0: כן, שלום וערב טוב לכם. יום שני היום, 4 במאי, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, רדיו לב המדינה. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לשחר סבג, הטכנאי שלנו, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. זה פה אצלנו כל יום בין 4 ל-6, גם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פה גרה. מוסיקה בוודאי, פרסים שהבאתי איתי לאולפן, ואתם זוכרים את האורח שלנו מאתמול, מנהל רשת המרפאות שיניים, הפרימיום של הפרימיום של דוקטור בנגייב, דוקטור בנגייב, שמאפשר למאזיני התוכנית, בזכות ה... שידור הזה, בזכות מיכאל שיושב כאן באולפן, מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים, אותי. קודם כל אנחנו נגיד לו מזל טוב, כי לפני כמה שעות נולדה לך בת.
1: נכון.
0: באת לפה עם ה...
1: כן, עם הצמיד.
0: לא ידעתי שאתה רגע לפני לידה. מתי זה קרה?
1: היום ב-10 בבוקר נולדה לי בת יפהפייה.
0: איזה כיף, איזה מרגש.
1: סופי.
0: סופי. ומה זה, ילדה ראשונה? שנייה?
1: שנייה.
0: ילדה שנייה.
1: כן.
0: יפה, אז אתה באת באורות.
1: כן, אני היום עייף, אבל...
0: היית בתוך חדר לידה?
1: כן.
0: יפה. יפה, אז זה מסתכל.
1: כן, זה...
0: יפה, לא, זה הפתעה יפה.
1: הפתעה יפה.
0: סך הכל הפתעה יפה. ילדים זה דבר מבורך.
1: אמן.
0: כל ילד מביא איתו את הברכה.
1: זה נכון, נכון.
0: על מי השם, סופיה?
1: סופיה? על מי השם? סבא מצד... סבא מצד אמא.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי, יפה. טוב, אותי מעניין לדעת, מאתמול ב-4 היית פה פעם ראשונה שלנו ביחד, עם המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, שמפוזרות בכל הארץ, יש 7 סניפים ועוד כמה שבדרך. והודענו למאזינים אתמול, הייתה פה חגיגה בשידור ישיר, שהודענו למאזינים שכל מאזיני התוכנית שזקוקים להשתלות בהרדמה וכירורגיה בפה ושיקום הפה וכתרים על שתלים וכתרים על השיניים ואישור שיניים, ובעצם גם טיפולים שכוללים בדיקת סיטי חינם, בדיקות פנורמיות לפה חינם.
1: כן, ותודה רבה לך, וחרסו לנו כל הטלפונים.
0: אז מה היה? אנשים לא
1: חזרנו לכולם, אליקו, חזרנו לכולם. אני מאמין שהיום עד הצהריים בערך הבנות התקשרו מהמוקד טלפוני שלנו.
0: אבל יצאתם אתמול במבצע.
1: נכון.
0: בזכות התוכנית הזאת, משהו שלא קורה אף פעם במרפאות של דוקטור בנגייב.
1: כן,
0: נתתם 45% הנחה, ואתמול בלעת השידור הוספת על זה עוד 5%, וזה כבר יוצא.
1: רוצה לדרוש ממני היום גם תוספת של... לא.
0: לא, אני אגיד לך משהו. אני מבין שבזכות התוכנית הזאת, אנשים שהיו זקוקים לטיפולי שיניים, ישלמו 50%, יקבלו שירות, יקבלו VIP.
1: יש לך גם היום 5% נוספים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 45 פלוס 5% נוספים לכל המאזינים של רדיו לב המדינה ושל חי אליקו.
0: תגיד, מי שפספס אותנו אתמול, הרי יש דיבור בעולמות של הטיפולי שיניים, שאצל דוקטור בנגייב, במרפאות שלו, הטכנולוגיה הכי מתקדמת, זה כאילו הטופ של הטופ של הטופ של הטופ, אין הנחות, אין מבצעים,
1: כן.
0: ואנשים שבאים רוצים את הטוב ביותר, והנה אתם פה.
1: והנה אנחנו פה, כן. והנה אנחנו פה, והנה אנחנו יוצאים עם המחיר היכרות לרדיו לב המדינה, עם 45% הנחה, ו5% נוספים לכל מי שמתקשר בזמן שאני איתך פה באולפן.
0: אז בוא ניתן רגע טלפונים למי שבאמת שומעים אותי ואומרים לעצם, רגע, יש לי פה משהו כאילו טופ של הטופ, ובחצי מחיר, אז למה לא? וגם לא משלמים, וגם לא צריך לרוץ למרפאות של צילומים, לא של סיטי ולא פנורמה,
1: וזה גם לא מחייב. אצלנו עושים ייעוץ מקצועי של רופאים של יותר מ-20 שנה ניסיון, מקבלים ייעוץ מפורט על דף נייר.
0: ייעוץ חינם ללא התחייבות.
1: ייעוץ חינם ללא
0: התחייבות.
1: בדיוק. אנחנו עושים צילומים במקום, וידריכו אתכם מה אתם צריכים לעשות, יגידו לכם מתי אתם צריכים לעשות, יגידו וואו. לכם כמה זה עולה, תקבלו 45% הנחה על כל תוכנית טיפול, וכמובן אין התחייבות. לא מוצא חן בעיניכם, משהו לא הלך טוב, לא היה קליק בין הרופא לכם. אז אין שום בעיה, אין התחייבות.
0: טוב, אני רוצה ברשותך להתקשר, מה זה להתקשר? יחד עם כל מי שזקוק לטיפולי שיניים, לתת את המספר שיכולו להתקשר אליכם ולהירשם למבצע. כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, אתם מתקשרו, אומרים שלום, ליקו של אחותי, מה אתם צריכים כבר תגידו, איזה סוג של טיפולים והכל. יזמינו אתכם למרפאות הקרובות לבית שלכם, ויש ברוך השם לא מעט מרפאות של דוקטור בנגייב בכל הארץ.
1: זה גם באר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, חולון, בת ים, ובצפון אנחנו נמצאים ביוקנעם. מי שזקוק וקרוב לערים האלה, מאוד, כאילו, אנחנו די פרוסים, וזה מאוד נוח להגיע גם באוטובוסים לכל סניף. יש חניות, אפשר לחנות ליד הסניף, אז אין שום בעיה עם חניה גם. תקבלו שירות מלא, מלא, מלא, מלא מ... הרגע הראשון שנכנסתם אליהם.
0: טוב, אני היום עשיתי לך הפתעה, דיברתי עם הבנות שלך במוקד.
1: אוקיי. Okay.
0: וביקשתי לדבר עם שלום, אבי, קריסטינה, שובל ואורן. אתה לא בטוח מכיר אותם, אבל הם אנשים שמכירים אותך ואת המרפאות של דוקטור בנגייב.
1: מטופלים שלנו?
0: מטופלים שלכם, כן.
1: אוקיי.
0: שלום, אבי, קריסטינה, שובל ואורן. נראה עד כמה שנספיק לדבר עם אחד, שניים, שלושה מהם.
1: לא משנה.
0: כדי שנוכל לשמוע מהם קצת על החוויה. בכל מקרה, אנחנו כאן בלב המדינה מלווים בפעם הראשונה את המרפאות שיניים, הטופ של הטופ, ה-VAP, הפרימיום של הפרימיום של דוקטור בנגייב, ומי שצריך טיפולי שיניים, מי הקלים ביותר עד המורכבים ביותר, נכון?
1: נכון, אנחנו עושים את כל סוגי טיפולי שיניים, גם בהרדמה לכל מיני פוביונרים למיניהם, שמפחדים מטיפולי שיניים. אנחנו פה לרשותכם, יש לנו פתרון לכל בעיה שהיא קשורה לרפואת שיניים.
0: טוב, אז כוכבית 6684, כוכבית 6684 זה המספר שלכם במרפאות. אנחנו גם נפרסם את המספר הטלפון שלנו באולפן, כדי שמור נגד תוכל לענות אתכם לשידור, וגם שתוכלו להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ברשותכם, נפרסם את המספר שלי באולפן, למי שעדיין לא יודע, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אתם מצלצלים, ומור נגד עונה. הבאתי איתי לאולפן 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, והבאתי איתי גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, הבאתי איתי גם את הארוחה הזוגית באמילי גריל בר בשרים, בקיצור אתם מלאי פרסים, וגם כרטיסים מוג'דה, שמארחת את ליאת בנאי בשישה במאי, בעוד יומיים, בזאפה תל אביב. יש לי כרטיסים בשבילכם. אז אתמול לא חילקתי, היום אני אחלק. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, עד שש, ב-91 FM. מוכנים? אנחנו רוצים להתחיל עם חתן השמחה, אושר כהן. ואנחנו מתחילים עם כולם גנבים. אתם על לב המדינה, 91 FM, אנחנו גם בשידור חוזר, 4 לפנות בוקר. למי שמתעורר או הולך לישון איתנו, שיהיה לנו בכיף, עד 6.

כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר בחסות מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בכוכבית 6684. סידרנו לכם את כל סוגי הטיפולים, הטופ של הטופ, ה-VIP, הפרימיום, ב-50% הנחה רק למאזינים שמצלצלים כוכבית 6684. תכף נדבר עם שלום מאשקלון שאשתו עשתה שתלים.

0: מחסמה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
3: טוב, אני רוצה, קח לך אוזניות, מיכאל, שים אוזניות על האוזן, כדי שתוכל לשמוע את שלום מאשקלון על הקו. אני ככה ביקשתי לדבר איתו היום, כי הוא חווה עם אשתו את המרפאות שלכם, את מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. שלום מאשקלון, שלום.
4: שלום, שלום, שריים טובים.
3: ערב טוב, וקודם כל תודה.
4: שלום, אליקו.
3: מעולה. קודם כל תודה שהסכמת לדבר איתי בשידור חי, כי היה חשוב לי, אחרי שאתמול כל כך הרבה דיברנו על המרפאות, ועל ההנחה, ועל כל הקסם הזה שקורה במרפאות של דוקטור בן גייב, ואתה, מי כמוך יכול לספר לנו קצת מה היה עם אשתך?
4: תשמע, הגענו אליו, באמת, אין לי מילים. מי שלא הולך, לא יודע ולא מבין מה קורה שם. יחס אישי, מקצועי, אנשים נחמדים, נוחים, ממש כיף, כיף. מסתדרים איתך בכל דבר.
5: כיף לשמוע, שלום.
4: גם בכל חבל הזמן, ידע מקצועי, באדיבות, באהבה. אתה נכנס לשם כאילו אתה נכנס למשפחה.
3: תגיד, אשתך אחרי השתלים, ועכשיו הכל סבבה, הכל כיף, הכל יושב במקום?
4: כן, ברוך השם, מרוצה. תודה רבה לבורא העולם, הכל בסדר, ברוך השם.
3: מהמם.
4: מרוצים מהשירות, מהיחד. אתה יודע מה? מהפעם הראשונה שבן אדם נכנס לשם, אתה מרגיש שאתה נמצא בבית.
3: לגמרי.
4: אבל הזמן, חוויה תענוג, אתה לא רוצה לצאת.
3: אני...
4: שאתה מתלהב ואתה לא רוצה לצאת.
3: לגמרי. טוב, תשמע, בכוכבית 6684 השבוע, כוכבית 6684 בא אליי מיכאל אשכנייזר, שיושב כאן איתי, מנהל הרשת של מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, ובזכות החיבור בינינו לבין התוכנית, לבין התחנה, לבין הרדיו, לבין המרפאות של דוקטור בן גייב, כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684 יקבל צילום פנורמי חינם וצילום סיטי לשיניים חינם, וכל מה שאתם רוצים, והייעוץ הראשוני, והכל ללא עלות וללא התחייבות, ואז תבינו גם אופציות התשלומים שהם נותנים ומאפשרים לאנשים שיהיה להם נוח בכיס. שלום, זה חשוב.
4: חבל על הזמן, אחלה גבר המיכאל הזה, תאמין לי, אין לי מילים בשבילו.
5: תודה שלום, תודה. כיף לשמוע אותך גם.
4: גם אותך נשמה, באמת, שירות מעולה, אתה בן אדם 10, כיף לשבת איתך, לדבר איתך.
5: תודה.
4: אתה מבין את האנשים, מבין את הכיס של האנשים, שזה די חשוב.
3: שלום, מגיע לו למיכאל, מזל טוב, לפני כמה שעות, ב-10 בבוקר, נולדה לו בת.
4: למי?
5: לי, לי.
3: מיכאל,
4: למי? מזל טוב, מזל טוב, איזה יופי, פגעה טובה. כן ירבו בעזרת השם, רק סמוכות, רק
5: כבר יש טובה.
4: מגיע לך הכל.
5: אמן, תודה, תודה שם.
4: מיכאל, מגיע לך הכי טוב בעולם, למה אתה...
5: תודה, משם.
4: עזוב שיש לך את המרפאה ואתה בעל הבית, אבל אתה גם אנושי. לא רק הכסף אצלך.
3: לגמרי, זה מה שחשוב אגב למאזינים פה. שלום, תודה שהסכמת לדבר איתנו ולשתף אותנו, תודה.
4: חבל הזמן, נגיד לו שפו.
3: לגמרי. טוב, מיכאל, זה כיף לשמוע את הלקוחות ככה בסוף טיפול.
5: גם לי, תאמין לי, גם לי. גם לי כיף.
3: חברים, מי שהתקשר לכוכבית 6684 השבוע, 50% הנחה על השתלות, ו-50% הנחה על השתלות בהרדמה.
5: 50 בסוף.
3: 50,
5: יאללה, 50.
3: שיהיה 50. וטיפולים כירורגיים, ושיקום הפה, וכתרים על שתלים, וכתרים על שיניים, אישור שיניים שקוף. המעבדות שלכם פרטיות, ולכן אתם יכולים לצלם ולעשות כל מה שאתם רוצים.
5: יש לנו מעבדה שלנו, של הבית, מעבדת בית.
3: בן אדם טיפה לא מרוצה, פתאום יצא לו משהו.
5: הכל. לא חושבים פעמיים.
3: אתם גם נותנים 10 שנים אחריות על השיניים.
5: נכון.
3: על הטיפולים.
5: נכון.
3: 10 שנים.
5: לא על כל הטיפולים, אנחנו מדברים על השתלות שיניים ועל כתרים. יש סוגים של, זה מגיע עד 10 שנים. יש סוג של זרקוניה שמקבלים עליו 5 שנים, יש סוג שמקבלים עליו גם 10 שנים אחריות. יש וקיים.
3: חברים, בכוכבית 6684, אתם מתקשרים ועונים לכם מהמרפאות, כל אחד בהתאם למקום מגורים שלו. מיכאל אשכנאיזר, מנהל הרשת, נמצא איתנו כאן, והוא בא כדי להכיר אתכם, ואתם תכירו אותו, ואנחנו עוד נמשיך להתקשר לעוד כמה. יש לנו, דיברנו עם שלום, יש את אבי, קריסטינה, שובל, שובל ועורך.
5: הבאת כמה?
3: הבאתי קדר. יש לנו בחלק היום, חלק מחר, מי יודע? לפי מה שהזמן יותיר לנו. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. והנה מישהי שאני מחכה לה למופע אולפן אחרי איתי לוי, הבאה בתור תהיה דקלה עם האלבום החדש שלה. בינתיים, דקלה ומיסטר מיס, הדי-ג'יי, מלי ולרומנטיקה. אתם נמשיכו להתקשר לדוקטור בנגייב, כוכבית 6684, כל טיפולי השיניים, VIP, במחירים שלא היו בישראל. יאללה דקלה, יאללה. תני לנו, תני לנו.

כן, איזה משהו יפה יצא להם לדקלה ולדי-ג'יי מיסטר מיס מילי ולחש של דקלה, צליל קליפי נדב אהרוני, העיבוד מוסיקלי, הפקה מוסיקלית של חיים סהר יפה, עזבו שאני מת על דקלה והיא מושלמת בעיניי המוסיקה שלה תמיד שונה ואחרת ומיוחדת, באמת מחשפה על מלא

יוצאים אל הפרסומות וחוזרים עם עומר אדם. אז אל תלכו לשום מקום, מקסימום להתקשר לדוקטור בנגייב, מרפאות השיניים ה-VIP של דוקטור בנגייב, שבזכות התוכנית אתם מקבלים 50% הנחה על כל טיפולי השיניים בכוכבית 6684. ותקשיבו טוב, מדובר על כל סוגי הטיפולים, השתלות וכתרים ושיננית וכל מה שאתם רק חולמים ורוצים, עם חדשנות בלי פשרות. צוות בכיר עם מעל 20 שנות ניסיון, אסתטיקה דנטלית, שתלות שיניים בהרדמה, טיפולי שורש וכירורגיה מתקדמת, כתרים בהתאמה אישית, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, הכל הכל הכל במקום אחד, אבל עם רמה, כאילו סטייל, סטייל אימא לווגאס, באמת, של שיניים, סניפים בבת ים, בראשון, חולון, אשדוד, אשקלון, יוקנעם, עילית, באר שבע ועוד סניפים שעומדים להיפתח ממש בקרוב, רשת שמשנה לאנשים באמת את החיים. אז תתקשרו, כי זאת לא עוד מרפאת שיניים, זה משהו אחר, כאילו ברמה, וואו. ב-50% הנחה על כל, ויש לכם צילום, אתם לא משלמים, לא צילום פנורמי ולא סיטי, הכל במקום, כל המעבדות במקום, והכל ללא עלות וללא התחייבות. אם יש לכם משהו שאתם צריכים לסדר בשיניים, זה הזמן להתקשר אליהם. כוכבית 6684, כוכבית 6684, פרסומות וחוזרים לעומר אדם.

0: דוקטור בנגיב, מיכאל אשכנאייזר הוא מנהל הרשת והוא איתנו כאן וחשוב לו לחדד משהו.
1: אני רוצה משהו לחדד, כן, כרגע אנחנו שומעים את התשדיר הזו, תשדירים של זה, כן, מוקלטים, ואתמול היו כמה טלפונים שאנשים שאלו מה אפשר לעשות שיניים בשני טיפולים. חברים, שימו לב, במקום 5, 2. אם אתם צריכים 15, אז זה יהיה 7.
0: חצי.
1: בערך חצי מהטיפולים מאפשר לנו השיטה הדיגיטלית לעשות, להקטין לכם כמעט בחצי את הביקורים לרופא שיניים, וזה חשוב מאוד. זה לא בשתי טיפולים לעשות שיניים, אלא פשוט לעשות הרבה פחות טיפולים ממה שאתם רגילים בדרך כלל לעשות.
0: וזה בגלל הטכנולוגיה החדשה שלכם.
1: זה לא שלנו, זה של כל העולם, אבל אנחנו לוקחים את הטוב ביותר ומציעים לכם, למטופלים שלנו. כמובן, כמובן, אנחנו נותנים את המקסימום כדי שתהיו מרוצים, שכמה שיותר מהר תקבלו את החיוך המיליון דולר.
0: חברים, כוכבית 6684, זה היה כוכבית של דוקטור בנגייב, מרפאות השיניים, בכוכבית 6684, שתבינו, זה לא עוד מרפאה סתם, זה משהו כאילו באמת שלא רואים כל יום. תיכנסו לסניפים, תעשו בגוגל, תרשמו דוקטור בנגייב, אז תבינו...
1: תבואו לבקר, תבואו לבקר, תראו מה אנחנו מציעים, מתאים, לא מתאים, אנחנו פה בשבילכם,
0: בדיוק.
1: תגיעו, יש היום מצב למחיר טוב, למחיר היכרות לרדיו לב המדינה. במיוחד זה באמת בזכות אליקו שאנחנו הגענו בכלל לכמות של מבצעים כאלה. אין עליך.
0: תהיה בריא. חברים, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. עוד מעט פרק צדיק א' בת תהילים. ומור נגד, בואי נעלה גם המאזינים שרוצים להגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, תקבלו ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי יום רביעי. אנחנו בצהריים, בצהרי היום, 1-3, ברשת ויקטורי עם שעשון אתגר העגלה. אתם כולכם מוזמנים. בינתיים הבטחתי לכם את עומר אדם, אז הנה. פלאזה אתנה. ערב ים תיכוני. זאת לא תוכנית, זאת משפחה. לתורות.

אימאלי, אימאלי, איזה שיר, איזה שיר. מה זה הדבר הזה, מה? פלאזה, תהנה. הלכתי איתו כדי שהקנה. 36 דקות אחרי 4, שעה ראשונה של ערב ים תיכוני. כבר לא תוכנית רדיו מזמן. זוהי משפחה.

0: אשקלון, יוקנעם עילית ובאר שבע. אל תחכו שהכאבים יגיעו, אל תחכו שהמצב יחמיר. טפלו עכשיו וחיסכו אלפי שקלים. תקבעו פגישה, תבואו להתרשם ותשמעו את כל הפרטים. חייגו, כוכבית 6684, מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: כן, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 6684, כוכבית 6684 למרפאת שיניים של דוקטור בן גיאב, מייק מרמת גן ומאזין שלנו. שלום מייק, ערב טוב לך.
2: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד, אף פעם לא תהיה לבד. אתה תמיד נמצא בהמון אנשים, המון חבורה, המון אנשים אוהבים אותך.
1: תודה
2: את
1: רבה.
2: המוזיקה שלך, את הנתינה שלך, את האהבה שלך, הכל.
1: אני קודם כל מודה לך על מה שאתה אומר, וזה לא מובן לי מאליו. הדרך שלי איתכם היא מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה, מגיל 16, במאי השנה אני 49, ואני פה איתכם בלב המדינה, וזה, תשמע, זה וואחד דרך איתכם. ו...
2: אז אני כבר מעל 30 שנה מאזין לך, ואני כבר ילד גדול. אני בן 76 כבר.
1: די, נו.
2: די, נו.
1: אתה נשמע כמו 36.
2: כן, נשמע כמו זה משהו אחר, אבל בין 76.
1: זה נשמע.
2: הגעתי בדיוק במרץ את האמורית שלי.
1: יפה, אז אתה מזל דגים, לא?
2: מזל דגים, כן.
1: מזל דגים, יפה.
2: ובגלל המלחמה לא יכולתי לחגוג, אז דחינו את זה.
1: אפשר לחגוג כאן, קצת אחרי, אתה יודע.
2: כן, באפריל.
1: תגיד מייק, סתם לשמוע דעה שלכם כמאזינים על מה שקורה פה עם המבצעים המדהימים בכוכבית 6684, הכוכבית של מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. מה? כשאתה שומע את זה, מה אתה אומר לעצמך?
2: מהמם, אני לא הייתי צעיר, הייתי לעשות טיפול שיניים, הייתי רץ את הדבר הזה.
1: זה לגמרי.
2: אני כבר בגיל כדי שלא צריך טיפול שיניים.
1: מקום כל מגניב, וברוך השם. מייק, טוב, אז אתה הייתי יותר מ-30 שנה, וזה כבר כיף לי. אני כבר רוצה לשגר אליך, אל הטלפון האישי שלך, שובר לקניות בסך 150 שקלים של רשת ויקטורי, ותודה רבה לאייל רביד הבעלים והמנכ״ל.
2: אני גם משמח את הקהל, תדע לך. המקצוע שלי זה שמחה, אני משמח את הקהל. כמו שאתה משמח את הקהל במוזיקה, בדברים, אני משמח את הקהל בריקודים.
1: בריקודים? אתה כאילו מה אתה?
2: אני מורה לריקודי עם.
1: די נו.
2: די, נאי.
1: מה ואיפה, כאילו,
2: איפה? ואז שרציתי לעשות את הנסיעות לאילת, אני זוכר מה התקשרתי אליך, אמרתי לך, למה שלא תכניס ריקודי עם לקטע הזה של ה...
1: כי ריקודי ים ומוזיקה מזרחית זה לא בדיוק אותו קהל, זה לא בדיוק אותה נישה.
2: לא, אבל אתה קהל שואב את הגם, זה לא קשור.
1: אבל למה אתה צריך אותי? תעשה סופי שבוע באלעד עם כל הקהל המאמם הזה.
2: אני צריך פוש ממך, לך יש יותר קשרים.
1: תגיד, אז איפה אתה מרקיד?
2: אני מרקיד בעיקר בתל אביב ברמת החייל
1: וסיפוגים,
2: ולמד גם את הגיל השלישי.
1: איזה כיף,
2: זה מאוד קשור.
1: כל הזמן יש דיבור על זה שאנשים מכירים בריקודי עם יותר מבאחלה אפליקציה של דייטים.
2: יש גם זוגיות, כן. יש הרבה זוגיות, אנשים מכירים אחד את השני, אבל לא מה שנאמר בוגדים, זה כל אחד...
1: לא דיברתי על חס ושלום. דיברתי על זה שאנשים באים לבד.
2: יש כאלה, טוב, זה
1: עזוב. בדיוק. כן, שאומרים כאילו, שבאים לרקוד, ועל הדרך מכירים. מהמם.
2: נכון, מצוין, זה מהמם.
1: לבגוד אפשר בכל מקום, לא רק לבגוד בריקודי.
2: נכון, בדיוק, זה מה שאני אמרתי כל הזמן.
1: זה משהו שצריכים להבין.
2: בקולנוע, בסופרמרקט, אם שאתה רוצה.
1: זה לא משנה. אבל מייק, אנחנו אוהבים אותך, ותודה שבאת, ותמשיך לרקוד עד 120.
2: 100%, תודה לך.
1: כיף גדול. מייק נחמד.
3: וואלה.
1: מיכל, מייק נחמד, וואלה. הלאה.
3: נחמד.
1: אהבנו אותו
3: פה. אבל בגיל הזה גם, יש לי המון אנשים...
1: יש מלא מטופלים בגיל הזה, אבל הוא כנראה...
3: המון אנשים
1: שבאים... הוא כנראה מהמדויקים שטיפלו וסידרו, אז הוא לא צריך.
3: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לשתף אותך. אנחנו שבוע שעבר עשינו השתלות, ניתוח השתלות, לאישה בת 86.
1: וואלה.
3: כן, והיא רצתה, לאכול כמו צעירה, וקיבלה את זה. היא... אתה מבין? אז זה גיל 86, גיל 72, 73, 74, זה עוד...
1: בכל הגילים, אתם מטפלים בכל הגילים.
3: היום זה צעיר בחייך, אנחנו...
1: תגיד.
3: בעידן של... כן, של האנשים שרוצים לחיות, רוצים לקבל...
1: ורוצים להיראות טוב וליהנות מהאוכל שהם אוכלים בפה שלהם, שהשיניים תהיינה טובות. חברים, אישי, חייג לכוכבית 6684, המבצע שאף פעם לא היה, אתם קיימים כמה שנים אמרנו?
3: 8 שנים.
1: 8 שנים, אף פעם לא היה מבצע שכזה, לתת למאזינים ברדיו.
3: כזה עוד לא היה. לא, היו לנו הנחות פה ושם, אבל כזה עוד לא היה.
1: זה מבצע היכרות לקהל החדש של התוכנית, אז אנחנו זכינו. בכוכבית 6684, כל טיפולי השיניים, כל מה שאתם צריכים, בחצי מחיר, בחצי מכמות הטיפולים. בוא נדבר רגע על התשלומים, כי אתמול נתת פה כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים.
3: אני אדייק קצת על התשלומים. קודם כל, כל תוכנית טיפול, לא משנה כמה ולא משנה למה, אתם מקבלים 24 תשלומים שווים, או בצ'קים, או בהוראת קבע מהבנק, ללא ריבית, ללא הצמדה, הכל שווה בשווה, כל שקל. יש לנו אופציה גם ליותר תשלומים, יש לנו אופציה ל-48 תשלומים,
1: וואו,
3: עם ריבית מדהים. מסובסדת שהיא יחסית קטנה, קטנה מהריבית שיש בבנק.
1: אבל מאפשרת לנשום.
3: מאפשרת לנשום ולא מאפשרת, זה חשוב שזה גם בהוראת קבע וזה לא בנקאי. זה חוץ בנקאי, ככה אתם לא ממלאים את המסגרת שלכם בבנק של האשראי.
1: חברים, לא סתם מיכאל, אשכנאיזר בא היום, ועוד ב-10 בבוקר נולדה לו הילדה סופי. סופי, אמרנו סופי.
3: סופי ל...
1: סופי המתוקה. למי יצא דומה?
3: היא, עכשיו התקשרו אליי, אמרו לי, אין מצב, אתה אחד לאחד.
1: טוב, ככה זה בנות לאבא.
3: כן, הלאה.
1: הנה, אפילו מור נגד מאשרת. טוב, אז קיבלת מתנה, יפה.
3: וואלה, קיבלתי
1: מתנה. אתה גם קיבלת מתנה וגם אתה נותן מתנה למאזינים.
3: נכון.
1: שיהיה להם קל.
3: אני נותן את המקסימום.
1: שיחייכו איתך בדרך כלל.
3: אמרתי לך אתמול, וזה גם אני חוזר על זה היום, כל מי שצריך טיפול וסוגר טיפול, טיפול שקשור לשתלים או לכתרים, מקבל ממני סילונית מתנה בזמן סגירת תוכנית טיפול אצלנו באחד מהסניפים. זה מתנה שגם שווה וזה גם שימושי, שזה הכי חשוב.
1: חברים, אחרי הפרסמות נחזור עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, רשת מרפאות השיניים, ה-VIP, באמת הטופ של הטופ של דוקטור בנגייב, נמצאים אצלנו באולפן, תנצלו את הרגע הזה. כוכבית 6684, כוכבית 6684. מה אמרת לי, מיכאל, לגבי הוואטסאפים שאנשים מתקשרים?
3: כן, בבקשה, כן.
1: המערכת כאילו לא מספיקה לענות.
3: המערכת לא מספיקה לענות. בבקשה, אתם מקבלים, כולכם מקבלים וואטסאפ בחזרה. באותו רגע שמתקשרים, מקבלים וואטסאפ בחזרה, תכתבו כמה מילים, ואנחנו בטוח נחזור אליכם, אנחנו פשוט, יש לי בן אדם שיושב על כל הוואטסאפים האלה, ואנחנו נחזור לכולם, רק תענו בוואטסאפ, בבקשה.
1: פרסומות וחוזרים. כן, חזרנו אליכם 10 דקות לפני 5, מור נגד, אני רוצה ביום חמישי הזה, 6 במאי, סליחה, זה יוצא יום רביעי, 6 במאי, בעוד יומיים, ליד בנאי, אורחת של מוג'דה שמגיעה לישראל, בזאפה תל אביב, יש גם את ליד בנאי ועוד אורח מיוחד סודי שלא מגלים. אנחנו רוצים לחלק כרטיס זוגי למופע הזה, אז אפילו שני זוגים, מור, מי שיתקשר עכשיו במיוחד ברגע הזה אלינו לאולפן ל-072, 5x2 ובסוף 91, יקבל כרטיס זוגי לערב הזה, זאפה תל אביב, 6 במאי, למה לא? תבלו ותהנו, יש לכם כרטיס זוגי ממני מתנה. ועכשיו פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע אין הרע או כל פגע רע. טוב, יאללה. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, ונגלו יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס, כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע את שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אור רחמים אסביהו וראהו, בי ישועתי. שיהיה לנו רק בשורות טובות, ותפילותינו יענו, ושהכל יהיה בסדר. מי מספר לך, נאורה הזנתי, שבוע שעבר היה עורך כבוד שלנו כאן, מילים ולחן של אופיר מלול, נתנאל ססון וכפיר עזרן, כתבו לו סינגל ראשון, הבן אדם הזה נולד בטיק טוק, והנה הוא עובר לעולמות הרדיו. מי מספר לך, שיר שלו חדש, אם אתם לא יודעים מי זה, זה האום מטלטלים הענקיים בטיק טוק, נאורה הזנתי, שיר יפה יצא לו. אז הנה, בבקשה, בואו נשמע את זה ביחד. מור, את יכולה לעלות מאזין, בכיף. תרגישי בבית.

השבוע ברשת מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. אחריות של עד 10 שנים על טיפולים, כי כשעושים עבודה מושלמת עומדים מאחוריה. כל סוגי הטיפולים במקום אחד, והכל בפריסה ארצית. בראשון לציון, בת ים, חולון, אשדוד.

באמת, נאוריי? איזה שיר יפה. מי מספר לך? מה עשית לי? יפה יפה. שיהיה בהצלחה.

0: כן, ערב ים תיכוני, כמעט חותמים שעה ראשונה עם נאוריי, נאוריי זנתי. לא יודע למה קראתי איזה כתבה בגלל גל האלימות ושרבבו את השם נאוריי כאילו לזה, ומלא מלא חבר'ה צעירים פנו למשרד הפנים, קראתי שרוצים לשנות השם שלהם, ומה הקשר? אני אומר, נאוריי זה שם מהמם, ואף פעם שם של בן אדם לא מגדיר מי הוא, כמו שלא מגדיר מקום מגורים של אדם על האופי שלו, כמו שלא לא מגדיר מגדר מיני של אדם על מי הוא. אז אני מאוד מקווה שאנשים מבינים את זה, ולא באמת שמים על עצמם איזה פתק או סטיגמה או איזה מדבקה, שאם קוראים לך נאוריי, אז סביר להניח שאתה ככה או ככה. כמו למשל ששמעתי את שלי באח הגדול אומרת, יש פה מלא סימות. זה לא, לא הייתה שלי, השנייה נראה לי. לא זוכר, מישהי אמרה, יש מלא סימות. שלי אמרה, הסימות שאני מכיר זה נשים מהממות, נשים חמות, זה כמובן שמות מפעם, אז זה בדרך כלל נשים מבוגרות, ואם כבר פגשתם סימה, היא חייבת להיות אישה נדירה. אז אין לי שום בעיה, לא עם סימה, ולא עם נאוריי, ולא עם אנשים שבאים מהפריפריה, כמו שאמרה, איך קוראים לה, חמודה הזאת עם הנמשים, מור, שכתבה, יש פה מלא מבת ים, מחיפה, מזה, ישבה נבלה, כאילו. כאילו היא אין, רפאלה, זהו, חמודה כאילו במקסימום. אבל היה לה איזה קטע כזה שכאילו נבלה, שיש מלא אנשים במקומות שהיא לא מכירה. דווקא אנשים האלה הם הכי מגניבים בעולם. רפאלה, יש לך הזדמנות, נכנס לאח הגדול, להכיר את כל הסוגים מכל המינים, ואין יותר כיף מזה בעולם.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
0: כן, בזמן שאתם מתקשרים לדוקטור בן גייב, לכוכבית 6684, כוכבית 6684, לא כל יום נוחת אצלי באולפן מנהל הרשת מיכאל אשכנייזר, ועוד ביום הוא לידה של ביתו השנייה, ובכדי לתת לכם מתנות, לצ'פר אתכם בצילום פנורמי, חינם, צילום סיטי לשיניים, חינם, סילונית שהתחלתם טיפול, חינם, מתנות בשווי. וחוץ מזה, במרפאות האלה של דוקטור בן גייב, כולם יודעים, אתם עושים גוגל, אתם מבינים את הרמה, את הטכנולוגיה, את הרופאים, את העושר הטכנולוגי הזה, שאיתו מטפלים לכם בשיניים, לא סתם זה בחצי מהזמן, ובזכותנו גם בחצי מחיר על כל הטיפולים. אז מה אתם עושים? אתם מתקשרים אליהם, כוכבית 6684, אומרים מה אתם צריכים במיידי, מזמינים אתכם, יש מאות של שיחות מדי יום, קחו בחשבון שאם קיבלתם הודעה בוואטסאפ מדוקטור בן גייב, יש לענות על ההודעה כדי שיוכלו לחזור אליכם במיידי. ניסים מחדרה הוא מאזין שלנו. שלום ניסים.
2: שלום אליקו ג'ון, מה שלומך?
0: ערב טוב ניסים ג'ון, מה העניינים?
2: אתה מבין פרסית?
0: ברור.
2: אז אני אגיד לך משהו, טענה ניסי.
0: תודה רבה. אתה יודע מה הוא אמר מיכאל?
3: לא.
0: הוא אמר לי בפרסית, טענה ניסי, אתה לא לבד.
3: ברור.
2: נכון? אליקו לא לבד, כל ישראל עם אליקו.
0: תודה רבה, יש אנשים שזה נורא כואב להם, מה שאתה אומר עכשיו, אתה יודע?
2: מה פתאום, למי כואב?
0: נורא כואב להם, הולכים, מספרים סיפורים, צ'יזבטים, עולים להתקפה על כלום.
2: קוס חולן!
0: לגמרי. ניסים, עכשיו אני לא אפרט לך מיכאל מה זה קוס חולן.
3: זה אני הבנתי גם, לא צריך לפרט.
0: זה
3: גם בלי לדעת שפה הם
0: שלנו. לא, לא, ניסים.
2: בן גייב ובוכרי זה אותו שפה, זה שפה שלנו, אותו דבר.
0: תגיד ניסים, מי אתה? תכיר בינינו.
2: אני ניסים, בן 40, גר בחדרה עכשיו, עברתי לא מזמן מנתניה. יבואן של נעליים, המקצוע של הפרסים.
0: לגמרי. נשבע לך, אני מפסיד עלייך, תקטי לי גברת.
2: אני מפסיד גברת, אבל קודם כל תבואי תמדדי, אחר כך מדברים על המחיר.
0: תראי, זה יפה לך להסתדר.
2: להסתדר, לא אני, לא אתה, תביא 400.
0: באמצע. אתה יודע...
2: לא, אני לא, אתה, טוב, כך 50 שקל, יאללה.
0: אתה יודע, אתה מזכיר לי שהייתי נער צעיר, אז נסעתי הרבה לתחנה מרכזית, עוד אז בזמנו, שהפרסים היו שם בשליטה מלאה לנעליים, הייתי יורד עם אמא שלי, אוכלים שווארמה בקטנה אצל התאומים, ואז מתחילים את המסע לקנות נעליים, וזה השיחות האלה, אמא, בוא תיכנס, ואני מפסיד עליך, ועושים לך תה, שמה טוב, זה ילדות.
2: אני גדלתי בתחנה מרכזית. אני מגיל 5 עבדתי בחנות של אבא.
0: אין על האנשים המקסימים האלה, תקשיב, זה הימים הכי יפים, אני חושב, שתחנה המרכזית אז.
3: יש מצב שנפגשתם שם גם.
0: לא יודע, אולי, מי יודע, חיית ניסים. ניסים, איך התוכנית?
2: וואלה, פצצה, חבל על הזמן. כל פעם אני חוזר מהעבודה, בדרכים, בעסק, שומע אותך. גם בארבע בבוקר לפעמים אני קם מהשינה, שומע את אליקו.
0: איזה כיף, אז תודה רבה.
2: שידור חוזר.
0: שידור חוזר.
2: דוסת זרים, דוסת זרים.
0: גם אני דוסדרם, חיילי חיילי. תגיד, ניסים, אתה שומע את המבצע המדהים הזה של המרפאות שיניים שבאו אליי פעם ראשונה, אחרי 30 שנה ברדיו, הם 8 שנים עובדים ועושים רק טיפולי שיניים, כאילו של הפרימיום, של ה-VIP, ושכנעתי אותם לבוא, לתת לעם שלנו מבצע, שכולם יוכלו לעשות את זה, דוקטור בן גייב, עם הטכנולוגיה החדישה, הטיפולים, מי המסובכים ביותר, עד הפשוטים ביותר, בחצי מחיר בכוכבית 6684. אתה קולט את הגודל של השעה?
2: אני רוצה להגיד לך משהו אחד. כן. מבצע חבל על הזמן.
0: לגמרי, טוב, הפרסים מבינים עניין. ניסים, אני רוצה לתת לך 150 שקלים.
3: אני מפסיד עליך, מפסיד.
0: אתה גם מפסיד עליו, תגיד לנו, יבוא תפסיד עליו.
3: אני מפסיד עליך, ניסים.
0: ניסים, אנחנו רוצים לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ותודה שבאת, ניסים, היה לי תענוג להכיר אותך.
2: אוהבים אותך, אליקו, אוהבים אותך.
0: תודה, תודה, תודה. אני פה איתכם ובשבילכם. בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי רכילות, בלי הבדלי דת מין, גזע, לאום, ואפילו מגדר מיני, אותי זה לא מעניין, כי בשולחן שלי יושבים ואוכלים בשרים, המחנה המשותף היחיד הוא שאנחנו אוהבים מוזיקה ואוכל, וגם שהחברות הגדולות במשק באות לעשות לנו מבצעים ולעשות לנו כיף בכיס, כמו מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, בכוכבית 6684, תקשיבו למבצע, תפנימו אותו, ופשוט להתקשר, זה הזמן להתקשר.
3: זה הזמן להתקשר לכוכבית 6684, ואנחנו נותנים, שוב, אני אחזור על מה שאנחנו נותנים.
0: מור, אחרי הפרסומות, רק אני רוצה לפתוח את השעה השנייה עם קריסטינה, שעשתה טיפולי שיניים אצל דוקטור בן גייב, או שובל, או אורן, מי שאת מחליטה, תעלי לי בחמש פותחים איתו, רצית אתה לחדד?
3: אני אשמח לשמוע כל מטופל שמטפל אצלנו, אני אישית, אם יש... מה?
0: אני עצרתי אותך, בדיוק היית באמצע להגיד מה אתם מקבלים, שאתם עושים טיפולי שיניים אצלנו.
3: אתם מקבלים צילומים, צילומי סיטי, צילומי, כל הצילומים להבחנה. כל הצילומים ייעוץ ללא התחייבות וללא עלות, ואתם מקבלים עכשיו, נכון, 45%, ונתת אליקו עוד 5%.
0: אתה נתת.
3: לא, אני נתתי 45 ועוד 5, שהגלת את זה ל-50.
0: אתה נתת, לא
3: נתת. נכון, החשבון הוא פשוט בסדר. חצי מחיר כרגע לכל מי שמתקשר לכוכבית 6684, ותגיעו אלינו לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. לא מוצא חן בעיניכם, משהו לא הסתדר, לא שמעתם טוב, לא הקשבתם לתוכנית שלנו, לא הבנתם, אז... אנחנו לא מחייבים אתכם לטפל אצלנו. קיבלתם הצעות מחיר, קיבלתם כל מה שהבטחנו, אין התחייבות.
0: פרסומות וחוזרים, שעה שנייה, בעזרת השם, בלי נדר. כן, חזרנו אליכם 5:12, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, לחלק השני של ערב ים תיכוני, איתי באולפן מור נגד, ואיתי באולפן שחר סבג, ואיתי באולפן מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות של השיניים, של ה-VIP, איך להגיד לכם, מרפאות שבאמת לא רואים בארץ, ברמת חול בינלאומי, דוקטור בן גייב, ידוע שכאילו מי שבא אליו, אנשים יודעים שזה כאילו אין יותר מזה, וזה באמת הטופ של הטופ של הטופ, ובזכות גישה תוכן אצלי באולפן, לפני שכאילו ענינו לשידור, הצלחנו להביא לכם מבצע שלא לא יחזור, באמת לא יחזור. 50% הנחה על טיפולי השיניים, בכוכבית 6684, אם זה השתלות שיניים, עם הרדמה, בלי הרדמה, כל הטיפולי שיניים הכירורגיים, שיקום הפה, כתרים על שתלים, כתרים על שיניים, אישור שיניים, כל מה שאתם צריכים. עם איכות בלי פשרות, עם מעבדות פרטיות שמקנות להם את הזכות לתת לכם, בלי כסף, את הבדיקות, את הצילום הפנורמי, בלי כסף במקום. את הסיטי לשיניים במקום. סילונית בתחילת הטיפולים לכולם. רק תגידו שאני שלחתי אתכם בכוכבית 6684. אני בדרך כלל תמיד אוהב לדבר עם הלקוחות של אותם העסקים שמפרסמים פה, כי זה חשוב לי לשמוע מהם. אורן מאשקלון הוא לקוח. שלום אורן.
4: שלום אליקו.
0: אנחנו בשעה השנייה של התוכנית, מאות של שיחות מתקבלות כל שעה למוקד של מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כוכבית 6684. אתם כבר היית, אתה כבר היית שם, וגם לקחת את כל ה... הבנתי שלקחת את כל המשפחה, מור אמרה לי בתחקיר.
4: אמת, אמת, אמת, אמת.
0: ספר לי קצת.
4: וגם הבאנו חברים, וגם חברים קרובים, רחוקים.
0: תשפוך לי אור על המרפאות.
4: אחלה שירות. קודם כל יש לך את מיכאל, שהוא מספר אחד. נותן שירות הכי אישי שיש.
0: איזה כיף.
4: רופאים ברמה הכי גבוהה שיש. אני מאוד מרוצה. באמת ברמה גבוהה. אחריות, שקט.
3: שלום לך אורן, מה שלומך?
4: מה אני מיכאל?
3: אנחנו מכירים אישית, כן.
0: תגיד, בן כמה אתה אורן? כי אני לא מכיר אותך אישית.
4: אני 48.
0: הבנתי. ואת מי הבאת? את כל המשפחה, חברים, כולם למרפאות של דוקטור בן גיאב?
4: חמי וחמותי. את האחים של חמותי.
0: תגיד, ומה אתה אומר על המבצע שהוא נדיר, נדיר, נדיר, נדיר? אני ניסיתי לבדוק מתי הם עשו מבצעים.
3: לא ידעתי שתתקשר אליו, הוא לא קיבל את המבצע הזה.
0: אז זהו, אני יודע שהוא לא קיבל, כי אני גם בדקתי מי ומה.
4: אני כבר סיימתי טיפולים.
3: אני עכשיו מצפה לטלפון אחרי השידור שהוא יתקשר אליי, יגיד לי, תחזיר לי כסף.
0: אבל בכוכבית 6684, לכל המטופלים החדשים שאינם מכירים את מיכאל אשכנזי, מנהל רשת המרפאות שיניים, ודוקטור בן גיאב, ואת הסניפים המפוארים בכל רחבי הארץ. אורן, אתה, ברגע שהמאזינים שלי מתקשרים עכשיו, מקבלים גם 50% הנחה על כל הטיפולים, וגם צילומים, אם זה הפנורמי או הסיטי, ללא עלות, ללא התחייבות. אם זה באמת לקבל את כל הטיפולים בזמן קצר יותר ובמחיר נוח יותר, 50% הנחה, זה עוד לא קרה בעולמות השיניים לאף אחד.
4: גם לא לי.
0: גם לא לך. טוב,
4: אני בכל אופן ממליץ לפום.
3: פתאום נהיה הכל עצוב, שמעת את זה?
0: תגיד, המרפאה באשקלון נראית כמו בית מלון, כמו זאת של ראשון מתחת לרדיו?
4: אני חושב שיש לזה ציוד לא שפנה, רמת הציוד מאוד גבוהה.
0: איזה דבר. מיכאל, אתם כאילו, יש לכם, אמרתי את זה גם אתמול, אני אומר את זה גם היום, כי אי אפשר לא להתייחס לזה, לאובססיה של דוקטור בן גיאב לטכנולוגיה חדשנית. אתם כאילו על זה, און טופ על זה.
3: רק אנחנו משתדלים, אני אישית מתעסק בזה, אני אישית משתדל להביא את הטכנולוגיה הכי חדשה בעולם שיוצאת, ואנחנו עושים את זה בהצלחה רבה, וזה, תקשיב, אנחנו עושים את זה לא לנו, זה לא עוזר רק לנו, לא עוזר רק לרופא לבצע את העבודה, זה עוזר למטופלים לעבור את החוויה הרבה יותר קל והרבה יותר נוח.
0: אז מי חייג עכשיו לדוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כוכבית 6684, יקבל את המבצע. אורן, המון תודה שבאת.
4: תודה, תודה.
0: אין עליך. מיכאל, אני שוב ושוב ושוב אומר, תשלומים פרסתם להם שיהיה כמו פסטרמה.
3: כן.
0: יהיה קל.
3: שיהיה קל, נכון. עשינו 24 תשלומים בלי ריבית והצמדה. לכל מי שירצה, זה יכול לבוא בהוראת קבע, יכול לבוא גם בצ'קים דרך אגב, ואין שום בעיה לעשות את זה, להתחיל את הטיפול בלי שקל בכיס, זה חשוב.
0: בלי מקדמה.
3: אתה בלי מקדמה, בלי כלום. מי שיש לו מקדמה מקטין לעצמו את התשלומים העתידיים, זה כמובן, אבל אפשר לפרוס את התשלומים עד שנתיים, ללא ריבית וללא הצמדה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
0: טוב, המופע הראשון שיפתח את עונת הקיץ של המופעים פה בשידור חי והשקת האולפן החדש, אתם כבר יודעים, שמעתם אותי אתמול מדבר עם איתי לוי, שיחה ספונטנית בשידור, אז הנה שיר מספר 4 בדיסק החדש של איתי.

0: ήταν τυχονή. Ιν έλικο εν έλικο.
1: כן, אתמול ראיינו כאן את די-ג'יי סקאזי, שסיפר לנו על צמד הדי-ג'ייז האיראנים, West Brothers, שנמצאים בכלל באמסטרדם, והם ביחד עשו טרק חדש בפרסית, עם שיתוף פעולה מוזיקלי של די-ג'יי סקאזי, אשר סוויסה, ואם כבר יש הזדמנות לפרגן למוזיקה שלנו, המוזיקה הפרסית, ולסקאזי, ובכלל, הלוואי שיעבור שלום. אז הנה, הירו, הגיבור הפרסי.

כן, איזה יופי, באמת, וואו. סקאזי אשר סוויסה, משלנו כחול לבן עם ה-Vest Brothers האיראנים, שיושבים להם באמסטרדם. פייפה.

0: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: כן, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 6684 למרפאות שיניים של דוקטור בן גיאב, מיכאל אשכנאיזר, מנהל הרשת, נמצא אצלי פה באולפן. ומיכאל, אתה רצית לחדד למאזינים ששמה שאפשר לתצל גם
2: אתה
1: בשידור.
2: אתה סיפרת לי עכשיו שאתם יוצאים גם בין 4 בבוקר ל-6 בבוקר.
1: נכון, התוכנית משודרת פעמיים ביום.
2: יפה, אז שומעים אותי שם גם?
1: כן, ברור.
2: אוקיי.
1: אתה רוצה לשדר אותך בשידור חוזר בלי?
2: יפה. אז אני רוצה להגיד שאנחנו מקבלים גם טלפונים בשעות האלה. אמנם לא יענו לכם אנושית, אבל אפשר להתקשר ולהשתתף במבצע הזה גם בין 4 ל-6 בבוקר.
1: זאת אומרת, אם קמתם איתנו, הלכתם לישון איתנו בסיום משמר ושמעתם את המבצע, תתקשרו.
2: יחזרו אליכם גם ב-4, מי שיתקשר ב-4 בבוקר עד 6 בבוקר, אם בהחלט יחזרו אליכם. חוץ מזה, כמו שאמרתי, כולכם מקבלים גם וואטסאפים בחזרה שאפשר לענות עליהם, ואז החזרה של המוקד שלנו יהיה הרבה יותר בטוח.
1: שובל מבאר שבע נמצאת איתי על הקו, והיא עשיתם לה תשתיות שקופות וציפויים, והיא מבסוטית, והיא רוצה לדבר איתנו. שלום שובל, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב, איזה כיף.
1: ערב טוב, ותודה שהסכמת לדבר איתנו על החוויה שלך במרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב.
2: היי שובל.
1: וזה מגניב. מה שלומך?
3: בסדר, תודה, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אנחנו יצאנו פה עם מרפאות השיניים שאת מכירה טוב טוב טוב טוב, ודוקטור בן גיאב בכוכבית 6684, המאזינים שלי עכשיו זוכים לקבל 50% הנחה, צילומים פנורמיים, סיטי חינם, סילונית בתחילת הטיפולים כדי לשטוף את הפה והשיניים והחניכיים כמו שצריך, והמבצע הזה הוא באמת נדיר במרפאה הזאת, ברשת הזאת, בדוקטור בן גיאב, וצפרי לי שתשתפי אותי, מה היה אצלך?
3: וואו. אני הגעתי לדוקטור בן גיאב בגלל שהשיניים שלי לא היו מסודרות, וזה היה מאוד מאוד מפריע לי לביטחון האישי שלי. התחלתי טיפול של קשתיות שקופות, תהליך של בערך שנה וחצי. במהלך הזמן ראיתי שינוי ממש ממש ממש יפה. השיניים הסתדרו לי בצורה טבעית, נקייה, אסתטית. קיבלתי יחס מהמם. הייתה לי רופאה מושלמת.
2: דוקטור מריה, נכון?
3: כן, דוקטור מריה טיפלה בי.
2: אלופה, אלופה, אלופה.
3: כן, היא מדהימה ברמות. זהו, אחרי שסיימתי את התהליך, קיבלתי תוצאה שמאוד מאוד אהבתי, ואני ממליצה לכולם להגיע אליהם. הם באמת באמת מהממים.
1: וואו. באמת וואו.
3: כן, כן, הם מחזירו לי את הביטחון חד משמעית.
1: איזה כיף. חברים, בכוכבית 6684, שבוע מבצע הרשמה לכל אותם אלה שצריכים טיפולי שיניים, סניפים בכל הארץ.
2: אני חושב שאני לא טיפלת בסניף בבאר שבע, נכון?
1: כן, אמרתי.
2: כן, אחד מהסניפים הגדולים שלנו, דרך אגב, ליקו, סניף שמקבל המון המון אנשים, והוא באמת אחד מהסניפי הדגל, בוא נגיד ככה, שלנו.
1: איזה כיף. שובל, אנחנו באמת באמת שמחים שדיברת איתנו, ועוד יותר שמחים שהמאזינים שלי של התוכנית פעם ראשונה מכירים את מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ויקבלו באמת את הטופ של הטופ של הטופ, אז וולקאם! תודה שבאת!
3: אני בטוחה, אני בטוחה, ושמחה רבה, תודה לכם.
1: תודה. ביי. איזה כיף, מיכאל, שסוף סוף באתם לערב ים תיכוני בלב המדינה, זה וואו.
2: האמת שכן, האמת ש... במסדרונות של הרדיו מדברים על זה כבר הרבה הרבה זמן איתי, ואני מנסים לשכנע אותי, ואתה יודע, כמו שאתה אמרת וכמו שהסברת את זה למאזינים, אנחנו לא הרבה אוהבים לתת את המבצעים, ואני לא יכולתי לבוא לאליקו ולהגיד לו, תשמע, בוא תפרסם אותי בלי מבצעים. אז הגענו למה שהגענו, הגעת אלינו, עשינו את המקסימום שיכולנו לתת, וכרגע המאזינים שלך נהנים מהמבצע שיש לנו.
1: שיחייגו!
2: ואני רוצה להזכיר שהמבצע הזה באמת, אנחנו לא כל כך רגילים, האמת, לא כל כך רגילים למבצעים כאלה. הרבה יותר, אני אגיד לך, אנחנו כמעט ולא עושים לא דברים עושים, כאלה. לא עושים, אז המבצע הזה קיים בדיוק עד סוף החודש.
1: מדהים.
2: שמי שנרשם החודש, גם חודש הבא יקבלו אותו עם המבצע הזה, אבל ההרשמה נגמרת בסוף החודש הזה.
1: חברים, כוכבית 6684, אתם מצלצלים למרפאות הוואו של דוקטור בנגיב, כוכבית 6684, באמת וואו, אין לי מילים. הנה רגב עוד, עם מלכודת דבש מחדש את עצמו בעיבוד חדש של תמיר צור הגאון.

0: Ian Tihoni in Eliko en Eliko. Eliko, Eliko, Eliko.
1: טוב, בלי ששמנו לב ומאוד נהננו לארח באולפן היום את מיכאל אשכנאיזר, הוא יהיה פה גם איתנו מחר, מנהל רשת המרפאות של שיניים, דוקטור בנגייב, זה כאילו וואו. חברים, זכיתם, באמת זכיתם, כוכבית 6684, זה המספר, ואתם אשכרה זכיתם לקבל טיפולי שיניים, הטופ של הטופ בחצי מחיר, ומיכאל חוזר לאשתו ולסופיה שנולדה הבוקר.
2: כן, כן, כן.
1: באיזה בית חולים זה היה, כל הכיף הזה?
2: באסותא, אנחנו באסותא אשדוד.
1: אז אתה תחזור אל האישה ולילדיו,
2: אחלה צוות שם, באמת, הם תומכים, חבל על הזמן, באמת.
1: אני שמח שזכינו לארח אותך ביום השמח הזה.
2: וואלה.
1: ושאנשים יחייגו כמה שיותר לכוכבית 6684, אנחנו כל השבוע נהיה במבצע המדהים שלכם.
2: ונזכיר לכם גם שבבוקר אתם יכולים להתקשר למערכות שלנו, קולטות את כל המספר הטלפון, ונחזור לכולם. שיהיה ערב טוב.
1: ערב לג בעומר היום, ערב חג.
2: ערב חג.
1: אז הנה.
2: שיהיה חג שמח.
1: מי שמדליק מנגל או לא יודע מה.
2: לכולם.
1: אז שיהיה לכם חג לג בעומר שמח. תשרפו את כל מה שאתם לא צריכים לידכם. לא באמת פיזית, הנשמה שלכם. תנקו, תעשו.
2: זה חזק.
1: הנה משה פרץ עם אש. תודה למור נגן, לשחר סבגה טכנאי. אני אליקו, אוהב אתכם, ביי.

בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוא את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מה מי לא

0: אתה חוצפה, באיזה קטע אתה שולח הודעה, באיזה קטע אתה אומר לי מניע, אתה יודע שמזמן זה לא שלנו.
1: אני

24 שעות ביממה. אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו. שמחה, אני מביא שמחה.
3: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
3: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה. Let's iDigital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital. הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
7: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: רדיו לב המדינה.

את עבודה רק שאת מפחדת.

לגעת ומשחקים אותו משחק מייאש אין סודות אני כבר לא מתבייש את מבקשת שנרוץ אל האש אז הוא

0: מפחדת.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
2: לי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט במצר. מחיר בייחוד האמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. מנגד, שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב בחשבון האקס שלו, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר הפוליטי. על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר שוב לביצה בידי המבקשים ברעתה, כך לדבריו. ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס בשעה 7 הערב לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי מסר כי צהל עוקב אחר המצב, הוא מצוי בכוננות ובדריכות, וכרגע אין שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת הסמוך למקום. הכתבים ששהו בחדר במהלך נאומו של טראמפ לא פונו, לא ידוע נפגעים, הרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר בריאיון ל-7-9 ב-103 FM כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רם של מנסור עבאס חמורה יותר מאשר טבח 7 באוקטובר.
1: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח 7 באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
2: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
3: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
2: לא, לא, לא, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תחקיר את הקשר הזה.
0: הרעיון המלא עם השר סמוטריץ' ישודר מיד אחרי החדשות ב-7-9 כאן ב-103 FM. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ובזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה, מדווח כתבנו ניצן שפירא.
4: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
0: למרות ההגבלות, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הגבלות פיקוד העורף באזור התירו התקהלות של יותר מ-200 אנשים בלבד בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. עם זאת, רבים פרצו את המחסומים למתחמי ההדלקה. כתבנו אלי הירשמן מוסיף כי במשטרה ניסו למנוע הגעה של חוגגים נוספים להר, אך ללא הצלחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

ישראל היא אמיתית. 24 שעות ביממה. נעים על הבוקר. נעים.

שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם ב-91 FM, וגם לטובת מאזינינו שבאשדוד ובסביבותיה בתדר 93.3 FM. יום שלישי, פעמיים כי טוב, 5 במאי, 5 + 5 = 10, מה? נקווה באמת ל-10. התוכנית נעים על הבוקר נפתחת ממש עכשיו. יש לנו שעה של מוזיקה טובה לשדר לכם עד לשעה 8. חמי גדסי בחופשה בימים הקרובים, ואני שמח להיכנס לנעליים הגדולות, שלא לומר ענקיות, שלו. נאמר שלום לאופר ויינשטיין שעורך לנו את המוזיקה, שלום שלום לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור שלנו, ואני אריה מרקו, כאמור, במקום חמי גדסי, עד לשבוע הבא. ועד 8, שתהיה האזנה מצוינת. והנה, אתניקס, פותחים לנו את השעה. קבלו את במכונית. במכונית.

שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: אני רוצה להגיד.
12: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשית?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי ועוצמה.

0: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, תופוף לתקנון.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
13: שלום, שלום למצטרפים, בוקר טוב. אתם על רדיו לב המדינה 91 או 93.3 FM, התוכנית נעים על הבוקר עד לשעה 8. והנה ברקע כבר שמעון בוסקילה. קבלו את השיר היפה הזה שלו שנקרא הלילה שלך.

0: אפשר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת...

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס COIL. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גנישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
2: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
2: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065. תיעוד חינם. 3065.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הרצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.

תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן. כפוף לתנאי החברה.

0: פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי. אני רוצה ל...
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסטה.
4: כפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לכפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון!
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבי.

0: שמעת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
2: אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם ב-91 FM וגם ב-93.3 FM אם אתם באזור השפלה הדרומית, אשדוד וסביבותיה. ועד כאן התוכנית נעים על הבוקר. לבוקר הזה, תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. תודה, תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה רבה גם לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור. אני אריה מרקו, בימים הקרובים במקום חמי גדסי, יהיה לנו נעים ביחד. שיהיה המשך יום מוצלח וטוב. נשמע מחר. בשבע. ביי ביי.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
14: כל מנתח!
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח!
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
19: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
20: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
21: יש לייפסטייל?
22: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
23: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
25: קפריסין זה איסטה.
24: המזמינים היום חופשה לקפריסין עם מיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט. אתמול מערכת ההגנה הישראלית שנפרסה בייחוד האמירויות הופעלה כדי ליירט טיל איראני ששוגר לשטחה, כך דווח ב-CNN. בכיר בייחוד האמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. מנגד, שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב בחשבון האקס שלו, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר שוב לביצה בידי המבקשים ברעתה. כך הרקצ'י. ובצל הדריכות בישראל, גורם ביטחוני והיר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות לכל תרחיש, ונכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת הסמוך למקום. הכתבים ששהו בחדר במהלך הנאום פונו, לא ידוע על נפגעים. הרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר בריאיון כאן בתוכנית 79 ב-103 FM כי חבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
5: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
6: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
7: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
6: לא יודע, מזיד הרבה יותר נורא. אני שוגג, מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תחקיר את הקשר הזה.
4: הרעיון המלא עם השר סמוטריץ' שישודר כאן ב-7-9 מיד אחרי החדשות. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ובזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה. ניצן שפירה מדווח.
8: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר עוד יישאר קר מהרגיל, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
19: Why, why, why, why? Me flitzer.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר טוב.
2: מה עושה לי פרצוף כזה, כאילו את מופתעת?
1: לא, אני לא מופתעת, אני פשוט כאילו, אתה יודע, אתה עשית מדורה אתמול, משהו?
2: עשיתי מדורה? לא, אני אגיד לך מה קרה. אני אתמול יצאתי מפה ישר לעבודה, ואז פגשתי את הבן שלי עם רי, הלכנו לאכול ארוחת ערב כזה, מ-5-8, ואז בניה התקשר אליי, אמר לי, בוא עושים אצלי מדורה. וזה, ודרינקים, ואז אמרתי, תשמע, אני רבע שם מהבית שלך, אבל אני לא אסיים מהאוטו אליך, ואז איך אני אחזור? אז תשאיר את האוטו פה, אמרתי לו, ואיך אני אגיע לרדיו? נכון. אז אמרתי, תשמע, תן לי רגע להגיע הביתה. ואז אני אחליט, ואז הגעתי, בשעה ורבע לקחתי להגיע הביתה. 9:20 כזה הגעתי הביתה. אמרתי, אני אתקלח, זה 20 דקות, 9:40. אני אגיע אליו, ווייז עוד שעה. 10:40, מה, נשאר 10 רבע שעה ויחזור.
1: למה היית חייב להתקלח? גם ככה אתה הולך, יהיה לך ריח של מדורה.
2: זה לא קשור, קודם כל אני אגיד לך מה, אני לא יכול. אני נגיד קם בבוקר, אין דבר כזה.
1: בסדר, אבל אם יש לחץ, אז כאילו...
2: אין דבר כזה. אין, לא קיים דבר כזה.
1: אם יש לחץ בזמנים, אז אפשר לוותר, הכל טוב.
2: לא, מסדרים את הדברים, מקלחת, יש בה משהו חשוב, אני בעיניי, אחרי יום כזה, אני חייב להתקלח אחרת, אני אדם לא נעים. לא נעים לי, אז אני לא נעים.
1: לא, הכל תלוי ב... אתה יודע, כאילו, אני אדם ממש נעים, גם אחרי חדר כושר, אני אמשיך את היום, כל היום, עד הלילה, ואז אני אתקלח לפני שנה.
2: רגע, את בן אדם נעים?
1: מה? אני כזה... What the fuck?
2: שנייה רגע, מישהו יכול לעלות לי את השוטר שקיבל צעקות?
1: מה? מגיע לו, הוא גם קיבל הרבה כסף. ומגיע
2: לך.
1: Whatever, dude. אני מאוד אוהבת שוטרים. מאוד אוהבת שוטרים.
2: את אוהבת אנשים במדים?
1: מאוד.
2: טוב.
1: גיסי שוטר, הוא יסם.
2: איזה מה.
1: אוקיי, בוא.
2: אוקיי, אז עכשיו אני אומר, זה היה בהומור, אני לא סתם.
1: אוקיי, anyways, בוא נגיד, רגע, בוקר טוב, כולם. באמת, בוקר טוב לכולם, מקווה שחגגתם ל"ג בעומר.
2: חוגגים עדיין, אנחנו בל"ג בעומר.
1: ברור, יש לי מדורות היום עם הילדים.
2: נכון, אז אני רוצה להגיד לך של"ג בעומר בעיניי זה היה חג מרתק. ברמלה, היינו ילדים קטנים, היינו עושים מדורה, ואז מי שהיה מעצבן אותנו, אומרים לו, קח את הקרשים שלך, אתה לא איתנו בל"ג בעומר. כזה, ואז אומרים לו, זה לא שלך, זה שלי. בהומור, ואז תמיד הילדים חוזרים, בסוף אנחנו חוזרים, ואז היינו מחכים לבוקר לגנוב שוקו ולחמניה.
1: כן, שהמסעית מגיעה.
2: שזה היה פעם בשנה כזה. עכשיו, אני בעיניי, אם אני... זה היה משהו מרתק. כי יש בזה איזה משהו ילדותי, אסור לגנוב.
1: בסדר, אני גם עשיתי את זה, שהייתי קטנה, אבל בחופש הגדול שאני הייתי באה...
2: לא, לא חופש, אנחנו רק לגמור.
1: ופה בראשון לציון.
2: יפה.
1: כאילו, אז נראה לי זה ברשלץ.
2: אז עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו בעניין הזה, שאם אתה... שאם נגיד היום, אם זה היה קיים עוד היום, אז הייתי אומר, דווקא הפוך, אלה של המקולות, תשאירו כזה בחוץ, איזה 15 לחמניות, 15 שוקו.
1: כן, תלו להם.
2: לדבר, לזיכרון המתוק, כי לעולם תמיד אני אזכור את רגינה מהמקולת ברמלה ובנזי, לעולם אני אזכור אותה, שהייתי גונב לשוקו ולחמניה, אבל לדעתי, גם היא לא עשתה מזה סיפור, היא השאירה קצת כזה, כדי שיהיה איזה חוויה, והנה, עברו עשרות שנים והזיכרון נמצא בראש, אנחנו חווים חוויה. אני לא בעד לגנוב,
1: אבל יש... עכשיו הזכרת לי. אתה יודע שאבל אני לא הצלחתי. אנחנו היינו חבורה, לא ישנו כל הלילה וזה, ילדים, הייתי בת 12. ו... whatever, anyways, אנחנו הולכים לאיזה מקולת, הם אמרו, בוא נשוקול ולחמניות, זה היה הפעם ראשונה, כי אני באתי בכלל מ-LA וזה... אז אנחנו מגיעים, ופתאום המסעית מגיע... סליחה, הבעלים מגיע, והוא מתחיל, ואנחנו ככה, כאילו, אנחנו מחזיקים את העניינים, אוקיי? We got it. לקחנו.
2: כן, הבנתי.
1: ואז הוא הגיע ופשוט שחררנו ורצנו.
2: זה גם זיכרון יפה.
1: ברור, ברור. הזכרת לי את זה עכשיו.
2: אז בארצות הברית אתם הייתם מכירים דונאטס. הייתם מכירים דונאטס.
1: דונאטס.
2: דונאטס.
1: נראה לך.
2: לא אוהב דונאטס.
1: Oh, I love donuts.
2: לא אוהב דונאטס, אוהב ספינג'.
1: אוקיי, ספינג' אני גם פחות.
2: זה גם דונאטס.
1: I know, אבל זה לא כמו הדונאטס של אמריקה. יואו, הדונאטס של אמריקה זה... סופגניות אתה לא אוהב?
2: לא, פחות.
1: אני מכורה לסופגניות.
2: אני אוהב פריקסה.
1: אוקיי.
2: אני אוהב את הסופגניה, איך פותחים אותה, שמים בעל,
1: שמים בחריף, לימון כבוש.
2: פאבל, תהיה איתנו.
1: תפוח אדמה.
2: נגיד, פאבל היה אוהב, לא, זה פאבל אוהב פירשקי. נכון, למשל. אז כל אחד יש לו את סוג הסופגניה שלו, סתם כי ברמת האוכל זה מעניין.
1: מה זה פירשקי?
2: פירשקי זה כמו סופגניה מתוגנת, שבתוכה שמים או כרוב, או תפוח אדמה.
3: זה נקרא כיסון.
1: אבל יש מלא כיסונים.
2: נשמע, בוא,
1: מה זה הגזמתם? אצל הרוסים כל דבר זה כיסון.
2: לא רק, גם קובה הוא כיסון.
1: נכון?
2: נכון, אבל זה לא כיסון רגיל, זה גדול. פירשקי זה גדול. זה הרבה וגדול. מה אתה אומר לי לא? כזה גדול, מה אתה אומר לי לא? אני לא יודע מה נתנו לך, אתה לא אכלת פירשקי כנראה.
1: יפה.
2: אנחנו אוהבים אותך פעם.
1: אומייגנס.
2: טוב, אז אני רוצה להגיד רגע, חג שמח.
1: חג שמח.
2: חג של אהבת חינם. חג של בשורות, חג שבו מעטים מול רבים ניצחו, רבי בן קוזיבה, מי היה רבי בן קוזיבה? רבי שמעון בר כוכבא, בשמעון. לא רבי שמעון, היה בר כוכבא, ויש את קראו לו קוזיבה, למה הוא היה אחד מהתחמנים הגדולים שיש.
1: או, קוזיבה?
2: קוזיבה, נכון, כזב, כזב, יו, שקר.
1: יו, יו, יו, כמה אני לומדת ממך, אני לא יכולה.
2: בר כוכבא, הוא היה בר כוכבא והוא ניצח. ואז, פאבל, אנחנו מדברים. מה? פאבל, יש לנו היום יום שלך. היום אנחנו בנחת. יאללה, תן לנו שיר, בוא נגיד בוקר טוב, נפיק את שלנו תמיד פה לטוב. בוא נגיד בוקר טוב לפאבל גרשביץ', הטכנאי שלנו, לרח שלנו, עורך המוזיקה.
1: אופר ויינשטיין, יאללה, אסף פתגי, בוקר טוב.
2: בשיר הדין, קלאסי, בואו נתחיל.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא אל הדרך, עם ההטבות בסטנדרט מטורף, בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי, מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה, עד 24 חודשים, או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו, כוכבית, 5326, או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות ליד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
3: אוקיי, you know what, יוחננוף באמת, יש להם חגיגת תינוקות, באמת, זה גדול לכבוד השבועות והכל, ויש לנו שעשועון, אנחנו יכולים לפנק מאזין אחד או שתיים, ב-150 שקלים ליוחננוף.
4: אבל אני צריכים לספר לנו סיפורים מצחיקים על ילדים שיהיה להם, נגיד לצורך, נגיד, אני אגיד לך מה, לצורך העניין.
3: אוקיי.
4: כן, אני רציתי, אני שמרתי על הבת שלי, וגרושתי הייתה לו בארץ, ואני רציתי לנסוע לטייל. אוקיי, עכשיו, אבא שלי ואמא שלי הוא בבית.
3: אז אתה אומר את הסיפור עכשיו.
4: כן, דוגמה.
3: אתה רוצה 150 שקלים ליוחננוף?
4: זה נורא מציק, זה גם לוקח זמן.
3: אוקיי, נו.
4: מספר סיפור, למה צריך להיכנס? כל דבר בסיפור.
3: סורי, סורי, די.
4: כל דבר הנכנסת.
3: אני לא יכולה.
4: באמצע הסיפור, אוכלת את הרס, שקט.
3: אוקיי.
4: תלמדי להקשיב, תודה.
3: המאזינים לא אוהבים שאתה צועק עליי.
4: הם אוהבים.
3: לא, הם לא.
4: בסדר, שלא יאהבו.
3: אוקיי.
4: בסדר, אין בעיה. שילמדו אותך להקשיב, זה חשוב. עכשיו, אנחנו נעשה כמו הילדים. הנה, יש פה מקל, כשאני מדבר, הוא אצלי, כשאת מדברת, המקל אצלך.
3: איזה?
4: שלום, כיתה א'.
3: אומייגאד.
4: יופי.
3: חכם.
4: נכון, עכשיו נגיד ככה. אז בקיצור, כאילו, את הורסת פאנצ'ים. את הורסת פאנצ'ים, את מבינה? אז בואי נתחיל מההתחלה את ההקראה. הורסת פאנצ'ים.
3: אוקיי.
4: יאללה.
3: אז ככה.
4: כן.
3: אז יש באמת חגיגה ענקית ביוחננוף, ולייק חיתולים הגיז בפרידום דרי 29.90, דייסות מטרנה 200 גרם 2 ב-22, הסבון של קמיל בלו, שזה הכי אהוב עליי, הוא ליטר ב-14.90, מחיר מעולה, יש מלא מלא מבצעים, ואני רוצה לפנק מאזין, מאזינה, ב-150 שקלים לקניות ביוחננוף. אז ספרו לנו על רגע הזה שהבאת... הבנתם שאתם הורים מתחילים, או הטיול הראשון שלכם שיצאתם בלי חיתולים בתיק, שכחתם משהו,
4: שכחתם ילד בסופר, ברחתם לו, שמתם אותו שנייה אצל האי בחנות של הנעליים, ואמרתם, דקה אני עושה פיפי, הלכתם לשתות קפה וחזרתם אחרי 40 דקות, ומצאתם אותה מטפלת בתינוק שלו. שאלה, נגיד, כמו שאני עשיתי.
3: אז זהו, אז אפשר להתקשר ל-072, 5x2, 91.
4: אז תרימו טלפון, ספרו לנו סיפור מגניב, בואו עם אנרגיה טובה וקבלו 150 שקלים. מתנת יוחננוף, תודה רבה.
2: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונה אוטומטית של מליטה סולו וקבלו מקציף מליטה במתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
6: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
7: מאמי, נתפנק על סינטה רוקה?
8: יא פדריק!
7: ואנטריקוט 350 גרם משובח?
8: יא פדריק!
9: מסעדת פדריק, הקדר 2, מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: חלום, תזמין מקום.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
15: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
17: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: יש לייפסטייל?
19: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
20: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
23: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: רדיו לב המדינה,
2: מאירים את המדינה.

0: איך אני אוהב את השיר הזה,
1: אני חייבת לדעת באמת מה קורה, כאילו חייב לעשות סדר, מדברים שיהיה מלחמה היום,
0: מדברים, אני לא במלחמה, בוקר טוב, ונגיד בוקר טוב לאבי אשכנזי חברנו, אבנו וידידנו, כתב ביטחוני של מעריב, מה נשמע אברהם?
2: בוקר טוב.
0: אני שמח שאתה שמח, כי השמחה נותנת לנו בעיקר עכשיו בלג בעומר, שבו מעטים אל מול רבים, כרגיל, ההיסטוריה היהודית, שבאים עלינו לחלותנו, ואז הקדוש ברוך הוא מצילנו בידם, אבל הוא תמיד שולח מישהו, כן, שליח, כדי שיעשה את זה. אבל אני נראה לי שהשליח שלנו, יש לו בעיות בקליטה, כמו שאומרים, אבי.
2: תראה, בסוף אנחנו צריכים להסתכל על מה קורה כרגע מבחינת המצב. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו, איראן מבחינתה מרגישה שהיא ניצחה את המערכה, היא מבחינתה עומדת על רגליה, היא מבחינתה מזיקה בגרעין, המשטר שלה יציב גם אחרי 40 יום של תקיפות ישראליות ואמריקניות, הם עדיין מתפקדים. ולכן הם גם מרשים לעצמם לבצע שורה של פעולות, אם זה בנושא של מצרי הורמוז ובמקומות נוספים במסע ומתן, בוויכוח שם מול האמריקאים. ולכן המצב שלנו פה הוא די מורכב, וכדי לשנות אותו יצטרכו בסופו של דבר לקבל את ההחלטה לבצע לחימה כזו או אחרת גם באיראן, אבל גם כמובן מול לבנון, הפרוקסי בלבנון, ומה שלא יהיה. הבעיה הגדולה כרגע זה איך עושים את זה, האם אנחנו הולכים ללחימה עצימה, מה ההיקפים, מה הדברים שיעשו כדי לשנות את הסיטואציה הזאת, ועד שזה לא יתקבל כרגע אצל טראמפ, לא נוכל לראות לאיפה מתקדמים. זה יכול לקרות, באמת כמו שאמרתם היום, זה יכול לקרות מחר, וזה יכול לקרות גם בעוד כמה ימים נוספים.
0: וזה גם יכול לא לקרות, גם יכול לא לקרות, בוא.
2: לא, זה לא שלא יכול לא לקרות.
0: אבי, זה יכול גם לא לקרות. בוא, אני אומר לך, אני אגיד לך למה, השאיפה שלי זה יקרה, כי זה חייב לקרות למען עתידה של ארץ ישראל, אבל אני אגיד לך למה אני אומר שזה יכול לא לקרות, כי פתאום, אני ילד רחוב, אני גדלתי ברמלה, ילד רחוב, אני לימדו אותי שאם מישהו זורק עליך חרצן של זית, ואת אומר לו די, חרצן של זית, די, די. אם הוא לא מקבל אבטיח בראש, סליחה על האלימות, על המטאפורה, אז הוא ימשיך לזרוק עליך חרצן של זית, ואז גם כולם מסביב אומרים, בוא נה, כל הגודל הזה, תראה מה הקטן הזה עושה לו. והם עומדים שם איתנים, כן?
2: איתנים. אבל זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה שזו הסיבה שכנראה זה יצטרך לקרות.
0: אבל זה לא קורה, עושים את זה לטראמפ בלי הפסקה. אתמול יורים על ספינת מלחמה של איראן, של ארצות הברית, איפה נשמע כדבר הזה?
2: קודם כל זה נשמע, כי אנחנו רואים שזה קורה.
0: לא, אני אומר, אבל איפה זה בעולם מתוקן, כן, מעצמה מהגדולות בעולם, שבעיניי אם היא לא מגיבה, היא מתחילה רגע להיחלש אל מול הסובבות אותה, אל מול, יש שם רעש, מישהו שם מדבר?
2: כן,
0: סליחה.
2: כן? אנחנו בדרך פשוט לחול.
0: מצוין, אם אתם בדרך, לאן אתם נוסעים?
2: יד שאני לא יכול לפרסם אותו מטעמי ביטחון שדה.
0: עבודה כמו שאומרים אצלנו.
1: חשבתי משפחה.
0: יופי, אז...
2: לא, אנחנו בדרך לפעילות עם כוחות צה"ל באחד המקומות.
0: אופה, תשמע, אני, יש לי תעודת עיתונאי ואני תעונאי, למה לא יקחו אותי גם למקומות האלה? אני לא מבין, אני רק שמים אותי פה עם לגרינר, אבל אני אגיד לך מה, השאלה, אשתי נסעה עם המשפחה שלה ועם הילדים שלה, עם הילד שלה והמשפחה, נסעה לתאילנד, ואז
2: לא, זה לא, אצלי זה, הבינויים זה, כשאני מחוץ זה לא...
0: לא, אני יודע מה אתה מתכוון, עזוב, אני אומר משהו אחר, אני שואל שאלה. והשאלה הגדולה הייתה, היא בשעה 6 בבוקר, שכחה 6 פה זה שעות, אמרתי לי, אסף, תשמע רגע, אולי אני לא חוזרת בזמן, אבל יש לי מחשב, אני יכולה לעבוד משם. אז אמרתי לה, תסעת החידוץ רצונה, את עולה עליה, למה מישהו צריך לעזור לי בחיים האלה? ועכשיו כל השאלות הגדולות, זה כולנו, בגלל שאנחנו עוסקים קצת בתקשורת, טלוויזיה וכאלה, אני מקבל עשרות הודעות מהבוקר, באיזה שעה זה מתחיל. אז אני אומר להם, הבר מצווה שלי כבר הייתה, שלושת החתונות היו, והחתונה הרביעית לא היה אף אחד, רק אני והיא. אתה מבין? ולכן, מה קורה עם אנשים בחו"ל? יחזרו, לא יחזרו. בוא רגע נתחיל להסביר, בוא רגע נתחיל להבין, אולי, אם אפשר להבין ולהסביר רגע, מתי זה הולך לקרות, והאם זה הולך לקרות. ואם חבר'ה, אולי באמת, אנחנו גם מנהלת נקודת פתיחה, שהזמן צריך לחזור, שצריך רגע לקפל את עצמנו ולחזור לארץ.
2: אז אנחנו, אני מניח שבסוף נצטרכו לעשות איזשהו מהלך, כי בסוף, תראה, אני הולך אתך, אני רציתי להזמין, אולי זה גם מסתדר עם הסיפור של הזיפים. בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו יודעים שיש דברים שעליהם אי אפשר להתפשר. אי אפשר יהיה להתפשר עם הגרעין, אי אפשר יהיה להתפשר עם הנושא של תנועת העוניות ברומוז, ואי אפשר יהיה להתפשר בנושא של הסוגיה של הפרוקסי. ולכן אנחנו נצטרך לעשות את המהלכים האלה, שאמרתי שבסוף זה בכל מקרה זה יקרה בעניין הזה.
0: אתה יכול לשתף אותו בשיחה, בלי שם. אתה יכול לשתף אותו, הכל טוב, אנחנו...
2: לא, לא, אני אתכם, הכל בסדר. ולכן הדברים האלה קורים במקביל, והם יצטרכו בסוף לעשות את זה, במוקדם ובמאוחר. והאם זה יהיה עם אמריקאים, יהיה בלי אמריקאים, מה המנדט שיקבלו, את זה אני לא יודע להגיד, אבל את זה אנחנו נראה בימים הקרובים בזמן הקרוב. אני מניח שבסופו של דבר, כל מה שקורה כרגע באיראן, במצרי הורמוז, אני חושב שהאיראנים מנסים גם עכשיו בסיפור הזה של הלחימה, ליצור איזשהו סוג של, להכיל את זה של מרחב שבו הם יוכלו לבצע את הלחימה, ולא להרחיב את זה למזרח, לישראל, בתוך הבנה, שהם לא רוצים לשבור את הכלים עד רמה מסוימת, אלא עד גבול, עד גבול שבו הם יוכלו לשלוט במצב, לשלוט בגובה להבות. עד כמה זה יעזור להם? אני לא יודע. בוא נראה את זה בזמן הקרוב.
0: אתמול נשלחו לאזור איחוד האמירויות, דובאי וכאלה, 11 טילים, לא רואים אותם בעיניים. החבר'ה האלה שקנו בכסף רב ציים של מטוסים, טילים וכאלה, יושבים, ווואלה... פרשים ופחדנים.
2: אני יודע, הם פרשים ופחדנים. המנטליות שלהם הם שונה משלנו. הם לא, תראה, בסוף הם לא יודעים, אני לא יודע כמה מודיעין יש להם, אני לא יודע מה היקף היכולת שלהם באמת לבצע לחימה מול איראן. אני חושב שנוח להם הסיטואציה הזאת שבה אמריקאים, אלה שמנהלים את הדברים, אלה שמנהלים את המערכה, ושמאפשרים להם בעצם להתקיים ולהתנהל, אבל בסוף אתה יודע שכל הכסף הזה שמשקיעו במטוסים, וזה סוג של שופוני, גם ערב הסעודית, גם איחוד האמירויות, גם קטר, אתה רואה שבסוף זה מסוג של...
0: יכול לתת להם הצעה, אני מוכן לעשות, לשבת לעשות עסקה שם, אנחנו נביא את החיילים שלנו, נשים להם דרכונים, ונקרא לו חמיד, אבול חליל, וכאלה, והחבר'ה שלנו יעשו להם את העבודה במטוסים שלהם. כמה מיליארדים אני סוגר את זה. תגיד לי, האיראנים מקבלים נשק מהסינים, או שזה שמועות?
2: אני מניח שהם מקבלים איזשהו סיוע כזה או אחר. כרגע אני לא רואה תנועה, אני לא שמעתי על תנועה של העברה של אמצעי לחימה. אני מניח שהאיראנים כרגע ינסו לשקם את מה שיש להם ונפגע, ולנסות להשמיש אותו כמה שיותר, במיוחד את הנושא של הטילים, במיוחד מערכי ההגנה האווירית. זה מה שהם עושים בימים האחרונים. צהל עוקב אחרי זה, לא רק צהל, אלא גם האמריקנים. יש את הדרכים לעקוב ולראות זה. כשאנחנו רואים על בניית בנק מטרות, זה חלק מבניית בנק המטרות לאימות הבא שיצטרכו...
0: דקה אחרונה, דקה אחרונה שיש לנו, בקצרה מאוד, גזרת לבנון עושים מה שבלה.
2: מי?
0: הלבנונים, חיזבאללה.
2: חיזבאללה עושה, חיזבאללה כרגע דחוק לפינה. חיזבאללה דפג מעל 2,000 הרוגים. חיזבאללה רואה איך שעושינו את הכפרים בקו הכפרים הראשון, השני והשלישי. הוא לחוץ מזה והוא מנסה לשבש את זה עד כמה שאפשר. הוא מאמין שאם הוא יבצע ירי של נונטט וירי של כתבאמים ורחפנים וכל הדברים האלה, ינסה להשפיע על דעת הקהל הישראלית וינסה לעצור את הפעילות הזאת. זה מה שהוא מנסה. אתמול ביממה האחרונה מזג האוויר היה סוער יחסית בצפון, תנאי ריאות קשים, ולכן זה הקל עליו לבצע חלק מהפעולות האלה. אני מניח שזה מה שמוביל כרגע את חיזבאללה. צהל כרגע פועל עם הידיים קשורות לאחור, אסור לו לפעול מעבר לקו הצהוב. הוא לא פועל לא בבירות ולא בדחיה ולא בבקעת הלבנון ולא במקומות נוספים.
0: אין ולכן... טוב, כן, אני רוצה גם לסיים את זה לך, כן. אני רוצה להגיד לכם... אני רוצה להגיד לכם, כן, חייבים לסיים, אבי, אני יכול לדבר איתך שעות. סעו לשלום, תחזרו לשלום, ישמרו לכם, בבריאות הגוף ובריאות הנפש. אני ממש מתפללים עליכם, סעו לשלום, תחזרו לשלום, אמן ואמן ואמן. תודה, ידידי.
2: ביי ביי.
3: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי הלוואה ואישור המלווה, מקס.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: בזק, מה עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. אני רוצה
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
1: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: בייביס בסטנדרט של אביס.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: שמעת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. עם אסף הדדגי וליהי גרינר. מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
2: אז חגיגת התינוקות הגדולה של יוחננוף יוצאת לדרך, חבר'ה, לכבוד השבועות. כל התינוקות חיתולים, תמל, מגבונים, כל המותגים הכי גדולים שאתם קונים ביום יום, עכשיו במחירים שפשוט אסור לפספס. יש לכם חיתולי בייביסיטר, 3.80. חיתולי הגיז, פרידום דרי, ב-29.90. מוצרי בייבי כיף, 1+1. השמן רחצה, וואו, כאילו באמת, אל תפספסו את זה. אז יש לכם עד השמיני לחמישי, ועד גמר המלאי, כמובן, ביוחננוף. אז אל תפספסו, יש לנו גם שעשון, אתם יכולים להתקשר ולספר לנו איזה סיפור כזה על שהתחלתם להיות הורים, או שכחתם את יצאתם לטיול בלי החיתולים, פשוט כל סיפור תתקשרו ל-0725 פעמים 291 ותסגרו בכרטיס של 150 שקלים לקניות ביוחננוף. אז זהו.
0: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.
2: אז זהו, סיימנו שעה, אנחנו איתכם עד השעה 10, מאירים את המדינה ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם לייב ב-91 FM, COIL. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.

0: בחסות רוט סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוט סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. Let's
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת ריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
7: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
9: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הדברים שאומר השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' הבוקר בריאיון ל-7-9 ב-103 FM. סמוטריץ' אמר כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ של מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
21: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
22: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
20: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
22: לא יודע, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
20: חברת הכנסת מירב בן ארי מגיבה לדברים של סמוטריץ' ואומרת, אדם עם אפס מנדטים, למרות שהוא זורק מיליארדים להתנחלויות, אפילו שם אף אחד לא מצביע לו, מנסה לנרמל את הטבח שקרה במשמרת שלו כשהוא שר במשרד הביטחון. גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לדברים ואמר, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט. אתמול מערכת ההגנה הישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הופעלה כדי לירות טיל איראני ששוגר לשטחה. בכיר באמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. ובצל הדריכות בישראל, גורם ביטחוני מבהיר שצהל עוקב אחר המצב ומצוי בחוננות לכל תרחיש, אבל נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. בזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועה, ניצן שפירה מדווח.
0: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
30: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: לי שאלה אליי. כן. נגיד בפורים אוכלים.
2: אוזני המן.
1: נכון. בשבועות דיברנו על זה שאוכלים
2: גבינות, ויש אנשים שעושים על האש, בחנוכה אוכלים סופגניות.
1: מה אוכלים בל"ג בעומר?
2: תפוח אדמה.
1: בטטה.
2: בטטה. Hell yeah!
1: זה כאילו...
2: איזה טעים זה ככה, בימה.
1: זה כאילו... אני רוצה לחשוב מי המציא את הדבר הזה, ואתה אמרת, שמה, עכשיו יש לי פה איזה 200 ילדים, אני צריך לתת להם להתעסק במשהו עכשיו. בזמנו פעם כשהיינו ילדים, מי שמר עליי, שאנחנו היינו ילדים, אספנו במשך חודשים, הגענו גונבים עגלות סופר, כל המצא זה יום של גנבות. אבל זה לא היה גניבה, זה הייתה השאלה, כי בסוף זה חוזר, והיינו אוספים קרשים, אוספים, והיה גם קטע שיוצאים למבצעים בלילה. כמו ב... יוצאים למבצעים?
2: מה, כדי למצוא חתיכות עץ?
1: לא, כדי לגנוב לחברים.
2: איזה ילדים. אין. אתה מבין? היום אנחנו מנסים להציל את העולם מאנשים כמוך.
1: נכון, אבל...
2: ילדים כמוך.
1: אבל אני אומר ש... ש... היה איזה קטע כזה שגם היו אנשים נכנסים לתוך אתרי בנייה וגונבים עצים לא טובים, ואז
2: הם היו מתפוצצים.
1: ואז אני זוכר שיצא איזה קריאה לחבר'ה, ואמרו, תקשיבו, למה לגנוב? תקחו את כל השברים הקטנים, שימו אותם בצד ותנו לאנשים לקחת את זה. ובעיניי משם היה איזה שינוי מאוד מאוד גדול. אז זהו, אז כשדיברנו אתמול על הילולה בסלון, אז בני אבא רבי עשה הילולה בסלון אתמול.
2: יפה, כל הכבוד לו.
1: כן,
2: הוא גם עשה קומזיץ.
1: כן.
2: כן.
1: הוא עשה קומזיץ וכזה. בניה, תמצא לי את השיר של בניה, איך אני אוהב להיות בבית. שזה ממש ככה. שזה בעצם... עכשיו, אני התבאסתי כי לא הצלחתי להגיע, כי היה מאוחר, ועד שהגעתי הביתה, ואמרתי לך מקלחת וזה. אבל הרעיון של הילולה בסלון בעיניי והחיבור הוא מאוד מאוד מאוד יפה. אז מתי את עושה חנוכת בית ואת מזמינה אותנו?
2: שהדלתות יגיעו עוד שבועיים.
1: הרקת מה עם דלתות עדיין? עושים קרקים על
2: הרוחות? לא, זהו, אני... החלפתי, באמת, פתאום אני הגעתי לסניף ואני ראיתי הכל במו עיניי ושיניתי ואין, הם מדהימים באמת. בקיצור, לגבי ל"ג בעומר, אני רוצה להגיד לך שמה שאני עושה בדרך כלל שאני מגיעה למדורה של הילדים ושל הבית ספר, אני עושה עמדת סמורז, שזה מאוד אמריקאי.
1: דברי בעברית.
2: נכון, זה מאוד אמריקאי.
1: דברי יפה ובעברית.
2: קוראים לזה סמורז.
1: מה זה סמורז?
2: אוקיי, סמורז. סמורז! עכשיו זה
1: יפי. מה זה?
2: אז ככה, לוקחים מרשמלו, ושמים שוקולד, ואחרי זה ביסקוויט, פטיבר או איזה ביסקוויט כזה, טעים, ואז מכניסים את זה לאש, ואחרי זה לוחצים את זה כמו סנדוויץ', מוציאים את המקל ואוכלים את זה.
1: כשאנחנו נבוא אלייך, לזה את עשי לנו סמורז.
2: בא לך?
1: לא יודע, מה נגיד, בואי, קודם כל, אני ממש צריך שאת תגבי לנו חנוכת בית. עכשיו אני,
2: אוקיי, עוד מעט, עוד יומיים יש לי מטבח חדש.
1: מטבח חדש, אביבית תהיה מוזמנת.
2: מה,
1: לא, כי אתמול קראו לך אביבית, את כל האנשים צחקו
2: בכל מקום. Like, seriously? Like, מה זה השטויות האלה?
1: לא יודע, את אוהבת רכילות.
2: אוי, לא, אתה אוהב את השטויות האלה.
1: אני אוהב את השטויות האלה.
2: אני לא אוהבת את זה, די, זה כזה מאוס.
1: אוקיי, אז מה יהיה שם באוכל?
2: אוף.
1: נגיד, כשעושים אצלנו המרוקאים...
2: איזה חנוכת בית, אני כבר שם שלושה חודשים, מלא אנשים כבר באו אליי.
1: חנוכת בית זה מסמל לעשות ברכה מזוזה כמו שצריך לעשות.
2: אז מה אני אכין? אני לא חושבת שאני אכין.
1: אבל אין לכם, נגיד, אצלנו מרוקאים...
2: אני אביא קייטרינג או משהו.
1: לא, אבל לא משנה. אבל אצלנו מרוקאים, נגיד, יש כמה דברים. אחד, עושים קוסקוס. אצלנו כל דבר עושים קוסקוס.
2: אוקיי, אנחנו טריפולטיים, אז כאילו, אמא שלי יכולה להכין קוסקוס, אין בעיה. זה הכי קל גם.
1: נכון, אז קוסקוס, מה עוד יהיה?
2: זהו, לא חשבתי על קוסקוס, לא חשבתי על אוכל של חנוכת בית. אני פשוט יזמין מרגשים של סושי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: קל.
1: חנוכת בית צריכה להיות במקום של מסורת.
2: אז אתה אומר לי לבשל.
1: ואני אומר שחנוכת הבית בינינו.
2: אתה רוצה שאני אבשל לכל האורחים?
1: לא,
2: זה מסתי.
1: תזמין
2: לי. פעם אני הייתי באמת עושה כמוריות.
1: אבל זה לא קשור.
2: בגלל האוזן פיק לא בא לי לבשל.
1: אני מדבר על משהו.
2: לא בא לי לאכול.
1: אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר שבעיניי ובא לי דווקא מהמקום של לעשות חנוכת בית, זה לא עכשיו להזמין לאנשים לסטלבט, אלא לעשות גם איזה רבע שעה כזה של רגע שיחה חברית כולם על, על, על הטוב בעולם. שכל אחד יברך אותך בבית הזה. כי הסיפור הוא, ואם אני רוצה שאני אשמח לעזור.
2: אתה יכול להנחות את זה אני, בערב
1: כן,
2: הזה?
1: הנה, אני אומר לך כן. רגע, לדבר קצת על מה
2: אתה
1: זה בית.
2: אתה תעשה לנו שיעור תורה.
1: לא צריך רבע שעה, זה לא שיעור תורה. זה לא מילה שיעור, זה שיעור
2: כן.
1: בחיבור. שיעור בחיבור הוא באה.
2: שיחה, מאמן.
1: אני יכול להגיד לך ששלשום הייתה לי שיחה עם אמיר בניון של 45 דקות, כן. שיעור תורה חברי בטלפון, 45 דקות, ובעיני זה מרתק. ולהכניס לבית שלך, במקום להכניס סושי ושטויות, בואי נכניס רגע טוב אל תוך הבית, ונבקש מאנשים שכל אחד יברך אותך בבית ואת הילדים, תחשבי על זה.
2: Yes, definitely.
1: אז אני אומר עכשיו, כמו שאמרת, אז זה בא...
2: יו, תקשיב, זה סטארט-אפ, אסף.
1: אז זה בא, אגב, אני עם צחקות קופון שיעשו, ששפקו אותי, אני אעשה את זה.
2: זה סטארט-אפ, אסף התדגי, מגיע לחנוכת בית שלכם.
1: שלכם, כן. עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו, שדיברנו על בני אבא רבי שעשה את... עשה אתמול את ההילולה בסלון, בחצר, שהייתה מהממת, ואני מתבאס שלא באתי, אז יש לו שיר מאוד יפה שדווקא מדבר על זה, שהוא נכתב בתקופת הקורונה, איך אני אוהב להיות בבית. תקשיבי למילים, זה מרתק.
2: יאללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גנישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
3: כן, חגיגת תינוקות הגדולה של יוחננוף יצא לדרך, ואתם לא מבינים איזה מבצעים מטורפים, ואתם יכולים באמת לזכות ב-150 שקלים לקניות ביוחננוף. ויש לנו את השעשועון הזה, אם אתם תתקשרו ל-0725-291 וספרו לנו סיפור על הרגע הזה שהבנתם שאתם הורים, מתחילים, שכחתם את החיתול בטיול, whatever, כל סיפור תתקשרו אלינו. ויש לנו מאזין. הלו, אורן?
4: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: היי, שלום.
5: מה קורה אורן, מה העניינים, מאיפה אתה, בן כמה אתה ומה אתה עושה בחיים?
4: מעולה. אני מיהוד, בן 34.
3: אוקיי.
4: מנהל מכירות בוואלה טורס.
5: אוקיי, מצוין, סדר לנו.
3: אוקיי, כן, נדבר איתך.
5: יש מבצעים טובים, זרוק לנו משהו, תהיה תפרים.
4: יש תהיה מבצעים, דבר איתי בפרטי, נדאג לך.
5: אוקיי, תן לי את הפרטי שלנו.
3: לא, תן לנו, תגיד מי זה מבצע אחת,
5: לא, כן, לא, אנחנו נדבר בפרטי, הדברים הכי טובים, אתה יודע. יש לך כזה חמש כאלה, זרוק לנו, תפרים, מה קרה?
4: בכיף, באהבה, אני אחר כך באלה, אתה נעשה תגלי, אני אדאג לך.
3: יאללה, יש לך ילדים, אורן?
5: אופה, אתה יודע, אני אתה מדבר.
4: יש לי ילדה בת שנה וחודשיים עכשיו.
3: יפה.
5: מה עשית לה? בוא, מה עשית לה?
3: מה?
4: זה משהו שהרבה הורים יזדהו איתי, הרבה הורים מתחילים יזדהו איתי.
5: כן, רצית לשלוח אותה לפנימיה, והאם התנגדה?
3: היא בת שנה.
4: זה לא... באחת הטיסות לשלוח אותה, אבל אין. תימו את הטיסות, סגרו את הטיסות.
3: יאללה, ספר לנו איזה סיפור ככה.
4: שלושה חודשים, ארבעה חודשים ראשונים, כמו כולם, שיניים ראשונות יוצאות. אין לך מוצג מה זה ילד, מה זה הדבר, היצור הקטן הזה שאתה צריך לדאוג לו וצריך לדעת לטפל בהכל.
3: נכון.
4: זה לילה אחד שאני פשוט לא אשכח אותו, אחרי שעתיים שאתה מנסה להרדים, התינוק כבר נקדמת, פתאום בום, עוד פעם צרחות, שיניים, עוד פעם כמה, ואז פתאום גם קקי, וכל הסיפור מההתחלה, במשך איזה 4-5 שעות, לא אשכח, אני רואה, קולט את עצמי, מסתכל על הקיר, אומר, הלוואי שהדבר הזה רק ייגמר. הלוואי שזה יעצר. לא יודע איך עוצרים את הדבר הזה.
3: נכון, זה מאוד מאוד קשה, כאבי שיניים, ואתה יודע, כאבי שיניים גם גורם להם לעשות הרבה קאקי.
5: חייב להגיד לך, חייב להגיד לך, אני אחרי טיפול שיניים גדול, כאבי שיניים זה דבר אחד.
3: כן, אבל יש כל מיני ג'לים וכל מיני עניינים, ואני בטוחה שגם ביוחננוף אתה תוכל למצוא איזה קרם כזה לשיניים, לחניכיים.
4: קנינו, משחה ב-150 שקל, קנינו,
5: הלכת, קנית, אנחנו מחזירים לך את הכסף. שומע? אז טוב, תודה רבה לך, ואנחנו שמחים עליך, ווואלה, שלח הודעה בפרטי, שתבוא לילה.
3: כן, עכשיו פעם הבאה תדבר עם הצ'אט גם, הוא יעזור לך בזמן המצוקה.
5: עידני תרגעות לי צ'אט.
3: מה, הוא לא יודע, זה לא מגיע עם הוראות הפעלה, תינוק, אוקיי?
4: בדיוק, היום כבר אחרי שנה, אנחנו כבר יודעים לטפל, לא נבנים את הדבר, אבל...
3: הילד התרגל אליכם פשוט.
5: תקשיבו טוב רגע, הילד הראשון יש לך 5,000 תמונות, סרטונים, זה את הילד השני יש לך 40, הילד השלישי לא קיים. אין לו תמונות, בראשון,
3: לא, האמת שהם
5: סעיף פחות. בראשון, בראשון, בראשון המוצץ נופל, רצים, שותפים, בשני, בשלישי, הוא אוכל חול, האמא אומרת, אוכל חול, מה לא זה בסדר, יש בזה
3: מלאכים. לא, גם אנחנו מתחילים למצוץ את הלכלוך לפני שאנחנו מכניסים להם את זה לפה גם.
4: בשלישי במקרה הטוב יש תמונה של מגנט על המקרר, זהו, לא יותר מזה.
5: תודה רבה לך, שיחה מהממת ונעימה.
4: יש לכם אחלה תוכנית, יש לכם אחלה תוכנית, אני שומע כל בוקר בדרך לעבודה, אני פרגן לכם.
3: יאללה, תהנה ביוחננוף.
4: תודה, תודה חברים.
3: ביי.
2: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.

0: אסף אדגי וליהי גרינר.
1: בא לי קצת ניר מלבוגת, מה אתה אומר?
2: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
3: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
1: נכון.
3: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
2: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
3: נכון,
2: tea pot. מה יש אצלנו בשעה חמש?
3: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. קפריסין זה מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן
7: הנכון לרכוש אותה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
10: רדיו לב המדינה
11: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
12: כן, לי.
13: אז שמעת על כל מה שקורה עם החלב ותלובה ו... כן.
12: דיברנו השבועות את ואני ביומיים האחרונים שיש בזה סיפור מעניין שאין קשר ביהדות לארוחות חלבים.
13: נכון.
12: זאת המצאה גדולה של חברות השיווק. אבל אני רוצה רגע שנדבר שנייה עם כתב כלכלה, אוקיי? עם חזי גור מזרחי, מנכ"ל המכון לחקר קמעונאות. בוקר טוב ידידי, מה נשמע?
13: בוקר טוב.
14: בוקר.
12: בוא תשמע, אני צרכן, לא של הרבה דברי חלב, אבל מוצרי החלב עולים ועולים ועולים ועולים ועולים, ובעיקר דווקא כשאנחנו מגיעים לכיוון שבועות, שבעיניי זה המצאה, כמו שאמרתי, זה המצאה של של רשתות השיווק, הסיפור הזה. אבל בוא רגע תתחיל להסביר לנו רגע מה קורה שם.
14: אז אני אתן קודם כל לחדד את מה שציינת לפני כן. חג השבועות אין שום מקום בהלכה שדובר על גבינות. הפרדוקס הזה התחיל בתקופת הקיבוצים שרצו לקדם קצת את המשקים ואת התוצרת הישראלית, וזה משם באמת קפץ משהו יותר מדי מסחרי. מה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות שחקרנו, רגע לפני חג שבועות כל שנה המחירים של החלב עולים. עכשיו הם לא רק עולים, יש כאן איזה מנגנון אוטומטי שהרגולציה מאשרת אותה לעלות בלי עכשיו להתערבות של הממשלה, סוג של התאמות מחיר, אבל הבעיה זה לא האחוז הזה שהם באמת מעלים אותו. עם האחוז הזה של המוצרים המפוקחים, עולים לנו הרבה מאוד מוצרים, שאני יכול להגיד לך כזה דבר, אתה קונה איזשהו מעדן פרי, כן. בסופר, אתה לא באמת זוכר את המחיר שלו מולי 5 שקלים, או 5.5 שקלים, והמחירים כל פעם מזקים לנו.
12: בסופר אצלי למטה דניאל 50, 5 שקלים ו-28, שבוע אחרון עשיתי טיפול שיניים, אכלתי רק האלה, כי הפסול לא יכול לסבול, מכיר את המחירים של האלה, כן.
13: אבל גם אני מכירה את המחירים, ברור
12: שאני... ברור שאת מכירה, אני לא.
13: כל היום קונה לי בחלב, אצלי זה חוגג.
12: אז בוא תגיד לנו רגע, הממשלה לא עושה כלום.
14: זה לא שהממשלה לא עושה כלום, התחלנו, אני יכול להגיד לך כזה דבר, משרד האוצר ניסו לעשות איזושהי רפורמה, הבעיה העיקרית, זה לא משנה עכשיו, גם מי יושב בממשלה, אנחנו מוציאים רפורמות וכל מיני ועדות, במקום לקחת וללמוד ממדינות אחרות שכבר החכימו ועשו את זה בביצוע, ממציאים גם כל מיני פטנטים שכל פעם הם עולים, ואחרי

0: שאנחנו רואים שהם לא עושים שום דבר והם נעלמים, תקוות הצרכן, אבל הצרכנים עדיין ממשיכים להיות, אתה יודע, אתה מספר לצרכנים אחוז אחד, וזה לא אחוז אחד, זה 18% בשלוש שנים האחרונות, מוצרי החלב עלו, ואחוז שהוא לא מבוטל, תחשוב על זה משפחה שיש לה כמות ילדים גדולה, אתה מסתכל אולי על דניאל שאכלת על איזה מעדן, אבל יש כאלו שהם קונים כמה קרטוני חלב ביום.
1: ברגע, ברגע שיש משפחה ברוכת ילדים, ברוכת ילדים, אז קופסת קוטג' קטנה מספיקה לילד ורבע, והילדים רוצים גם לצדת, לקבל כל מיני מוצרים, ואנשים קוראים תחת הנטל ואף אחד לא עושה את זה.
0: יש כאן איזושהי בעיה שנפיל עם כזה דבר. מצד אחד ניסו לפתוח את השוק, ואתן לכם דוגמה מאוד פשוטה, שכמה שנים עשו רפורמה, פתחו את שוק החלב, הגיע לכאן מוצרי יבוא, בהתחלה ראינו את המוצרי יבוא האלה כמעט בחצי מחיר ממה שאתה רואה אותם של המותגים הידועים. תוך שנה, שנה וחצי, הצטמצמו הפערים והמחירים היום כמעט דומים. זאת אומרת, יש כאן הפרש של 10% שהצרכן מעדיף מותג ידוע מאשר מותג שהוא פחות ידוע לו של 10% האלה.
1: כן, עכשיו היבוא, נגיד, אני רואה המון המון מוצרים של יבוא ממחלבת יורו, שהם הרבה הרבה יותר זולים, אתה יודע. עכשיו, אנחנו רגילים תמיד, אולי הציבור לא מבין, אנחנו רגילים תמיד ללכת לצבעים המוכרים, כי ככה לימדו אותנו, אבל יש להם אחלה מוצרים במחירים הרבה יותר זולים, אני לא טועה, נכון?
0: אז יש להם מוצרים יותר זולים, יש להם מוצרים מעולים, אבל הם לא הרבה יותר זולים. אם עכשיו אנחנו עושים אותם על המדפים, נבדוק אותם באמת
2: הם לפי... היו יותר זולים, עכשיו הם כבר...
0: נכון,
2: הם
0: קצה, נכון.
2: הם
0: נכון.
2: עלו, הם לגמרי עלו. ומה זה?
1: מה עושים? מה עושים? בוא תעני לי.
2: לא, אני אומר, רציתי לדעת למה תנובה, אבל למה תנובה כאילו מורידים אותם מהמדפים וכל שאר לא? כולם השאירו את המחירים ורק תנובה התחילו
0: להריץ? אז אני יכול להגיד לכם כזה דבר. אף אחד לא מוריד את תנובה מהמדפים. להוריד את תנובה מהמדפים זה לא פתרון לבעיה. ואני אסביר לכם איפה הבעיה כאן. אם אני רגיל לקנות גבינת פיראוס של תנובה, ובאתי עכשיו לאותו סופרמרקט ואין את זה, הם לא עזרו לי. אם היו נלחמים באמת להשאיר את המחיר הקודם, או להוזיל את המחיר, יש פה באמת מלחמה. להסיר את המוצר מהמדף, אין כאן שום מלחמה. זאת אומרת, זה יגרום לי לקנות מוצר אחר, שגם שם אנחנו באמת נאכיל מפלצת חדשה, מבחינתנו, אבל אין כאן פתרון באמת לצרכנים, שנתן לנו אומרים, חבר'ה, בוא אנחנו עוצרים, אנחנו סופגים את העליות מחירים, אף כמו נהי לא עשה את זה.
1: אז מה שאתה אומר לי בעצם, זה שהציבור מטומטם והציבור ישלם, רגע. ואם אני מגיע לסופר ואני רואה מחיר, אומר, אני לא קונה, היום אנחנו נאכל,
2: הלוואי שכולם יעשו את זה. אבל בגלל שכולם עדיין קונים, אז הם מרשים לעצמם לעשות הכל, והם עדיין ימכרו, והם לא יפסידו אפילו, לדעתי.
0: יש כוח, ואני אסביר לכם למה, מוצרי החלב, החיים מדף שלהם יחסית קצרים, קוטג' יש לו פחות משבוע ימים, זאת אומרת, ברגע שעכשיו כל הציבור שרץ וקונה, תעצרו רגע.
1: שבועיים, ואז תראה מה קורה להם.
0: ותבינו משהו אחד, יש לנו שטראוס מחזיקה את דנונה, והחברה המרכזית מחזיקה את מולר.
1: מולר וטרה.
0: נכון. אבל תבינו, מולך, שהוא מותג בינלאומי ודנונה, אתם קונים אותו במרכז אירופה, לא באיזה מזרח אירופה, במרכז אירופה, ב-50 סנט. 50 סנט למעדן, שפה בארץ, עולה לנו לממוצע של יורו וחצי. תבינו, פי שלוש, על אותו מותג, על אותו מוצר, ונשים, אתה יודע מה, בואו עכשיו תספרו את הסיפור של הכשרות, אז תוסיף עליו עוד 20%, אבל לא פי שלוש.
1: כן, גם אגב, יש מוצרים שכבר מראש הקשרים בעולם. אתה יודע, אני מסתובב כקשר, וכבר המוצרים. טוב, אנחנו רגע צריכים להגיד למאזינים שלנו.
2: אז מה להגיד?
1: אל תהיו פריירים.
2: אני רוצה להגיד לכם שאם אתם באמת תורידו את הדברי חלב מהבריאות שלכם, מהתזונה, אתם לא תאמינו איך אתם תרגישו.
1: טוב, זה לא השיחה, אבל
2: לא, אבל בלי לי.
1: נכון, אבל זה לא השיחה, אנחנו מדברים על מחאה. הייתה את מחאת הקוטג'.
2: תקחו את זה גם לבריאות, אני אומרת.
1: הייתה את מחאת הקוטג' שעשתה פה מהפכות, אבל מה שקרה ממנה זה רק כמה חבר'ה...
2: אני אוהבת קוטג'. סורי, 9%.
1: אתה מבין עם מה אני מתמודד?
2: מה אני אעשה? אתה מדבר איתי על קוטג', בא לי עם עגבניה, על בייגל.
1: אסוציאטיבית, הפרעות קשב צריך לרסק לה 4 אטנט בתוך הגבינת
2: סקי. היום לקחתי אטנט פחות.
1: לא עבד טוב. בקיצור, אני צריך לך תודה רבה. שיחה מרתקת, ואני מתנצל על מה שקרה פה עם לי.
2: אוי, שנו, חזי גור מזרחי, מנכ"ל המכון לחקר קמעונאות. באמת, תודה רבה לך.
0: להתראות.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו 4 אריזות קפה וקבלו עוד 4 אריזות חינם על כל סוגי הקפה. חפשו בגוגל ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: מבצע
8: ספיר פרקטים,
7: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
8: ספיר פרקטים.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
2: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: התנאים בדן 100 מ-100.
1: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
5: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר. מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
2: חיתולים, תמל, מגבונים, כל המותגים הכי גדולים שאתם קונים ביום יום. אז עכשיו הם במחירים שפשוט באמת אסור לפספס. יש משחת ההחתלה לתינוק של קמיל בלו, שאני אוהבת, של דוקטור פישר, רק ב-9.90. על סבון קמיל בלו, ליטר, 14.90. סימילק גולד, 2 ב-110. דהיסת מטרנה, 2 ב-22. מטרנה אקסטרה קר או מאדרין, 700 גרם, 2 ב-95, שמן רחצה לתינוק, 39.90, מוצרי בייבי כיף, 1+1, פשוט תגיעו לאחד הסניפים ויוחננוף, של יוחננוף, בכל הארץ, תראו את המבצעים, ותבינו על מה מדובר, זאת הדרך של יוחננוף, אז זה בתוקף עד השמיני לחמישי, אז אל תפספסו את זה. יוחננוף עכשיו דואגים לתינוקות שלנו.
0: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.
2: אז אנחנו כאילו נחזור לכאן מחר.
3: חבר'ה, יזהרו לכם, ישמרו, שימו לב למדורות, תהנו עם ילדים,
2: לא לזרוק בקבוקים ודברים בתוך המדורות, זה עושה פיצוצים וזה מסוכן, אז פליז תשמרו על עצמכם ושיהיה חג שמח. תודה למפיקה שלנו תמי פולו, טוב לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו נעיר לכם את המדינה מחר מ-8 עד 10, חבר'ה, 91 FM, 93.3 אשדוד והסביבה.

0: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
2: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
2: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.
3: בחסות רות סיקרט.
4: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
3: רדיו לב המדינה.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: ניצלת.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: אני רוצה
7: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: יש לייפסטייל?
8: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טען הבוקר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, כי החברה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
8: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השיבה באוקטובר ובמצטבר 2,100 הרוגים?
9: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השיבה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
10: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת הממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
9: בוודאי, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
7: במערכת הפוליטית זוהמים על האמירה של השר. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר, ממשלה עם התנועה האסלאמית הייתה טעות אסטרטגית קשה, אך עצם ההשוואה בין זה לבין טבח 7 באוקטובר מופרך לחלוטין. חברת הכנסת מרב בן ארי הגיבה גם היא לאמירתו של סמוטריץ' ואמרה, הוא מנסה לנרמל את הטבח שקרה במשמרת שלו כשהוא שר במשרד הביטחון. על רקע המצב במפרץ, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד קליבאף אמר, המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת. הביטחון של השייט והמעבר של אנרגיה נמצא בסכנה בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו עדיין לא התחלנו, כך לדבריו. מוקדם יותר הנשיא טראמפ איים על איראן ואמר, היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות. בצל המתיחות הביטחונית, שר החוץ גדעון סער ייפגש היום בגרמניה עם הקנצלר ובכירים נוספים. שליחנו אנטוני ימין עם הפרטים.
11: במרכז הביקור הזה תעמודנה סוגיות לבנון ואיראן. שר החוץ גדעון סער ינסה לשכנע את הצמרת הפוליטית הגרמנית בצדקת ישראל, מדוע צריך להמשיך ולתקוף בלבנון, מדוע חיזבאללה כל כך מסוכנת, מדוע ללבנון יש את האחריות עליה, וכמובן גם לנסות ולהסביר לגרמנים שאיראן היא איננה רק בעיה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, בין היתר גם בעיה גרמנית.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל העונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: נשבעת לכם שהולך להיות יום טוב. אם רק תאמינו, כן?
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: וואי, עכשיו ברדיו לב המדינה החרצתי. תמיד בימים שהילדים שלי לא במסגרות, אז הבוקר נמתח ונמרח, ואם תני לי עוד שנייה את הטלפון, אני רוצה לראות איזה נחש יצא לי במשחק הזה והזה, ואמא, אפשר קרקר, אפשר זה, יאללה, לא משנה. בקיצור, ברחתי, כל עוד נפשי בי, ואני פה יחד איתכם לשעתיים של אסקפיזם, גם מהילדים, גם מכל מה שקורה בחוץ, באופן כללי. אותי זה הטריד, הלילה ככה, השנה שלי הייתה תרופה. מה יהיה, לא יהיה, נקווה שיהיה טוב. ואנחנו הבוקר כאן להפיץ אהבה. יאללה, תצטרפו, 072-5291 או בדף הפייסבוק. יש לי גם אחלה פרסים. בוסם, פריז ריביאר על האישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים. זה בדיוק אותו המוצר, אותו הבוסם שאתם אוהבים, במחירים שוברי שוק. ועכשיו, חוץ מהמחיר הסופר אטרקטיבי מלכתחילה, יש גם 50% הנחה על כל הבשמים באתר, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל, פרגנו לעצמכם, או גם למתנה, זה אחלה דבר. וגם 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, אלפי מוצרים במחירים של פעם, טואלטיקה, ניקיון, מוצרי מזון, מוצרים לבית, חד פעמי ועוד. אלפי מוצרים שמתחלפים מעת לעת, צריך להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20, ראשון לציון. תרגשו, וזה שלכם. 072-5291 או בפייס. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. איוש לרוחמה למגן, ולטמילה, ולפאבלקה, והכי הכי לכם. You know they are.

למה היא לא יודעת הכל, אנחנו יודעות הכל. אבל הכל. ורדית כותבת, קרן, אדם אחד יכול להיות כל עולמך. גם לשבור אותך וגם להציל אותך. ולפעמים האדם הזה הוא פשוט אתה עצמך. למה לפעמים? תמיד. אז תחשבו רק חיובי.

0: זהו, אדם נולד שחקן, ואנחנו יוצאים תכף לפרסומות. לפני, אני רוצה לשלוח אתכם לסוף שבוע מאלף עם הילדים, אבל כזה שלא ינדנדו לכם כל הזמן, אמא, אבא, אלא באמת סוף שבוע שגם אתם תנוחו והילדים יעופו. רגע, למה לא נכנס לי האות? רק שנייה. הנה זה בא. אתה יכול לעשות את זה גם לבד. רדיו לב המדינה. טוב, אם אתם מכירים את זה שאתם בחופשה, אבל לא באמת בחופשה, אלא רוצים אחרי הילדים, תשכחו מזה. תכירו את עושים חיים עם הילדים 19, שם נפתחת ההרשמה הרשמית, מ-14 עד 16 במאי, זה במלון ליאונרדו פלאזה ים המלח, וזה לא סתם עוד נופש, זו הפקה מטורפת. אירוח על בסיס חצי פנסיון, אוכל משובח, שקט נפשי, בזמן שהילדים בעננים, אתם מקבלים כניסה חופשית לספה, כדי באמת לשחרר את המתח, ואחד הדברים הכי חשובים, העזיבה היא רק במוצאי שבת, בלי הלחץ הזה של לפנות החדר בצהריים, זה גם מתאים גם לשומרי שבת, עזיבה רק במוצאי שבת, 03-5443-443. רשימת האומנים שתהיה שם, על במה אחת בסוף שבוע אחד, מני ממטירה, יובל המבולבל, מיקי טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, אפילו בוב ספוג, והמחיר, מי שמקדים להזמין עכשיו, ייהנה ממחיר מיוחד, זוג רק ב-2,780 שקלים, תאמינו לי, יותר יקר להישאר בבית. מניסיון של השנים הקודמות, החדרים ממש נחטפים. אז יאללה, תזיזו את עצמכם, אל תגידו אחר כך מחר כך, כי לא יישאר. תיצרו לילדים ולכם חוויה ואיזה זיכרון כיפי כזה, בטח בתוך המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. תנו להם קצת להברר את המוח וגם לעצמכם. 035-443-443. או ייכנסו לאתר טיקטה, אתר הכרטיסים, והזמינו את סופש עושים חיים עם הילדים 19, מחכים לכם שם בים המלח, 035-443-443. פרסומות, מה חוזרים?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
1: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה, אני מביא שמחה.
1: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
4: כן.
1: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: Salut, comme Patrick Mévis, ça va?

0: חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: קמימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. דירות חינם, כוכבית 3065.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: שבאת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילור.

אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולד.

0: alcohol.
1: Yeah. 30 שנה

0: זה הכל. חלסנה. סיימנו.
1: חלסנה, סיימנו טונה יחד עם מרגול. יפית כותבת לי, קרן, בוקר טוב. לקחתי אוזניות, ירדתי להם לעשות את החליכה, כשאת בתוך האוזניים. קודם כל, תודה על המוזיקה המהממת. באהבה ממוש. וכתב, תקשיבי, כפו שם בחוץ, לא תארתי לעצמי. הנה, אני שולחת לך פו של אהבה, יפיתוש. ומקנה בך שאת בים ועושה הליכה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות ליד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה,

0: ואל תלכו לנו לאיבוד, תחזרו אחרי הפרסומות. המאזין עמרם אזולאי, אני מיד אתייחס למה שביקשת אחרי הפרסומות. לפני, בואו נשלח אתכם לחופשה בים המלח, משהו אש. מאזינים יקרים שלי, אם אתם מחפשים חופשה משפחתית, אבל אמיתית כזו, שאתם תנוחו לכם והילדים יתפננו, תכירו את עושים חיים עם הילדים 19. זה כבר 19 שנים רץ בהצלחה מסחררת, וההרשמה נפתחה רשמית. מ-14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאזה ים המלח. זה לא סתם עוד נופש, זו הפקה מטורפת. תרשמו את הטלפון 035-443-443. מחכה לכם שם אירוח על בסיס חצי פנסיון, עם אוכל משובח, שקט נפשי. הילדים יהיו בעננים עם הופעות של מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסר עם יפרץ ההרפתקאות ובוב ספוג. ואתם תקבלו כניסה חופשית לספה, כדי באמת לשחרר את המתח. והעזיבה היא רק במוצאי שבת. אז אתם מגיעים לסוף שבוע ארוך אמיתי, וזה גם מתאים למי ששומר שבת. ופשוט מתקשרים 035-443-443. מי שיקדים ויזמין עכשיו, ייהנה ממחיר מיוחד זוג, רק ב-2,780 שקלים. לאונרדו פלאזה, ים המלח, 035-443-443. או ייכנסו לאתר טיקטה, אתר הכרטיסים, והזמינו את סוף השבוע עושים חיים 19 עם הילדים, ים המלח מחכה לכם וגם כל האומנים, ובאמת נשמע לי, וואלה, שאני כמעט מתפתה להזמין בעצמי. מדהים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור,
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דירות חינם, כוכבית 3065.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

אלונה אשר, את כותבת, יור, ליאור פרחי, זיכרונו לברכה. השיר הזה הפך לסמל בבית שלנו בזכות הבן שלי ששר אותו בבית הספר. וגם מגלה לי שאתמול הייתה לך יום הולדת. טוב, לזה תכף נתייחס בהמשך. בינתיים, במקור השמעתי את השיר הזה מאמרם אזולאי היקר, שביקש להקדיש אותו לכל חיילי צהל שעומדים על המשמר, באוויר, בים וביבשה, שיעשו ויצליחו באשר הם, ילכו לשלום ויחזרו לשלום. רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל מאמרם, שאוהב אותנו. אז חיבוק ענקי לך בחזרה, אמרם. והשיר הבא מוקדש ליסמין, שהיא הכי בובה בעולם, כותב אמיר.

0: התקברת.
1: מבובה אנחנו נעבור לבובון, קוראים לו ארי המאמם והמתוק שחוגג בשבוע הבא יום הולדת, ארי המקסים, נכון הבנתי שבוע הבא, רגע תכף נשמע את ההודעה שוב, יש לו יום חופש, הוא בלג בעומר, אז הוא סוף סוף עם אבא, שומע את התוכנית, וגל ביקש שאני אקדיש את השיר הזה, ואז ארי שואל, מי זאת קרן? מי זה ארי? ארי, חיבוק ענקי מתוק אחד. אוהבים אותך, אני מאחלת לך את כל האושר שבעולם, אמן.
2: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה לי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפילות.

0: ואם אתם רוצים שיהיה לכם עוד יותר טוב ועוד יותר קל עם הילדים, אז תעקבו אחרי גל תמרי אחת באינסטוש, האבא המושלם שנשוי להדסה מהממת, ובאמת נותן טיפים ועצות מדהימות איך לגדל ילדים מאושרים ושמחים ומשתפי פעולה. יאללה, סוגרים את השעה הזאת, 072-5291 או בדף הפייסבוק, חוזרים עליכם מיד בתחילת השעה הבאה, בלי חדשות ועם שיר פגז.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות רוץ סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
2: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: החבילה הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה זמינה
7: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

קראת, ניצלת. רדיו לב המדינה. אתם מאזינים לאהבה לנצח.

וזה מוקדש לאלונה אשר המתוקה שכותבת לי בוקר אור קרנונה, אתמול חגגו לי המשפחה יום הולדת 53, זה היה כל כך מרגש ויפה, עד שפשוט בכיתי דמעות של אושר, אין עליהן, בחיי, המשפחה שלי הכי מושלמת בעולם, גם את הכי מושלמת בעולם אלונה, אז מגיע לך, וזה היה מתוקה בשבילך ליום הולדתך, שתמיד תהיה בשמחה, בהודיה, בעשייה, אלונה מבשלת איזה ספר בקנה, מותר לספר? too late קצת, שיהיה לך בהצלחה, אני אוהבת אותך, אלונה. עכשיו, רגע, בוא נראה אם פאבל ענה לי, פאבל הוא בלב המדינה. פאבל, רגע, נתקשר אליו, כי שרון מימוני כתב לי שהוא נמצא באיזה פריקסה. פאבל! רגע, פאבל לא עונה, ואין לי את השיר הזה פה אצלי במחשב. פאבל, אתה בשידור חי. תגיד, אתה יכול להסתכל רגע בוואטסאפ מה שלחתי לך? הנה, פאבל עבר לוואטסאפ והוא ידאג לזה. שרון מימוני, נהג המונית, אתה כותב, קרן, אני בפריקסה בלוד, בפריקסה של נדב, פריקסה של הסמכות. ואם אפשר, אולי דרך הטלוויזיה, זה ערוץ 745 ב-YES. דרכך למדנו, שאלת אותי איזה ערוץ לב המדינה ב-YES, אז זה ערוץ 745. אם אפשר להקדיש, זה שיר שמח של אייל גולן. אז וואלה, הלכתי על זה. כי יש שמועות שהפריקסה טיל. אולי אם נקבל אחד לאולפן, נדע.

מוקדש לאבי ויעלי שבאו לשכונה ועברו דירה לפתח תקווה. יראות מאליה ועידו שמטורפים עליכם. עכשיו אור על מוגדור, כל פעם שאני משמיעה את זה, וואו, זה כל כך כובש, משהו בלחן המדהים הזה.

שלי המדהימה שאני כל כך אוהבת שמאזינה לי כרגע, שלי אין עלייך, שיהיה לך יום הכי מקסים בעולם בדיוק כמוך. איציק, ענת, אמיר, עכשיו גם אתה נוח, מבקשים את אייל גולן. השמעתי את אייל גולן לפני 5 דקות. אז אני אקדיש ברשותך לניר שלום יבנה, האיש והאגדה. הוא לא מאמן הכושר, נכון? ניר שלום יבנה, האיש והאגדה, שחוגג 48 אביבים. אדם מיוחד, עם לב גדול, רחב, נדיר. אני מאחל לך בריאות, אושר והגשמת כל החלומות, ושרק תמיד תחייך מנוח, שביקש במקור את תן מילה טובה. אז נתתי הרבה מילים טובות, אבל שיר... נחליף ברשותך, ונשלח לו את התותח. ניר שלום! מזל טוב. תמיד תקף את עצמך באנשים שנותנים לך רק מילים טובות כמו נוח.

0: מאזינים יקרים שלי, שנייה לפני הפרסומות, אני רוצה לספר לכם על חופשה מהחלומות עם ילדים. מסתבר שיש דבר כזה. ההרשמה לסוף השבוע עושים חיים עם הילדים 19 נפתחת רשמית. זה קורה ממש עכשיו, עוד שנייה, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאזה ים המלח, וזה לא סתם עוד נופש. זו הפקה מטורפת. אירוח על בסיס חצי פנסיון עם אוכל משובח, שקט נפשי להורים, בזמן שהילדים בעננים עם הופעות של מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, בוב ספוג, אתם נחים לכם בכיף, עם כניסה חופשית לספה, כדי באמת לשחרר את המתח, ונהנים מסוף שבוע שכולו חלום. גם ארוך, כי העזיבה היא רק במוצאי שבת. אין לחץ לפנות החדר בבוקר, אתם מתעוררים לכם בכיף ונהנים מכל השבת, וזה מתאים גם לשומרי שבת. והמחיר, תרשמו את הטלפון 035-443-443, 035-443-443. מי שמקדים להזמין עכשיו, זוג רק ב-2,780 שקלים. אל תגידו מחר, אל תגידו אחר כך, אל תגידו מחר כך, זה נחטף. תיצרו לעצמכם ולילדים שלכם חוויות וזיכרונות שהם יזכרו תמיד, לעד. אני כל הזמן אומרת, מתנות זה נחמד, nice to have לחמש דקות לשחק, אבל זיכרונות זה משהו שלוקחים לכל החיים, ועל זה שווה לשים את הכסף. 035-443-443, ייכנסו לאתר טיקטה או חייגו למספר הזה, והזמינו לסוף השבוע עושים חיים 19 עם הילדים, ים המלח מחכה לכם.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות רות סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תראות חינם, כוכבית 3065.

0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

נאוה לזה בשבילך, משק את הימים המיוחדים שלנו שמעדכנת שהיום יום המילדות הבינלאומי. העבודה הכי כיפית והכי חשובה בעולם. איציק אלדבב כותב, קרן בוקר טוב. ליאב, הנסיכה הקסומה שלי, היה שלשום יום הולדת. אני רוצה לאחל לה מזל טוב, המון בריאות, אושר ושמחת חיים. יאב שלנו, שתגשימי את כל משאלות ליבך ותצליחי בכל אשר תפני. מאבא איציק אלדבב, שכל כך אוהב אותך. ביקשת גם אתה השיר של אייל גולן, אבל כבר השמענו, אז אני הולכת על פרידה. לא יודעת אם אתה מכיר את השיר הזה. ילדה מבורכת, אני מאוד מאוד אוהבת אותו ומקדישה אותו מכל הלב ליאב הנסיכה הקסומה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא אל הדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד לשמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גנישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות, ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיפיזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: רק בברוקו נשמחים בזול.
8: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: ניצלת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילור.

אני חיבוק ילדון את מוטי כותב לי, קרן, אם אפשר איזה שיר לאדווה שעדיין ישנה. וואלה, תאמין לי, חיית החלום זאת. 11:44 אני שומע טוב, קודם כל מוטי, תעשה קפה, תביא למיטה, תעיר אותה בשקט, בשקט שהיא לא תתעורר. והנה השיר, לאדווה המתוקה. לפחות היא חולמת עליך? משאירה לך מקום לחבק אותה בחלום?

וואי, גם אני לא רציתי איזה לילה עם שנה תרופה היה לי. נקדיש את השיר הזה גם למרסל שמאזינה לי מפרי, וואלה? בונז'ור, ושיהיה לך יום חלום, מרסל. ואם זה חלום, בואו תשמעו מה זה חלום אמיתי. רוצה לפנות אליכם, הורים לילדים קטנים, שוואלה, כל פעם שאתם חושבים על חופשה, אתם אומרים לעצמכם, זאת חופשה, או שאני הולך לעבוד פי 10 יותר קשה. אבל לי יש תחופשת החלומות האמיתית. הרשמה לסוף השבוע, עושים חיים עם הילדים, כן, יש דבר כזה 19, והרשמה נפתחת רשמית היום. זה יקרה בין 14 ל-16 במאי, במלון לאונרדו פלאזה ים המלח. זה לא סתם עוד נופש, זה הנופש, עם הפקה מטורפת. הילדים לא יציקו לכם, כי יש שם על במה אחת בסוף שבוע אחד, את מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, בוב ספוג, וכל מה שהילדים רק חולמים. צוותי בידור, הופעות ענק ואפילו רחצה לילית. 03-5443-443, והמחיר הכי חלומי שיכול להיות, זוג רק ב-2,780 שקלים. זוג רק ב-2,780 שקלים. אירוח על בסיס חצי פנסיון, אוכל משובח, שקט נפשי. כשהילדים בעיסוקים שלהם, אתם מקבלים כניסה חופשית לספה כדי באמת להפיג את כל המתחים. ואחד הדברים הכי חשובים, עזיבה רק במוצאי שבת, בלי הלחץ של לפנות החדר בבוקר. 03-5443-443. מניסיון של השנים הקודמות, החדרים נחטפים. אל תגידו מחר כך. תרימו את הטלפון הזה, או ייכנסו לאתר טיקטה, אתר הכרטיסים, והזמינו את סוף שבוע, עושים חיים עם ילדים 19, ים המלח מחכה לכם. טוב, רגע, מה אנחנו צריכים לסגור? כמה זמן יש לי לפרסומות? שנייה, בוא נראה. 91.1 FM. כן, וואלה, צריכים לסגור. אז רגע, נספר לך, אילן, שנייה, שאתה זה שלוקח מאיתנו את הפרסים, ואתה מקבל ממני 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, אלפי מוצרים במחירים של פעם, טואלטיקה, ניקיון, מוצרי מזון, הכל הבית, אלפי מוצרים שמתחלפים מתקופה לתקופה, צריך להגיע כדי להאמין, בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, וגם בוסם מפנק, מתנת פריז ריביירה, בוסם לאישה, מתנת טקסווי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, מקורתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. ועכשיו כל הבשמים באתר ב-50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם, זה לזמן מוגבל. טקסווי ביוטי בגוגל וכל הטוב הזה שלכם. תודה רבה לאופר קהל, לרוחם עלה, לפאבל קהל, לצעמי והכי הכי לכם, אחריי איזו מדינה, שיהיה יום שקט. שבעזרת השם ניפגש פה מחר כרגיל, אמן. אוהבת אתכם, ביוש. בלילה שקט

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
2: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
2: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי.

0: ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
2: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו היום בבית המשפט. יעל יפה כתבתנו מדווחת.
3: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4 ל-7.
2: ראש ממשלת פקיסטן הגיב למתקפות על אזור המפרץ ואמר שהוא מגנה בחריפות את מתקפת הטילים והכתבאמים נגד תשתיות אזרחיות באיחוד האמירויות אמש. עוד הוסיף כי צריך לשמור על הפסקת האש כדי לאפשר מרחב דיפלומטי לדיאלוג. כמו כן, אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ברויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יושב ראש כחול לבן בני גנץ דורש מחברי הכנסת הפורשים ממפלגתו, חילי טרופר ואורית פרקש, להתפטר מהכנסת. גנץ שוחח איתם ואמר כי הדבר המתחייב לעשות לאחר עזיבתם, המשמעות היא שבמקרה כזה הקואליציה עשויה לגדול בחבר אחד. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שחבר הכנסת איתן גינסבורג עשוי לפרוש גם הוא ולחבור בהמשך לבנט. המונים המשיכו להגיע בוקר להר מירון למרות הנחיות פיקוד העורף. כתבנו אלי הירשמן.
4: המונים המשיכו להגיע למירון במהלך הלילה ובשעות הבוקר. כמה מאות שצעדו רגלית לכיוון מירון נבלמו על ידי המשטרה והועלו על אוטובוסים שהוציא אותם מהאזור. אולם אלפים כן הצליחו להיכנס למושב דרך פרצות בגדר. נציין כי רוב הרבנים בחרו שלא להגיע עם חסידיהם למירון, אולם כמה עשרות אלפים החליטו לנסות להגיע בכל זאת.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם

0: פעם, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, כיף גדול שאתם איתנו, וואלה התגעגענו. ברוכים הבאים לאיזו מדינה מהדורת יום שלישי בשבוע, חמסה חמסה, חמישי לחמישי 2026, י' ח' באייר תשפ"ו, יום ל"ג בעומר, כן כן, יום לאחר המדורות. איך היו המדורות אצלכם, אם בכלל קיימתם אותם ולא בצורה אקולוגית, בחביות כלשהן? בקיצור, ציינתם את החג ולא רק בהילולה במירון, כי היום אנחנו חמישי לחמישי, זה תאריך הלועזי שלנו, והוא במקרה כל כך סימבולי. מר קובלנץ,
1: מה הסימבולי כל כך היום, בחמישה לחמישי?
0: היום גם מציינים ברחבי העולם את יום האסטמה הבינלאומי. כן, כן, כן, כן. איך יצא שבדיוק בלג בעומר יום האסטמה, עם כל האשן וכל הפיח, ולחזור ב... זה יש עניין כיפי בלחזור עם ריח של מדורה, ואני אתמול שחזרתי מהעבודה בלילה, הרחתי כל מיני מדורות כאלה שקיבו אותם.
1: היית נוכח במדורה מסוימת?
0: לא, הייתי נוכח בשום מדורה, אבל הרחתי, היה ריח של ל"ג בעומר באוויר, כמו בכל חג שאתה מריח איזשהו ריח כזה באוויר של כניסת החג, וזה פה היה את העניין של ל"ג בעומר, שזה ריח של שרוף. ל"ג בעומר זה לא ריח של מדורה, זה ריח של שרוף.
1: נכון, זה ריח של פועלים שסיימו לעשות עבודת, עבודת איתום.
0: אם אתה תריח משהו שרוף אחר, זה לא יריח לך כמו לג בעומר. לא יודע, נכון. משהו בשריפה הזאת של לג בעומר.
1: נכון.
0: אני מניח שיש, אתה יודע, אני הייתי מאלה שהיו לנו מדורות שמחזיקות עד הבוקר ואילך, ויש ילדים שעכשיו אפילו נמצאים ב, אתה יודע, ב...
1: לא, עכשיו זה השלב שהם כבר ישנים. הגיעו הביתה.
0: תשמע, זה סיפור, דיברנו על לג בעומר אתמול, אבל בלג בעומר עצמו יש המון דברים, זאת אומרת, גם כל העניין של האיסוף קרשים והגלות של סופר.
1: בטח, בטח.
0: אבל אתה הופך להיות כבר חייל, שרשרת חיול, זאת אומרת, אתה עושה איזשהו מעגל סביב הקרשים שלך, ומי שעה ארבע אחר הצהריים, אחרי שמצאת טריטוריה...
1: שומר.
0: יש שומר, תמיד במשמרות, כל פעם חבר אחר. כן? כי בזמן הזה שמישהו שומר, יש איזה שני חברים אחרים שסוחבים מזרן זוגי של המינח, כדי שיהיה נוח לרוות שם. כמובן שבסוף היום שתישאר במצוקת קרשים, גם המזרן הזה יישרף בסופו של דבר.
1: זה היופי בלג בעומר, שזה המקום מנקה את עצמו.
0: זה כאילו יש לך יש לך הזדמנות אחרי פסח, אם לא זרקת משהו, או אם אתה מתלבט אם נזרוק, אתה תמיד אומר, נשאיר את זה ללג בעומר, את השידה הזאת, חבל לשים אותה, זה נראה לי יכול להחזיק איזה שעתיים במדורה.
1: למרות שיש משהו עצוב שאתה שם שידה ושורף אותה. זה קצת אווירה של להפעיל את הביטוח.
0: כי שידה יכולה לספר גם איזשהו סיפור, אתה יודע, איפה שהיא הייתה.
1: נכון, לשרוף רהיט, זה יש בזה משהו...
0: נכון, נכון.
1: פחות כיף.
0: למסור רהיט זה כיף, שאתה יודע לאן הוא מגיע, זה כיף.
1: כשאתה מניח רהיט... שהוא ממשיך את גלגול חייו.
0: לא, אבל כשאתה מניח איזשהו רהיט מחוץ לפח, שמישהו יאסוף אותו, זה קצת, אתה מרגיש, אתה לא יודע איפה הוא קצת.
1: נכון, נכון, הילד שלך.
0: הלך לאיבוד קצת. זה שאתה תהיה במודע לאן הוא הלך, זה מקל קצת.
1: זה מה שאמרתי לך, שכשאתה שם דברים שכדי למסירה בפח, מליד הפח, ואז אחרי שעה אתה עובר שם, ואתה רואה שרק חלק מהדברים נלקחו, אתה קצת נעלב בשביל החפצים שלא לקחו.
0: נכון, נכון.
1: אגב, אני פעם הורדתי שני זוגות נעליים, ואמרתי על זוג אחד מהם שהוא ייחטף תוך שנייה, והשני ייקח זמן, אבל גם ייקחו אותו. ודווקא את זה, שחשבתי שייחטף תוך שנייה, הוא נשאר שם, אף אחד לא נגע בו.
0: וואלה.
1: ונעלבתי ואמרתי, מה, נעליים האלה עד כדי כך מכוערות, ואף אחד לא אמר לי כל השנים? לא רצו אותם.
0: לא היית במדורה אתמול?
1: לא.
0: הרחת מדורה, משהו?
1: לא, לא, לא. לא היה כלום. אני הייתי אתמול צמוד לחדשות האמת, כי התחיל עניינים באיראן,
0: כן.
1: ואמרתי, הנה, הלילה זה הלילה.
0: לא, אבל אתמול...
1: הרי אתמול שרנו, הלילה, הלילה.
0: ואולי הלילה, וכל השירים של הלילה, וכן, כנראה שר.
1: וזה לא, כאילו, היה עניינים...
0: לא, אבל אולי זה הלילה, אולי הלילה.
1: הצחיק אותי שהאמירויות הוציאו הודעה שמהיום הם מתחילים לימוד מרחוק.
0: כן.
1: ואז כאילו, אמרתי, איזה מצחיק זה שכאילו, כמו פה, גם להם יש שם זומים.
0: כן.
1: באמירויות.
0: גם באיראן, יכול להיות שגם באיראן הם לומדים שם מרחוק.
1: כן?
0: כן, כאילו ממש מרחוק.
1: מאוד מרחוק.
0: מאוד מרחוק.
1: שם אין אינטרנט בכלל.
0: כן, לא, אולי
1: הוריד, המשטר הוריד את האינטרנט.
0: יש להם אולי איזה רשת פנימית כזאת, נראה לי, כמו, נראה לי, טלטקסט, הם עברו לטלטקסט, חזרו אחורה.
1: יש להם, רק למי שיש כרטיס לבן, שזה כאילו אישור מהממשלה,
0: כן.
1: רק הוא יכול לגלוש באינטרנט.
0: לאיזה אתרים?
1: איזה שבא לו.
0: באמת פתוח גם גוגל וזה, אתרים
1: אמריקאים. מה שבא לו, מה שבא לו, מה שבא לו.
0: כרטיס לבן?
1: זה נקרא כרטיס לבן, זה רק מי שמזוהה עם המשטר מקבל את זה, והוא יכול כאילו לעקוף את העניין הזה של
0: האינטרנט. אולי זה העניין, כאילו, אם רוצים להפיל את המשטר, אולי צריך להיכנס כאילו, אולי לשכפל, להציף לו את השוק בכרטיסים לבנים כאלה.
1: כן, העניין הוא שמנסים לעשות כל מיני עניינים טכנולוגיים כדי שיהיה אינטרנט לכולם, אבל אם המשטר תופס בן אדם עם תפסו לו מזמן, אחד שהיה לו ציוד בבית, להפעיל כזה כמו תחנת ממסר כזאת של אינטרנט, ובוא נגיד ש...
0: קצת כמו כבלים פיראטים זה מרגיש לי.
1: כן. בוא נגיד שהוא קצת לא...
0: אי אפשר להתנתק כבר.
1: כן, הוא כבר מחובר אבל לדברים אחרים. זה נורא והיום, המשטר החשוך והלוב הזה.
0: טוב, נקווה, לא יודע, כאילו, אתם יודעים, יום ביומו אנחנו פה, בקיצור, אנחנו כאן עד השעה שתיים.
1: מה אתה אומר, היום יהיה שקט, כאילו? גם טראמפ, אני לא מצליח להבין אותו, פעם אחת אומר למחוק את איראן, ואז הוא אומר, הכל טוב.
0: יכול להיות שכן. יכול להיות שלא.
1: מה שבטוח זה אולי.
0: בדיוק.
1: וגם זה מוטל בספק.
0: נכון, נכון.
1: אלא אם כן יוכח אחרת.
0: פשוט החוסר ודאות הזאת של כן, וזהו, זה מה שפשוט יהיה כבר וזהו, כי ככל שזה נדחה, די כבר, כאילו, די.
1: זה קצת אווירה שאני כאילו בתוך מטוס עכשיו טס לאיזה יד, אבל לא אומרי לי כמה זמן טיסה זה.
0: ולאן טסים.
1: לאן טסים,
0: כן.
1: ואין לי שעון גם.
0: כן.
1: אתה לא יודע מתי זה יקרה, מה יקרה, בסדר. איך יקרה.
0: אנחנו ערוכים, אנחנו ערוכים, אני ערוך עם טונה וכל מה שצריך, הכל בסדר.
1: טונה, מאכל או הזמר?
0: גם וגם, גם וגם, גם וגם. הכל בסדר, אילן, תאמין לי, עברנו הכל, נעבור גם את זה.
1: מה אתה מעדיף להתעקע בממד, עם טונה המאכל או טונה הזמר?
0: טונה המאכל, כן, למרות שכל מי שהתעקע איתי קצת פחות יאהב את הרעיון, אבל בהחלט עם טונה המאכל.
1: למה? טונה?
0: עם זה חתיכת קרקר, כן.
1: טונה המאכל זורק, כאילו מסדר אותך לאיזה שעה, שעתיים.
0: כן.
1: טונה הזמר יכול לתת לך
0: כן,
1: פה...
0: כן, אבל טונה הזמר...
1: חוויה שלא תשכח.
0: כן, הוא יכול לתת לי להגיד איזה שניים, שלושה שירים, וכאילו, ואז אני תקוע עם טונה בחדר, אתה מבין כאילו?
1: שהוא אחרי השיא כבר.
0: כן, כאילו, מרגישים לו בנוח, כאילו, זה טונה פה, כאילו, אבל עם טונה בשימורים, כאילו, אתה... כל טוב.
1: טונה
0: כאילו...
1: בשימורים יש לך אותה לה...
0: כן, כן, וואו, היא טיפה כאילו מציקה, עושה ריח, אתה קושר אותה בשקית, שם אותו בפינה. טונה עכשיו, אתה יודע.
1: אתה גם יכול לפתוח אותה מתי שבא לך.
0: כן, כן.
1: הבנתי אותך.
0: ועדים, אתה יכול גם לבחור, טונה בשמן, במים.
1: מה אתה אוהב?
0: אני, מה שטעים. מה שיש.
1: אז זהו, אמרו לי שטונה במים שומרת יותר על הערכים התזונתיים של הטונה, אז עדיף טונה במים.
0: אילן, אילן, די.
1: מצד אנחנו, שני, טונה אנחנו במים תוכנית... עושה לך הרגשה של...
0: אילן, אנחנו
1: שאתה תוכנית... לא רוצה לחיות
0: אנחנו
1: יותר.
0: אנחנו רוצים להנגיש דברים שטעימים לקהל שלנו, ולא דברים שהם בריאים, כאילו... בוא תמצא את הנוסחה של כיף, לא שלה כאילו...
1: זה מה שאני אומר, שטונה במים אולי יותר בריאה, אבל מבחינת החשק לחיות אחרי זה, זה פחות... פחות בא לך לחיות. למה דברים השמינים הם טעימים?
0: אילן.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
1: יש לזה הסבר מדעי.
0: קדימה, הנה פינת המדע.
1: למה דברים השמינים הם טעימים, גבירותיי ורבותיי?
0: בגלל הסוכר? בגלל מה?
1: בגלל שאבולוציונית, המטרה שלנו, זה להשיג כמה שיותר קלוריות...
0: כדי
1: וכמה
0: לשרוד.
1: שפחות מאמץ. כי בעצם אם אתה עכשיו מדמה את זה לזה שאתה עכשיו בפרה-היסטוריה ואתה צריך לצוד את האוכל שלך. אתה משקיע המון מאמץ גופני, אתה מוציא המון קלוריות, ואז אתה מקבל בסוף איזה ארנבת שצדת. הקלוריות שהיא מחזירה לך לגוף, לא שווים את זה.
0: הבנתי.
1: אתה מבין?
0: אילן, איבדנו עכשיו ארבעה מאזינים שבא להם עכשיו, בוא נגיד ככה, זה...
1: לכן אתה תעדיף...
0: חתיכת אנטריקוט.
1: לכן אתה תעדיף לאכול גלידה מאשר חסה. אתה מבין? כי זה יותר קלוריות זמינות.
0: הבנתי אותך.
1: איפה זה פוגש אותנו בענייני ההשמנה, שהיום אנחנו כבר לא צריכים לשרוד? יש לך גלידה ליד הבית, במקולת.
0: אילן, תודה רבה, חברים.
1: טונה במים, חברים.
0: שווארמה, פלאפל, אנטריקוט, קצת אדם חוט קצת, לא יזיק לכם באמצע היום.
1: אבל טונה במים וקולורבי, גבירותיי ורבותיי, וסלרי.
0: כן, גם טוב, אפשר טוב עם המזט, עם
1: ברוקולי המזט קצת.
0: יאללה, אנחנו עד השעה שתיים כאן.
1: קצת כוסמת, כוסמת ירוקה. להטפיח אותה קצת, להשרות אותה.
0: יאללה, לג בעומר שמח לכולם. אנחנו באווירת אש היום, אש מאיראן, אש פה במדינה, לג בעומר.
1: אנחנו נשחק משחק עם המאזינים אולי?
0: תכף נספר להם על הכל, מאזינים.
1: יש לך פרסים גם.
0: מה זה? מלא.

משה פרץ, אש, תמי פולטו ויסחקוב בהפקה, פאבל גרשביץ, הוא טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, אילן קובץ יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס, קבבוס.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות ליד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, אנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו ניתן לקלוט אותנו בכל זמן ובכל מקום, לא משנה איפה תהיו, נהיה זמינים לכם. נרצה לשחק גם היום, אילן, עם המאזינים שלנו, דבר את השיר.
3: דבר את השיר, בואו אנחנו בעצם מקריאים לכם טקסט מתוך שיר ללא הלחן.
2: איך אני אוהב את המשחק הזה?
3: ואתם צריכים לזהות מהו השיר, נשמע מאוד מאוד פשוט, אבל לא, בואו
2: נגיד... רגע, האמת נתקלים בקשיים, בוא נאמר ככה, אבל שווה לנסות, וזה כיף מאוד, נקריא לכם שורה מתוך שיר שאתם לבטח מכירים, ותצטרכו לזהות איזה שיר זה. 072-5x291, זה הטלפון שלנו, 072-5x291, תמי מחכה לטלפונים, תגידו לה, וואלה, בא לי, תמי בא לי. תן איזו דוגמה, אילן.
3: אתה מוכן?
2: כן.
3: פתאום הרגשתי איך כמו סכין אליי נכנסת פה בחזה.
2: וואו, נתת פה שורה, כמעט בית נתת לי. פתאום...
3: הרגשתי איך כמו סכין אליי נכנסת פה בחזה.
2: אלא, נכנסת פה בחזה. וואו, זה כאילו, זה קשה לי ו...
3: מיליון פרחים שלחתי לך, ושני מיליונים מכתבים.
2: ושני מיליון, וואי, מיליון פרחים. אלף נשיקות?
3: אתה קרוב מאוד.
2: אלף נשיקות לחרובתי.
3: אחת המשכת לצחוק, ואת שיגעת ברחוב את כל התושבים.
2: רוזה?
4: אך, רוזה, את האהובה שלי.
2: יאללה, אם גם אתם רוצים, בואו תזהו שירים. אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר. זה כמה שיותר שירים, במהלך חצי דקה, מה טוב. יש לנו מלא פרסים לפנק אתכם, שוברים ליוחננו ולבום, ובסמים, וארוחות, וכרטיסים להופעות. בקיצור, מלא דברים. 072-5x291, זה הטלפון לטל. וממשיכים עם נועה, קירל נועה.

0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. יש יופי של מוזיקה, לא תאמינו כמה נוסטלגיה תהיה לכם בתוכנית הזאת. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד לאחר מכן, לא תאמינו, דודו יסמין. כן, כן, דודו יסמין, איזה כיף.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי.
2: הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שמעון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם

0: לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: שמעת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: חזרנו! זה המצב, חבר'ה. זה המצב. וצריך לחיות מהמצב הזה, קובלנס.
3: מה נעשה? יש לנו ברירה.
2: אין ברירה.

0: יוני, אתה פה?
1: כן.
0: יופי, השם ישמור אותך, יוני, יופי.
1: תודה.
0: אתה יכול לרקוד, יוני, הכל טוב?
1: כן.
0: תרגיש חופשי. הידה, הידה, הידה. דודו יסמין כבר לפני כמה עשורים אמר שזה המצב, חבר'ה, אז למה שאנחנו נלחם בו?
2: מי אנחנו שנלחם בו?

0: מה העניינים, יוני?
1: בסדר גמור.
0: מאיפה אתה בארץ? מה אתה עושה בחיים? איזה רשמיות?
1: אני בכפר סבא.
0: אוקיי, בסדר. מה אתה עושה בחיים?
1: כרגע אני מחפש עבודה.
0: מחפש אוקיי. עבודה. בוא נעזור. בוא...
2: באיזה תחום? בוא נראה מה יש לנו פה פנוי.
1: באיזה תחום?
0: מה עשית עד עכשיו?
1: הבנתי בכל מיני עבודות, בסקרים, בביטוח.
0: הבנתי אותך. אוקיי, בסדר. נמצא משהו, אחי. אנחנו נמצא משהו. אנחנו נתחיל.
2: עשה מאמצים.
0: אז מכפר סבא, יוני, וזהו, בא לך לזהות שירים, אתה אומר. אולי כן? מה אתה אומר? כן, אתה מוכן?
1: ילך על זה.
0: יאללה, תהיה מרוכז, יוני.
2: נראה כמה אתה יכול בחצי דקה, יוצאים לדרך. תמיד אומרים לי שאני מלכה של דרמה.
1: עדן בן זקן, מלכת השושנים.
2: יפה מאוד.
0: טוב.
2: כשהיא רוקדת בקצב, צוחקת בעצב, מראה לכולם אהבה.
1: בחוף של טרפטוני.
2: בוא נעשה טוב, אתה טוב, יוני. ורק אמא יודעת כבר איך זה מרגיש.
1: והתקלתם אותי.
0: נו, מה?
2: כשאני עצוב מהבית ספר לבית, וכששני אוטובוסים חוצים את הכביש, והחיים רצים לי מול העיניים.
0: חיים רצים לי מול העיניים, זה...
2: נכון לכולם.
1: ברח לי.
0: משם לשם קצת, משם לשם קצת.
2: לא הייתי רוצה משהו. כן.
0: מכיר דודו טסה?
1: מכיר, בטח.
2: אז לא הוא.
0: אז לא הוא. לא טס... אם לדודו טסה היה דודו טסי?
1: זה היה דודו פאר טסי.
0: אבל לא זיהית את השיר.
1: לא זיהיתי, נכון.
2: לא הייתי רוצה עבר אחר. עוף מוזר.
0: עוף מוזר, פאר טסי. עוף מוזר.
2: לא הייתי רוצה עבר אחר.
0: הוא אוהב את המסטלגים, הוא בנוסטלגים. לדעתי אתה חזק בנוסטלגים, יוני.
2: בוא נה, אתה הפצצת, אבל אתה...
0: הוא נתן את ההתחלה, בדרך כלל אנשים מתקשים בהתחלה.
2: כן, כן, חד, הוא היה חד.
1: כן, השתיים הראשונות.
0: יפה, יפה, יוני, אשריך, אשריך, יוני.
1: בכיף.
2: הצלחת את בחוף של טרפטוני והצלחת את מלכת השושנים, יש לך שניים.
0: בחוף של טרפיוני.
1: טרפיוני
0: אשכרה,
1: כן.
0: תגיד לי, איך בכפר סבא, מה קורה? מתכוננים? פתחתם מקלטים? כאילו, איך מתכוננים ל...
2: אם יהיה.
1: קצת רגוע פה.
0: כן.
2: קצת רגוע זה תשובה רק של ישראלי.
1: כן.
0: טוב, יוני, יוני מחפש עבודה, אז מישהו מכם רוצה איזה מישהו ל...
2: אולי בזיהוי שירים.
0: כן, זיהוי שירים, סקרים, ביטוח, ביטוח ספציפי, משהו ספציפי שהיית מבטח, נכסים, דירות, גוף, רכוש.
2: מנהלים,
0: קרן השתלמות,
2: הולך
0: על הגבוה.
2: אני מאוד אוהב את השאיפות שלך.
0: יוני, בינתיים, תקשיב מה אני עושה איתך. יש לך בוסם, בוסם לגבר, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי לכל הבשמים שאתם אוהבים, ויש לך בוסם לגבר, ויש לנו גם טסטר. אתה יכול להגיע ולהריח אם אתה רוצה לבחור משהו ספציפי.
1: הבנתי.
0: חוץ מזה עוד משהו שאתה רוצה לנצל את הבמה, בכל זאת לא כל יום זוכרים לשוחח איתך.
1: כיף לשמוע אתכם, להאזין לכם.
0: אוקיי, תודה רבה, אנחנו מעריכים בשבילך, אנחנו עושים תוכניות כאלה.
2: תודה, תודה נשמע ושיהיה בהצלחה.
0: שם ישמור אותך. יאללה, נשמע. ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים, 072-5x291, 072-5x291, תגידו לטמי, וואלה, בא לי קצת, בא לי, כן, בא לי. בא לי לשחק.
2: בא לי לזכות בפרסים.
0: בדיוק. אף אחד לא יצא בידיים ריקות, חבר'ה, תאמינו לי.
2: כל כרטיס זוכה.
0: זה כבר נתנאל, בלילות. איזה שיר יפה.

0: נתנאל בלילות. אתם עולה זו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו האסקפיזם שלכם לאמצע היום, כן? יאללה, אנחנו לפרסומות תעצרות וממשיכים. טם טם, בבא במ.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות רות סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
8: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
9: זה מה
8: שאני עושה ברדיו.
9: שמחה? אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
11: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
8: אהבתי.
11: כן.
10: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
11: אני איש של אהבה.
2: רדיו לב המדינה.
12: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות. לגוף ולנשמה.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
18: הלו, תיזהר!
17: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
19: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
20: בזול.
21: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
24: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: שמעת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: חזרנו עם החדש של פרידה. ילדה מבוא.

0: אנחנו תוכנית של הכל מהכל מבחינת מוזיקה, כבר אמרנו את זה, כן? נה נה נה נה נה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לספר על מה שהתחלנו במהלך כל השבוע, על עושים חיים עם הילדים 19, רשמית נפתחה הרשמה, ומה זה אומר? אנחנו מדברים על נופש, החל מ-14 עד ה-16 במאי, במלון להונרדו, פלאזה, ים המלח, ולא סתם נופש, הפקה מטורפת, על בסיס חצי פנסיון, אוכל משובח, שקט נפשי, בזמן שהילדים בעננים, ומה זה אומר הילדים בעננים ושקט נפשי? זה בזמן שהילדים מקבלים את מה שנקרא, את האוכל האומנותי שלהם, ממני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ הרפתקאות, כל הטירוף הזה עם בובסוג והכל, אתם תוכלו להיות בספה של המלון, להירגע לכם בזמן שכל הילדים שלכם עם חיוך מאוזן לאוזן נמצאים מול הבמות האלה במלון להונרדו פלאזה ים המלח 14 עד ה-16 למאי. אבל תקשיבו, זה לא הכל, בגלל שזה סופש ויש עניין של צ'ק אאוט, אנחנו מדברים על עזיבה רק במוצאי שבת, רק במוצאי שבת, בלי כל הלחץ של לפנות את החדר בבוקר, אז זה בכלל צ'ופר מטורף. ומחיר כל כך אטרקטיבי למאזינים שלנו, 2,780 שקלים בלבד, 2,780 שקלים בלבד לזוג, ומניסיון החדרים נחטפים, באמת אירוע שלא קורה כל יום, שאתם צריכים לדאוג מה קורה עם הילדים, יש להם פעילויות מלמעלה עד למטה, וגם אתם מסודרים. תיכנסו לאתר טיקטה, כתבו בגוגל טיקטה, אתר הכרטיסים, תוכלו לראות את כל הפרטים על הנופש הזה, או לחייג ל-03-544-3443, 03-544-3443, או ייכנסו לאתר טיקטה, הנופש הזה במלון להונרדו, פלאזה ים המלח, החל מ-14 עד ה-16 למאי, שזה ממש אוטוטו, אז שווה ביותר. טוב, קובלנץ, אנחנו בישורת הממש נוגסים בסיום התוכנית, איזה משהו, איזה תובנה, איזה מחקר חדש שראית, איזה משהו פוליטי.
1: ראית שהשחקן דניאל רדקליף, זה ששיחק את הארי פוטר,
0: הוא העלה תמונה עם הילד שלו משהו, לא?
1: מה הוא עשה? נולד לו ילד, יש לו ילד קטן,
0: כן.
1: והוא השיב אותו לראות את הסרט הארי פוטר, כמו שעושים לכל ילד קטן.
0: כן.
1: רק שהוא לא סיפר לו שהוא זה הארי פוטר.
0: וואו, גדול.
1: כלומר, אבא שלו יושיב אותו וראו את הסרט ביחד, והוא לא סיפר לו שזה הוא. והוא לא זיהה שזה אבא שלו, כי אבא שלו שם הוא ילד בעצמו. והילד נורא אהב את הארי פוטר ונורא אהב את הדמות. ורק אחרי זה הוא סיפר לו, אני בעצם שיחקתי את הארי פוטר.
0: ואת התגובה שלו הוא לא צילם כאילו, זאת רק תמונת סטילס?
1: רואים את התמונה, רואים את התמונה.
0: לא, אולי לא איזה סרטון או משהו שהוא...
1: יכול להיות שכן, אני לא ראיתי,
0: אבל... מה אתה אומר, הוא התאכזב שהוא ידע שזה אבא שלו?
1: לא, הוא סיפר לו, הוא לדעתי זה הגניב אותו. מה שאותי זה זרק, נגיד איזה שחקן ישראלי, איזה סרט ישראלי, מה המקבילה של זה פה בארץ, נגיד?
0: מה, לארי פוטר?
1: לא, לשחקן ישראלי שיושיב את הבן שלו לראות סרט שהוא עצמו מגלם בו, והוא לא מספר לו שזה...
0: לדעתי, בן מאבא גנוב. שאם הוא רואה עכשיו אבא גנוב עם הילד שלו, הוא אומר לו, אתה יודע שאני הילד הזה בן?
1: אוי, מגניב.
0: כן, כן. ואתה יודע, זה עושה משהו רגשי גם לילד, אתה יודע.
1: או צ'רלי וחצי, מיקו, יישב לראות עם הבן שלו את ה...
0: אבל בן ציון, אני מניח שגם עשו את זה, כאילו, אבל... מעניין. זה יכול להיות, נכון? זה נכון?
1: כן, כי זה פחות...
0: זה כיף ששיחקת בתור ילד, ועכשיו כאילו כבר לא ניתן לזהות אותך, ואתה מראה את זה למישהו.
1: נכון.
0: זה כיף, אבל אם עכשיו, לא יודע...
1: כי זה פחות יעבוד, נגיד, אם אורי גבריאל היה יושב עם הבן שלו לראות את מתחת לאף.
0: כן, והיה אומר לו...
1: אתה רואה את העבריין הזה? זה אני.
0: כן, ואז אומר לו, אבא, אני יודע, אני יודע.
1: כן, אבא, תמיד מלהקים אותך לתפקידים האלה.
0: כן, כן, כן. זה יפה, זה מחווה יפה, זה לא לכולם יש את ההזדמנות הזאת להראות...
1: זה מהמם, מהמם. לראות את אבא שלך כילד משחק בסרט, זה מגניב.
0: בכלל לראות שחקנים שהם ילדים, אתה יודע, אנחנו רואים המון שחקנים שהם למדו...
1: תום אבני, נגיד, לוקח את הבן שלו לספר הג'ונגל.
0: כן, נכון, נכון.
1: אבל זה הצגה, אז הוא לא יכול כבר להראות לו.
0: הוא יכול לראות דברים אחרים, אתה יודע, שעשו. כן, למרות שאתה יודע, מבחינתי, כאילו כל העניין הזה של להושיב את הילד שלך ולצפות איתו באיזשהו סרט, ואתה עברת גם משהו עם הסרט הזה, זה יפה. אני אבא גנוב, לא יודע, יש לו פינה אצלי, קובלנד.
1: זהו, אני אגיד לך מה, אבא גנוב, כל הסרטים הישראלים, בגלל שאנחנו מדינה כזאת קטנה, אז מבחינתך זה קצת לא פנטזיה, זה העולם האמיתי. כי אתה רואה אתם את הכינרת שאתה ביקרת שם יום קודם ותהיה שם עוד
0: נכון,
1: חודש שוב.
0: נכון.
1: מבחינתך, אני כשהייתי ילד וראיתי אבא גנוב, מבחינתי זה היה אמיתי. זה לא היה סרט ופנטזיה.
0: חד משמעית, בטח.
1: באמת יש שם בן אדם.
0: בוודאי.
1: עם הבן שלו, בספינה נכון, שם, נכון. באמת קיימת שם המרינה
0: נכון,
1: הזאת.
0: נכון, כי אתה מכיר יפו, אלעד, תל אביב, חיפה.
1: ואתה אומר, בוא נה, הוא באמת קיים הדמות הזאת. מרוב כן. שזה סרט מעולה היה, שכאילו, איפה תראה סרט שפתאום
0: קר... שלוש פחות פרץ, שלוש פחות, היה שם בעיה עם...
1: לא, אחד.
0: עם המעבר לילד, אחד או שתיים מצוינים.
1: הכל גם היה לך הגיוני שקרן מור נשואה ללני רביץ. זה פתאום נהיה לך, אתה אומר, בוא נה, הגיוני לי שהם נשואים. כוכבה מקופה ראשית, היא אמא של בן מאבא גנוב. נו, באמת.
0: כן, כולם משחקים את כולם. למרות שקרן מור החליפה את ה... היא הייתה אמא בסרט ההמשך.
1: הראשון. לא, היא הייתה...
0: אה, נכון, בשני...
1: הביאו מישהי אחרת.
0: מי זאת, תזכיר לי?
1: לא זוכר.
0: מכירים אותם, מכירים.
1: אבל איזה שחקנית קרן מור.
0: מדהימה.
1: חמישה קאמרית זכו בפרס.
0: נכון.
1: איזה חמישייה, איזה תוכנית, איזה שחקנית.
0: אילן, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, היית מאמין?
1: אז אתה בעצם מבטיח לי שעה שנייה, אתה מבטיח לי עוד מאזינים, אתה מבטיח לי הפסקת אש שתימשך לפחות לשעה הבאה.
0: בעזרת השם, בלי נדר.
1: בוא נעשה קפה.
0: יאללה, קדימה.
1: Let's go.
0: עוד אותו שעה שנייה, לא להתפזר.

0: Radio Levandina.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: יש לייפסטייל?
3: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. מוקדם יותר דווח כי יושב ראש כחול לבן בני גנץ דרש מחברי הכנסת הפורשים ממפלגתו, חילי טרופר ואורית פרקש הכהן, להתפטר במיידי מהכנסת. לפני זמן קצר שוחח חבר הכנסת טרופר עם גנץ והשניים סיכמו כי לא יתפטר וישאר בכנסת הנוכחית על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה שיסייע לה לקדם את חוק הפטור מגיוס. כמו כן, חבר הכנסת איתן גינסבורג, שמלווה את גנץ מהיום הראשון, החליט גם הוא לפרוש. גורמים פוליטיים אמרו ל-N12 כי גינסבורג עשוי לחבור לבנט. אולם בשלב זה שני הצדדים לא התייחסו לדברים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו היום בבית המשפט. יעל יפה כתבתנו מדווחת.
6: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
5: ראש ממשלת פקיסטן הגיב למתקפות על אזור המפרץ ואמר שהוא מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבאמים נגד תשתיות אזרחיות באיחוד האמירויות אמש. עוד הוסיף כי צריך לשמור על הפסקת האש כדי לאפשר מרחב דיפלומטי לדיאלוג. כמו כן, אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ורויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. התביעה הצבאית הגישה 3 כתבי אישום נוספים נגד 4 נאשמים בגין עבירות שעניינן הברחת סחורה לעזה. אחד מפקד פלוגה והשני לוחם שמואשמים בהברחת סיגריות, כמו גם רבת במילואים ונגד שמואשמים בהברחת קרטוני סיגריות ומייחלים של ניקוטין לתוך הרצועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל העונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: רק בבזק.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג
1: איזו מדינה איזו מדינה
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3, אם אתם באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, תוכלו להוריד אותה חינם, אין כסף, ולהאזין לנו, אפילו לראות אותנו דרך מצלמת הוידאו שלנו. שעה שנייה שגם בשעה הזאת נספר לכם שלל דברים וגם מוסיקה טובה וגם מוזיקה נוסטלגית של זמרים שהמון המון זמן לא שמענו. היה לנו את דודו יסמין, אתם זוכרים בשעה הראשונה, אבל זה לא ימנע גם נועה קירל וכל מיני כאלה להשתחל פה לליינאפ שלנו, כי אנחנו הכל מהכל. בשעה הזאת נרצה גם לשחק איתכם, אפילו אוטוטו, עוד מאזין שישחק איתנו דבר את השיר, המשחק שלנו. אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, לא שרים לכם אותה, מקריאים לכם שורה מתוך שיר שאתם לבטח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות באיזה שיר מדובר, כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, ככה יהיו לכם יותר ויותר פרסים, אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות. בואו תחייגו לטמי, יאללה, 072-5x291, 072-5x291. יאללה, מונים שעה שנייה, קובלנץ.
3: זה לא נורמלי, זה באמת התיאור מצב של מה שקורה פה.
2: הכל חרבו וגם דרבו.
3: יושב ראש הפרלמנט האיראני מאיים, אומרי.
2: יאללה, יאללה, חגיגה.
3: אפילו לא התחלנו, אומר. אווירה של בסטיונרברג. גבירותיי ורבותיי, אפילו עוד לא התחלנו.
2: היי!

0: ראשון שובל, זה לא נורמלי. אני אותך כל כך אוהב. זהו, למרות שאנחנו גם אוהבים את חי בלאלאלנד, שיר של משתתפי הריאליטי של יס, זה היה מתוך התוכנית של עוד כאמור. בוא נצא לפריצה קצרה ואז מאזינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מכירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות ליד 100% מימון ומקדמה רק של 1000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, איזו מדינה, דבר את השיר, המשחק שלנו, חברים, אנחנו רוצים להמשיך ולשחק אותו. צהריים טובים, אביטל, מה העניינים?
3: היי, מצוין.
0: בסדר, יפה, כל הכבוד לך. מאיפה בארץ, מה עושה בחיים? ספרי לנו קצת.
3: אני
0: מרמת גן. כן.
3: מנהלת שירות בחברה לתקשורת.
0: מנהלת שירות, חברת תקשורת, אינטרנט, סלולרי, כאילו זה הכיוון, נכון?
3: זה יותר תשתיות של מחשבים ו...
0: תשתיות, הבנתי. לא דברים שאנחנו מתעסקים בהם, אילן.
4: לא שירות מול האזרח, מול האדם הפרטי.
0: כן.
3: לא, סלולר.
0: מרמת גן, אביטל, ומשחקת איתנו דבר את השיר, אחד במוזיקה ישראלית.
3: אוהבת מאוד. נראה כמה אני אדע לזאת.
0: יאללה, אילן.
4: את יותר בנוסטלגיה או יותר בעכשווי?
3: האמת,
4: נוסלתי
3: אותו מדבר אליי.
4: יופי, נהדר.
0: אילן, תבוא לקראתה, כן?
4: בטח.
3: יאללה.
4: תתחיל עם משהו מעניין, אתה גם תאהב אותו.
0: יאללה, קדימה, שוט.
4: מוכנה? וכשהתעוררתי, נזכרתי בחלום.
3: כשהתעוררתי, נזכרתי בחלום.
4: איך קוראים לשיר?
3: השיר הוא של...
0: נו.
3: רגע?
0: כן.
4: עוזי משהו.
0: עוזי משהו.
4: יפה,
0: לא אילן, תן לה עוד אחד, קדימה, נו.
4: לא לעבוד לעולם, לא לשרת שום אדם.
0: באת לקראתה.
3: לעבוד לעולם.
0: כן, אבל איזה שיר, לא צריך לשיר, איזה שיר? איך קוראים לשיר? משהו סרוסי, של סרוסי משהו.
4: מה הוא מוכר לה?
0: כן.
4: אחד?
0: לא, מה זה, אנחנו כמעט דקה, אתה יודע, בשביל השבום, בוא נראה כאילו, תן לה עוד אחד, אילן, תן לה.
4: את לא צריכה להתאפר, שימי פס על הפסים.
0: את לא צריכה להתאפר, שימי פס על הפסים. אחד השירים היפים דרך אגב. אז אם אתם רוצים, אז בואו תנסו, מישהו מכם. 072-5x291.
4: בינתיים את הצלחת שני שירים, שזה מציב אותך
0: גם יוני, נכון?
4: נכון, אחד מכם בינתיים עומד לזכות בשובר הגדול, אבל עד אז...
0: קודם כל...
3: עוד ניסיון, אין לי.
0: ניסינו כבר שלושה ועוד אחד מעבר לזמן, אז יש לך
4: שני... אם זה ייגמר בטקו-טקו, אז אנחנו אולי נעשה לכם איזה דוק רב, נראה, עומרי פה על התקנון, הוא יחליט מה קורה.
0: קודם כל יש לך 100 שקלים לקנייה בבום ראשון לציון, אלפי מוצרים במחירים של פעם, טואלטיקה, ניקיון, מוצרי מזמון, נכון, בלישנסקי 20, ראשון לציון, בום ראשון לציון, יש לך 100 שקלים באהבה גדולה, ואם מישהו זה יהיה פה טיקו טיקו ונצטרך למצוא את עמק השווה. ואביטל, כיף גדול שדיברת איתנו.
3: תודה רבה.
0: ובשורות טובות, ומה אני אגיד לך, אני יודע, תהי בקשר.
4: בטח.
3: פרטים שלי אני משאירה, איפה?
0: איפה נוח לך?
4: תכף, תמי תיקח עם כל מה שצריך. תמי,
0: תנהל ממך. אל תדאגי, בכפפות של משי תטפל בך.
4: היא תיתן לך שירות ברמת התשתיות.
0: יאללה, נשמה, להתראות.
3: תודה.
4: יאללה, ביי. ביי,
0: להתראות. אם גם אתם רוצים, 072-5x291, 072-5x291, כדי לשחק איתנו, דבר את השיר, קובלנץ.
4: רציתי להתייעץ איתך על משהו.
0: אז כן, אבל התחלנו עם רון שובל, ועכשיו נעבור ללילה, די בא לי, כאילו, את כולם ביחד באיזה...
4: הבנתי, אני פשוט רציתי להתייעץ איתך מתי לשטוף את האוטו.
0: תכף, תכף נפתח את הסוגיה הזאת.
4: בסדר, תגיד לי, זה חשוב לי מאוד, אני לא יודע מה.
1: אני נוסע ללי עם חלום במזוודה ופרפרים בבטן.

0: אילן, שאלת אם כדאי לשטוף את האוטו, זה פחות או יותר הדיבור, אז כן, אני חושב שכן, אני לא רואה איזשהו אובך עם טיפות מעצבנות שילכלכו את הרכבים, נראה לי שזה, כן, לקראת הסוף שבוע, אבל לא יודע.
1: כי האוטו שלי במצב לא משהו, ואני קצת מפחד לבוא ל...
0: אתה לוקח פנימי וחיצוני בשטיפה?
1: תמיד.
0: כן?
1: אני חושב שאני גם ייגוד אליך חושב שהפנימי יותר חשוב מהחיצוני.
0: הפנימי, ברור שהפנימי חשוב, גם החיצוני חשוב.
1: כי כולם אומרים, לא, תחכה לגשם, ישטוף לך את האוטו מבחוץ, זה לא מעניין הבחוץ, הבחוץ מתלכלך דקה אחרי שאתה יוצא מהשטיפת רכב.
0: אין בעיה, בגלל זה אני אומר, הפנימי, הפנימי זה הכיף.
1: יפה, אז תמיד פנימי, אין רק פנימי.
0: לא, אני אוהב לעשות פנימי לבד, אני יש לי את הדייסון שלי, אני יורד, אני עושה מנקה לבד, אני לא אוהב שם זמן
1: נסקרי. לא כולם חיים ב-1991, יש כאלה שחיים כבר ב-2026,
0: אני לא מושך צינור עכשיו, אתה יודע,
1: אתה יורד עם הדייסון מהבית, דייסון לא צריך לצאת מהבית.
0: לא, לא, יש את הדייסון, לא הגדול, הקטן הזה, האקדח הזה.
1: האקדח, אתה מחליף לו
0: אני
1: ראש.
0: אני לא אוהב גם בשטיפת רכב, אמרתי לך גם, יש הרבה פיקציות שאני לא אוהב, הייתי בשטיפת רכב, אני עומד שם במסלול.
1: כן.
0: ואז, אתה יודע, אני לוקח סטנדרט, תמיד אני לוקח סטנדרט בשטיפה.
1: בלי הווקס.
0: בלי כלום, אני אומר, כנס מסלול.
1: שלא נסתבך.
0: כן, כן.
1: נו.
0: לא, אז אני, אתה אומר לי בלי הווקס, אז הוא אומר לי, אתה רוצה ווקס? אז יום אחד אמרתי, כן, אני רוצה ווקס.
1: ואז הוא מוסיף לך סבון.
0: לא, אני עובר במסלול רגיל ככה, לא קורה כלום. אותו דבר.
1: כי הוא מכניס לך את החומר בתוך ה...
0: איזה מכניס חומר, אילן, איזה מכניס? הוא אומר לך, יאללה, ווקס, הוא מכניס לך את ה-20 שקל, אבל לא מכניס לך
1: שום ווקס. לא, לא, בטח שכן, בטח שכן. אל תשמיץ.
0: אילן, ווקס, אני זוכר את דוד שלי, אוזי, יורד למטה בשבת בבוקר,
1: עם דיסק.
0: מורח את כל האוטו בווקס, במשחה כזאת. חיכיתי לאיזה משהו, לאיזה עניין, כלום,
1: כלום
0: שום דבר. אומר לי, תעבור, אומר לי, מה קרה? הוספתי לך פה בכפתור, אמרתי לו, אתה מסתלבט עליי עכשיו?
1: אז אצלי...
0: מה וקס, האוטו נראה אותו דבר.
1: אצלי יש אחד שהוא תמיד נוזף בי שאני מגיע עם האוטו ממש כבר מלוכלך. והוא קצת כמו אמא שלך, שלא סידרת את החדר, הוא אומר לי, מה זה? מה זה האוטו ככה נראה?
0: כן.
1: עכשיו, כאילו, מה זאת אומרת מה זה אוטו ככה נראה? מה, איך אתה רוצה שאני אבוא אליך, שאוטו נקי?
0: לא, אבל תשמע, זה גם הזנחה מצידך, זה לא... אני נגיד, כאילו, הילדים...
1: הזנחה, בוא, אולי התעצלתי, זה לא הזנחה.
0: יש לך פח באוטו?
1: לא, הוצאתי אותו, מה?
0: פחון, לא, אתה לא יכול לעבור טסט בלי פחון.
1: יש לי אותו בבגאז', הוצאתי אותו
0: לא כי... לא משתמשים בו?
1: לא.
0: הילדים אוכלים עכשיו ארטיק, איפה הם זורקים את המקל?
1: בסקית, נגמר, מגיעים לסוף הנסיעה, לוקחים את הסקית לפח.
0: אז איך האוטו מתלכלך? ממה הוא מתלכלך בפנים? מה, מי, בדרך כלל ילדים...
1: כי ילד שאוכל במבה,
0: כן.
1: הוא לא אוכל בלי לפורר, נגיד.
0: אוקיי.
1: או יש לך כל מיני טישויים זרוקים שם, וכל מיני...
0: טישויים?
1: ואבק, וסומסומים, וכל מיני ביסים שאנשים לא... זה לא... זה שנשארה האריזה של האוכל, זה לא אומר שהפירורים לא נשארו. נשארו פירורים בתוך ה... מה זאת אומרת? האוטו
0: לא.
1: ג'יפה.
0: בסדר, אבל אתה צריך לפעמים תחזוקה שוטפת.
1: פתאום אתה מגלה, מכיר שאתה מגלה פתאום מעדן שגמור שהכפית עוד בפנים
0: בטח,
1: והיא
0: בטח.
1: נדבקה
0: כן,
1: כבר.
0: כן, כן, בטח. במקום של הכוסות, של הבקבוקים.
1: כן, פתאום יש מעדן עם כפית מכסלב תשפד.
0: כן, כן, כן. לא, שטיפת רכב זה כבר נהיה, אתה יודע, זה כבר טקס שעושים אותו בדרך כלל, אתה יודע, זה טקס כאילו כיפי של יש לך פינת ישיבה להכין לך את האספרסו שלך, זה לא פעם היה
1: אני נגיד נכנס עם האוטו, שזה גם בעיה במלחמה, אני יושב באוטו בזמן שהוא במנהרת שטיפה.
0: בטח, זה חלק מהכיף.
1: עכשיו, מה קורה אם יש פתאום הזקה?
0: אחי, תהנה. מה אתה עכשיו...
1: מה תהנה?
0: אתה בשטיפת רכב, אחי. אתה בשטיפת רכב.
1: להתעלם.
0: כן, מה, בטח.
1: למרות שההתראה נותנת לי 10 דקות, 8 דקות.
0: כן, שזה פחות
1: וזה יותר. וזה לוקח 3 דקות.
0: הבעיה אם אתה עומד ב...
1: מה?
0: בתור או לא, אם נכנסת למנהרה או לא, זאת השאלה.
1: כל עוד אתה לא נכנס...
0: יש את האלה שמשקיעים, אתה לא משקיע ברכב, יש את האלה שהולכים לשטיפה ידנית, בלי מכונה, בלי כלום.
1: איפה יש כזה דבר?
0: זה שני חבר'ה עם מטטים כאלה, מקצפים לך את האוטו. כן, כי אומרים שכל המברשות האלה של המכונה, זה...
1: שורט?
0: שורט האוטו, כן.
1: אז יש יותר, אני הבנתי שיש אחד שיש לו...
0: ככה אומרים, אני שוטף במכונה.
1: יש אחד שיש לו ניידת שטיפה כזאת, שהוא מגיע אליך הביתה.
0: וואו, זה אני אוהב.
1: והוא מנקה לך את האוטו ברמה שהוא מפרק לך אותו ומרכיב לך מחדש עם כל מיני...
0: עם מברשות איפור כאלה.
1: מברשות של קצב גילוח.
0: כן, כן, נותן לך שם בין הסמל, בין הר... בג'ויסט, בידי תילוחים שם, בזה של המזגן.
1: זה אני מת לעשות פעם אחת.
0: כן, הוא בא לך עם כיתור כזה, ויש לו...
1: עם כיתור, וואי, אולי אני אעשה כזה.
0: הוא עושה לך עם... וואי, אילן, תזמין אחד כזה, כי אתה בשלב.
1: כמה זה עולה? זה 300 שקל.
0: הזמנת כבר מנקה מזגנים ומנקה ספות, נכון? כבר הלכת כאילו על הפרימיום של הניקוי.
1: אגב, אחרי זה גיליתי שהם גם עושים את זה עם הרכבים.
0: כן, כן, כן.
1: אבל יש אחד שמגיע, יש לי חבר שיש לו כזה מישהו, שהוא בא אליו עם הניידת הביתה, הוא בא כזה עם טנדר סגור כזה,
0: כן, כן.
1: והוא פותח לו את כל הציוד שם, והאוטו עובר שם, טיפול ספא מפנק, עיסוי רקמות עמוק, האוטו שלך עובר, הוא ממש מלטף לך את האוטו.
0: בעצם אתה רוצה להגיד לי שאתה אוהב אנשים שכאילו, אתה אוהב כאילו שירות של באים ומנקים לך בבית.
1: לא, מי אוהב את זה? אני רואה, זה כיף, אבל מה זה אוהב את זה? זה עולה מלא כסף. להזמין כזאת שטיפת אוטו זה 300 שקל, 400 שקל.
0: לא עושים את זה כל יום, אילן.
1: נכון, זה מה שאני אומר, בא לי פעם אחת לפנק את האוטו.
0: אז אתה תפנק
1: כמו שאתה, נגיד, ביום הולדת שלך הולך למסאז'.
0: כן.
1: אז לעשות פעם בשנה, אני לוקח את האוטו ביום הולדת שלו, ביום של הטסט, זה היום הולדת של האוטו.
0: מגיע לו.
1: לוקח אותו, מביא לו כזה אחד.
0: מגיע לו.
1: נכון?
0: מגיע לו. מגיע לו, אחד משמעי.
1: ראית טעוש שיש איזה סרטון ויראלי ברומניה, מישהו שמחר את האוטו שלו, שזה היה אוטו בין איזה 30-40 שנה, הוא מחר אותו לאיזה לדה, לא יודע, איזה משהו כזה, מחר אותו לאספן מכוניות, ורואים את הרגע שהוא מעביר לו בעלות, והבן אדם בוכה, בוכה את חייו, כי זה אוטו שעבר איתו את הכל בחיים שלו.
0: לא יצא לך למכור רכב נניח, ואז לנסוע אקראי באחד הכבישים, ואז להתעכל באוטו שלך.
1: לא, זה לא יצא לי.
0: נכון? זה לא, יש בזה קטע כיפי, כאילו, לראות אותו.
1: וואי, זה מוזר, זה מוזר, זה קצת... אבל תחשוב שיש לך אוטו 40 שנה, שאוטו זה זיכרונות. זה לא רק...
0: אבל אתה יודע מה, אני פעם אחת מכרתי רכב, אחרי איזה חודשיים מתקשר לבעל הרכב, ואתה לא זובה, אומר לי, תשמע אחי, אני... הקודן פה, וקצת הרגשתי כאילו, הוא סומך עליי, כאילו, הבאתי לו את הילד שלי שעברתי, אני הייתי עם הרכב הזה איזה 8 שנים, ואז מכרתי לו את הרכב, אחרי זה 4 חודשים הוא מתקשר אליי בקשר לרכב, אמרתי לו, וואו אחי, אתה רואה, תסתכל מתחת למערכת שם, אתה רואה שיש שם איזה חור קטן, תסתכל, זה לא בורק, זה גפור, אתה רואה את הגפור, אתה מכוון אותו למקומות שהוא אפילו לא ידע ברכב.
1: איזה מדהים.
0: וזה כיף, וזה כיף.
1: אבל מצד שני, זה נורא עצוב, שאתה נפרד מהאוטו שלך אחרי איזה 30-40 שנה, תחשוב שכל הזיכרונות שלך והילדים שלך והמשפחה שלך.
0: זה רק רכוש, זה רק רכוש.
1: בן אדם משנות ה-90, שנות ה-80, הרכב הזה היה שלו. וקנה ממנו את זה לאסון מכוניות, ואתה רואה אותו ממש בוכה את חייו, הוא נפרד מהאוטו שלו. אך, זה עצוב למכור אותו. בואי, אני מכרתי את הפסנתר של הבת שלי, אתה יודע איך זה עצוב היה לי? כי זה חלק מהבית שלך, זה חלק מהחיים, זה כמו...
0: גברים לא זורקים... אשתי אוהבת למכור דברים
1: מהשנייה. זהו, גברים מאוד סנטימנטליים, אנחנו לא זורקים תחתונים. אז אוטו אתה לא תבקש את המוכר.
0: לא, גם את התחתונים זורקים, גם אם אשתך אומרת לך, אני רוצה לזרוק לך את התחתונים.
1: זה עובר שלבים.
0: אתה אומר לה, אל צריך, כי תשים את זה בסמרטוטים בינתיים.
1: כן, קודם כל, שיהיה לי, אולי נלבש את ממני, את לא שואלת אותו, את זורקת.
0: כן, ככה אני אומר לאשתי לפעמים, אשתי מוכרת.
1: אני לא רוצה לדעת.
0: אשתי פעם מחר חצי בית מזה, כן.
1: יום אחד הלכתי ברחוב. מחר את הילד, את הילד הקטן.
0: לא, נעליים, הלכתי ברחוב.
1: חזרת הביתה, מחרתי את רני.
0: טוב, איזה מדינה.
1: אתם כאלה אכזריות, מוכרות הכל, לא, אתם פרקטיות מדי בשבילנו, אתם לא רומנטיות.
0: כן.
1: רגע, שנייה, לא
0: שכירים. יש סנטימנט, יש סיפור מאחורי השידת איפור הזאת שקנינו לילדה.
1: נכון, נכון, מה?
0: אני יודע שזה לא שלי, אבל יש שם איזה ערך.
1: נכון, המפתח שוודיה זה לא עובד, נכון, אבל אני אוהב אותו, הוא פתר לי המון דברים בחיים, מה את זורקת לי אותו? אז מה עם המנורה שרופה?
0: תתעסקי בשלך, תעשי לי טובה, תתעסקי בדברים שלך.
1: נכון, די. עזבי לי את המנורה הזאת, אז מה עם שרופה?
0: טוב, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים.
2: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
22: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
23: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: אריק איינשטיין הגדול, אדוני השופט, אתם יכולים לקחת את השיר הזה לאיזה מקומות שאתם רוצים בראש, אבל זה זמן מצוין להגיד צהריים טובים לטלי. מה העניינים, טלי?
1: אהלן, בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר, איך את? עזבי אותנו, את.
1: פעם ראשונה שלי, אז כיף, מתרגשת.
0: אל תדאגי, פעם ראשונה זה הכי כיף, זה הכל בסדר, אנחנו מדברים רק אנחנו פה לבד. איפה את נמצאת כרגע, בחיית טלי?
1: האמת שבבית, לקחתי חופש לג בעומר.
0: חופש לג, למה, היית במדורות אתמול?
1: לא, סתם.
0: סתם? מאיפה לקחת חופש, מה את עושה?
1: אני פקידה במוסך.
0: וואלה, כזאת אני צריך, יפה. מוסך, אז את מבינה בכל החלקים, זאת אומרת, דיסקיות, רפידות, בלמים, פלאגים, פלטינות, את מבינה, כאילו זה מדבר אלייך, שמן סינתטי, פילטר אוויר, פילטר זה, כן, דברי אליי.
1: כן, כל אלה אני מבינה, אבל אני לא יודעת להביא אותם לידי פעולה, אני יודעת רק לתמחר אותה.
2: זהו, רגע, יש את הרגע הזה שאתה שמת, לפחות אצלי אני שמת אותו בטיפול, ואז אני אקבל באמצע היום טלפון מהמוסך, שומע? יש גם את הזה שצריך להחליף, כי כן. מה שקרה, אז את זאת שמתקשרת עם הבשורות האלה?
1: כן, רק שתדע שחלקים של צד ימין וחלקים של צד שמאל זה לא אותו מחיר.
2: מה?
0: מה, באמת?
2: אני לא מאמין.
0: כן. צד שמאל לדעתי יותר יקר, נכון? בגלל הכיכרות, כי יש שחיקה על הצעירייה בצד שמאל, נכון?
1: אני לא יודעת להסביר את זה, אבל נתקלתי בזה, וכן.
2: מה זאת אומרת, הברקסים של שמאל יותר יקרים מרפידת?
1: לא ברמת ברקסים, פנס, דברים...
2: פנס?

0: שמאל יותר יקר מפנס ימין?
1: כנראה סטטיסטית תאונות לדעתי, כן, כן, יש בזה היגיון. בוא נע, צד שמאל יותר יקר מצד ימין, אילן.
0: היה שווה את כל התוכנית.
1: חד משמעית, בוא נע, טלי.
0: איזה מידע כיף.
1: כן, כן, יפה.
0: זה לטריוויה, אגב, זה לשעשון טלוויזיה, השאלה הזאת.
1: זה יותר למוסך פליקס, אחי, עזוב. פחות לשעת, זה יותר כאילו, רשמתי את זה. טוב, תגידי לי, איך את במוזיקה, בחיית טלי?
2: טוב, אני חושבת שטוב, כן.
1: את חושבת שטוב, אז אילן יבוא לקראתך ואת תצטרכי לזהות כמה שיותר שירים.
2: אבל תן לי את הנוסטלגים, אני טובה יותר.
0: בטח, הנה, אני עכשיו רגע תיקיית נוסטלגיה.
1: כן, תוציא, תוציא, פשפש אותה שם. מאיפה את בארץ, טלי?
2: אני מיהוד.
1: טלי מיהוד. אני פשוט רושם את זה פה, אני חייב, אני כאילו, אני חייב את זה, טלי. את מבינה? יש לי את ה-OCD שלי.
0: יאללה.
1: יאללה, אילן.
0: אנחנו מוכנים?
1: קדימה.
0: אל מי היינו נחמדים? רק לדודים ולדודות.
2: דני סנדרסון?
0: לא.
2: איזר כהן?
1: יפה.
0: איך נקרא השיר?
2: אבניבי?
1: יפה. הלאה, אילן, רוץ, רוץ, רוץ.
0: יש קסמים ויש ימים קשים ובמה שהיא כולה שלה.
2: לא, יש קסמים וימים קשים?
0: ויש ימים קשים ובמה שהיא כולה שלה. מאותם האזורים של התחרות הזאת של אבני בי.
1: כן, כן, בדיוק.
3: אירוויזיון.
1: משהו עולמי כזה, אינטרנשיונלי כזה.
3: דנה.
2: דנה?
0: יפה, דיבה, יפה מאוד. יש לנו עוד אחד.
1: על הקסקס, אילן, נתן אותה על הקסקס, קדימה, שובר השוויון שלנו. יש פה טיקו טיקו שוויון, 2-2-2 בין שלושה מאזינים.
0: את מוכנה?
2: כן.
0: ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום.
2: ואיתך, אני כל
1: העולם...
2: שלומי
1: שבת,
2: שלומי
0: שבת. מי זה הגאון לידך שם, החבר הטלפוני עם הקול העמוק הזה שם, שנותן פה את הבקור רוח, הוא טייס קרב לדעתי מרוב הקור רוח.
1: זה נשמע לי כמו בן אדם שנמצא כרגע מתחת לליפט, ותוך כדי זה רק קח את התשובות.
2: הוא הרבה יותר טוב ממני וזה. דרך
3: אגב, שלומי שבת היה גר ביהוד.
0: נכון, נכון, איזה שאלה. נכון, נכון,
1: בטח. תגיד לי, מה קורה ברחוב סעדיה חתוקה אצלכם? הורידו את המתנס, את המגרש כדורגל, או שזה עדיין קורה הסיפור הזה?
0: שאלות טעם, כי זאת...
3: כן, כן, הורידו. זה נהיה הכל עכשיו בעניינים. אין יותר. יש רחוב מדרחוב,
1: סעדיה חתוקה. אין על מדרחוב סעדיה חתוקה. אם אני רוצה לבוא למדרחוב, זה לסעדיה חתוקה.
0: חד משמעית.
1: ובכלל, אתם מעצמה קולינרית הפכתם להיות יהוד. ממש המון פנינות של אוכל אצלכם בכל פינה ובכל מקום. ונראה לי שגם טלי, אצלך בבית זה פנינה קולינרית. תקני אותי אם אני טועה.
3: לרוב זה בורקס, כי
2: בורקס, בורקס חזן.
0: לא, יש בורקס, יש שווארמה, יש שיפודים.
1: בורקס מים, בורקס מים.
0: בורקס מים.
1: מה הספציליטה שלך בבישול? מה כאילו אם את... זה מה הטוב שלך כאילו?
2: טקווי.
0: מעולה.
1: טקווי.
0: גם עליי.
1: את אומרת, את את המקרר בבית צריכה בשביל המגנטים, פחות בשביל האוכל.
2: עברתי את זה,
0: כבר מצחיק, דן. יפה מאוד. אז קודם כל, יש לך שלושה ניחושים שזה שם אותה במקום הראשון, אני חושב.
1: חד משמעית, חד משמעית. אבל קודם כל, את מקבלת מאיתנו...
0: אולי יהיה שם את הזה ב...
1: יש לי דווקא לא בוסם, בוסם, כי את הבוסם גם היא לוקחת מיהוד, אז בכלל יוצא לה קלה
0: חבל על הזמן.
1: מעולה. יש לך בוסם לאישה, מתנה טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי, ויש לך בוסם לאישה, מה שתרצי, יש לנו פה טסטר, את מוזמנת לבוא ולהריח מתי שתרצי.
0: ולא רק זה, את כרגע במקום הראשון, נכון?
1: כן, כן.
0: אז זה אומר שהשובר על סך 150 שקלים ליוחננוף פה כנראה יש שלך, אנחנו נדע את זה בוודאות בעוד רבע שעה, ותתכונני, כי יש מצב
1: ש... תדעי לך שגם ביוחננוף...
0: יש אוכל מוכן.
1: יש צד בסופר שהוא יותר יקר מהצד השני, ואני לא אגלה לך איזה צד זה, כן? תצטרכי לדעת לבד. יאללה, טלי, כיף שדיברת איתנו, בשורות טובות, נשמה.
2: תודה, תודה לכם,
1: יאללה, ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים לנסות ככה על הסוף, 072-5x291.
0: הזדמנות אחרונה לשבור את הניחושים של טלי, שלושה במספר.
1: אמרנו נוסטלגיה בתוכנית, נכון? אז יאללה, קדימה, ממשיכים.
0: הופה.
1: הסלה. מלכת הלבבות.

עשה לה מלכת הלבבות, אתם על איזו מדינה, יש לה גם דואט מאוד מאוד יפה עם קובי פרץ, עם התרווקה, אתם לבטח מכירים. איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, התוכנית בה ניתן לשמוע את אריק ועשה לה ביחד, מי היה מאמין, כן, כן.

0: יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אנחנו שווים לישורת האחרונה של סיום התוכנית שלנו. תלילה פרסומות.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. Let's
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: אני רוצה לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
13: רדיו לב המדינה,
14: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
15: כן, חזרנו כדי להזכיר לכם שוב פעם על הרצון שכולנו להתעברר באיזה חופשה טובה. זה קורה שוב פעם, עושים חיים עם הילדים 19, הרשימה נפתחה, אם עדיין לא הבנתם, ומניסיון של שנים קודמות החדרים נחטפים תוך ימים. מדובר פה על באמת לצאת להתעברר עם הילדים. אפשר לעשות את הדבר הזה, וזה קורה במלון לאונרדו פלאזה בים המלח מ-14 עד ה-16 למאי. זה לא סתם עוד נופש, זו הפקה מטורפת, גם פינוק להורים, גם פינוק לילדים, עם כל הפסיליטי של האירוח, על בסיס חצי פנסיון, אוכל משובח, שקט נפשי, בזמן שהילדים בעננים ביחד, תקשיבו טוב, יש להם הפעלה אחת גדולה, יחד עם מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, בוב ספוג, ובזמן שהם מבסוטים להם בהפעלות האלה ובמופעים שקורים שם, אתם נמצאים בספה של המלון, בספה של מלון לאונרדו פלאזה בים המלח, נופש שקורה מ-14 עד 16 למאי, והדובדבן שבקצפת בכל הסיפור הזה זה הצ'ק-אוט המאוחר, שהוא כל כך מפנק, הפרטים הקטנים האלה שלא לפנות את החדר בכל הלחץ הזה של הארוז ויאללה יאללה, לא, מחכים למוצאי שבת, ואז בניחות העולים לרכב חוזרים הביתה אחרי סופש באמת שפותר לנו, כולם מרוצים, גם הילדים, גם אתם. זוג רק ב-2,780 שקלים בלבד, למאזיני רדיו לב המדינה, 2,780 שקלים בלבד, ומניסיון של שנים קודמות, כמו שאמרתי, החדרים נחטפים, אז כדאי להזדרז כדי לראות פרטים על העניין הזה ולרכוש את השובר הזה לאחד מהחדרים בלאונרדו פלאזה. ייכנסו לאתר טיקטה, אתר הכרטיסים, אתר טיקטה, או שתחייגו ל-03-544-3443 03-544-3443, ותבטיחו את החדר שלכם בנופש הזה באמת שפותר המון המון כאב ראש לילדים ולכם, להיות בספה בזמן שהילדים מבסוטים, חגיגה גדולה. אילן, אנחנו בנוקסים בסיום של התוכנית.
4: מה אתה בעצם, איך אתה רואה את ההתפתחות ביומיים הקרובים? למה לצפות, עמרי?
15: למה לצפות?
4: עמרי, רק נגיד, עמרי קבב לשעבר בכיר במערכת הביטחון.
15: לא חשוב שמות, לא...
4: תת-אלוף, נכון? תת-אלוף?
15: אנשים בטח טועים, מה זה הראשי תיבות של קבב? זה קצין ביטחון בידורי. זה תפקיד מאוד מאוד...
4: אז באמת, מה אתה... אני כבר לא יכול עם כל הפרשנים האלה.
15: תראה, אני כאילו, לא יודע, ביבי ביקש כאילו שהעדות שלו, יש המון לחצים וזה, ואז הוא ביקש שהעדות שלו תהיה בשעה 4. כאילו לא במהלך בבוקר, רק ב-4 הוא יכול להתפנות שזה... 4 זה הסוף יום, כאילו.
4: כן, זה פחות...
15: זה כמו לקבוע עכשיו טיפול 10,000 למוסך, לבוא למוסכניק ב-5. כאילו, עכשיו אתה בא לי עכשיו...
4: אתה לא רוצה...
15: אני, הראש לי כבר בבית, זה כאילו לא...
4: אני כבר קניתי חצילים, זה כבר באוטו, אני כבר לא שם, אני לא איתך.
15: זה
4: 4
15: זה שעה כזאת, כאילו, אומר, אני אבוא ב-4, שכבר השופט יגיד לו, עזוב, מחר בבוקר,
4: השופט כזה כבר מקבל אותו עם קיסם, כי הוא אחרי ארוחת צהריים כבר, הוא עייף, כבר אין לו, הוא לא... הוא לא במצב שיפוטי.
15: ובגלל זה, בהקשר הזה, מקודם היה לנו את אריק איינשטיין עם אדוני השופט.
4: כן.
15: אז נסיים את התוכנית עם ג'קי מקייטן, עם שיר השופט. חשוב מאוד.
4: לסיים את התוכנית באווירה משפטית.
15: כן, אם היה לנו עוד כמה דקות, היינו מדברים גם עם יצחק בן יצחק או יהושע לויה. יאללה, סיימנו תוכנית של איזו מדינה ליום שלישי בשבוע. תודה רבה לטמי פולטוב יצחקוב, שהייתה בהפקה טוב. תודה רבה לפאבל גרשביץ', שהיה טכנאי השידור. תודה רבה לדוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית, שבין לבין עורך לנו מוזיקה משובחת. אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עמרי לוי קבב, קבבוס, בעזרת השם בלי נדר, נהיה כאן גם מחר, 12 עד 2. עד אז בשורות טובות, שמרו על עצמכם, יאללה, ביי ביי.

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: מבצע
4: ספיר ברגעתם,
3: חיבוי קירות בגוונים הריבים,
4: ספיר ברגעתם,
3: עד 50% הנחה. ספיר ברגעתם.

התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: שמעת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. המשבר במפלגת כחול לבן. חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. בכחול לבן טענו כי יושב הראש בני גנץ הציב לו אולטימטום לאחר שגילה כי מנהל מגעים עם מפלגות אחרות מחשש לעתידו הפוליטי. גינזבורג כתב לאחר המהלך כי יחפש מסגרת חדשה שבה יוכל להמשיך ולתרום. ובעקבות דרישת גנץ משני חברי הכנסת הפורשים הנוספים, אורית פרקש הכהן וחילי טרופר, להתפטר מהכנסת ולפנות את מקומם, בכחול לבן הודיעו כי טרופר לא יתפטר וישאר בסיעה כדי לא להעניק כל נוסף לקואליציה. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לדברים ומכנה את חברי הממשלה הנוכחית מכחישי טבח.
4: מי שמכנה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם.
3: פרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה. שלושה כתבי אישום נוספים הוגשו נגד ארבעה נאשמים בפרשה. על פי כתבי האישום, שניים מהנאשמים ששירתו בדרגות סרן וסמל מכרו סיגריות בהיקפים נרחבים ורשמו הכנסות של כ-7 מיליון שקלים במחצית השנייה של שנת 2024. חייל נוסף, משרת מילואים בדרגת רב תוראי, הבריח לצד נגד בדרגת רב סמל מיחידתו מוצרי אישון שהניבו לו הכנסות בסך כ-700 אלף שקלים. קצין נוסף בדרגת סרן מואשם שהבריח בחודש ספטמבר 2025 סחורות בהן אופנוע ומכשיר סלולרי וגרף לכיסו כמיליון שקלים. בקשת ראש הממשלה נתניהו לקצר את עדותו היום בבית המשפט בשל דיון ביטחוני התקבלה חלקית. כתבתנו יעל יפה.
5: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4 ל-7.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-144. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה לאזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן לחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: 91 FM רדיו לב המדינה.
0: 24 שעות ביממה.

שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. למה שדקלון לא יפתח פעם תוכנית של אהבנו? נכון, מרסל? אז אתם יודעים שמרסל כאן, מור נגד כאן, פאבל גרשביץ ושחר סבא, גני ארי שם, אין דשים.

קומי דקלון שר, שיר שאביו מדינה כתב וגם הלחין. הנה עוד שיר כזה, הפעם זו גרסת היוצר, אביו מדינה שר כאן במקום שימי תבורי. גם הוא יודע שאין היום דשים באבנו.

אבי ומדינה גרסת היוצר לשיר ההוא של שימי תבורי, ואם כבר השיר ההוא של שימי תבורי, אז הנה עוד שיר ההוא של שימי תבורי, גם אותו כתב והלחין מרסל חתן פרס ישראל, הפתיח תקוואי, אבי ומדינה. אז הנה שימי,

אז משיר של שימי שהוקלט לפני כ-35 שנים בערך, נעבור לשיר האחרון שלו, אלי צרויה, גם מילים וגם לחן, והשיר ששודר כאן השבוע לראשונה נקרא עד מתי. איזה זמר זה השימי תבורי הזה, מרסל. איזה גרון. כמה כישרון, מרסל.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה, בחסות רות סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: אלו, כאן פטריק באביס, סבור? הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: באביס בסטנדרט של אביס.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: רק בברוק קונים שמחים בזול.
11: בזול.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
6: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: אתה ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו עם הצדיק שלומי שבת, ששר את הושיע. כבונוס תשמעו את הרבי מלובביץ' לכבודו ובעצמו. בסוף השיר שר את הושיע יחד עם חסידיו ב-770. הנה שלומי.

ומי הושיע של הצדיק שלומי שבת, עברנו לניגון אחר, למי האיש של נתי לוי. אהבנו רדיו לב המדינה, תוכנית של יהודים, אין מה לעשות.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גנישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מבצע. ספיר בגטים. חיבוי קירות בגוונים הריבים. ספיר בגטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקט.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: ניוד חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: רדיו לב המדינה.
7: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולה דשים של אהבו. הנה אהרון ירימי במחרוזת זו, ייקח אותנו עד לסיומה של השעה, לא לפני שנודה למור נגד איתנו לעד, דוד גרשם מצרוכה מגן יקירתי, מרסל ושחר סבק. אני הרי שם נפרד מכם, אבל אל דאגה, אנחנו ניפגש עם סבא חיים, עם מורשה כמובן, מיד לאחרי חדשות השעה 3.

0: רדיו לב המדינה.
1: דיל פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע
8: אינה זמינה
9: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: שמעת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן, כך דווח ב-CNN מפי מקור ישראלי. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן התמקדו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. עם התוכנית אצל הפועל, התקיפות יהיו גל קצר וממוקד, במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. זאת לאחר שארצות הברית ואיראן לא הגיעו להסכמות על מתווה לפתיחת מצר הורמוז. לקראת הבחירות, משבר במפלגת כחול לבן. חבר הכנסת איתן גינסבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. בכחול לבן טענו כי יושב הראש בני גנץ הציב לו אולטימטום, לאחר שגילה כי מנהל מגעים ממפלגות אחרות מחשש לעתידו הפוליטי. גינסבורג כתב לאחר המהלך כי יחפש מסגרת חדשה שבה יוכל להמשיך ולתרום. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על צירוף ראש שבק לשעבר ירום כהן לשורותיה. כהן סיים את תפקידו בשבק לפני כעשור, והוא השם השישי ברשימה להודיע אייזנקוט עד כה. בתוך כך, במפלגת ישר הדגישו כי לא קיימו מגעים עם חבר הכנסת איתן גינסבורג מאז שעזב את כחול לבן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה מטווח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לדברים ומכנה את חברי הממשלה הנוכחית מחישי טבח.
4: מי שמכנה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם.
3: צהל הודיע על חיסול מחבל נוחבה במרכז רצועת עזה. בתקיפה שבוצעה אתמול מהאוויר חוסל המחבל, מפקד ביחידת נוחבה של חמאס, שהשתתף בפשיטה לישראל ולאתר מסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. בנוסף, הוא היווה איום מיידי לכוחות הפועלים בתוך הרצועה וחוסל בתקיפה ממוקדת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה.
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. למה שלא נפתח פעם בחיים משה שר פיוט, מפייט? אין דעשים, אבל הנה החזן חיים מוסה.
1: צור מי שלא אכלנו,
0: אני הרי שם היה.

אז פתחנו בשיר של חיים שלא שידרנו הרבה זמן, הנה עוד אחד כזה. חיימו שמחדש את יוסי בנאי, שעצמו עברית שנסון צרפתי, מרסל. הצרפתיה קצת, לא? איך את אוהבת שנסון עם מרסל? אז הנה, פרצוף של תימני, סליחה, של צועני.

חס ושלום שתמות עד 120, חיים יקר. ממך, כמו שאומרים הילדים, נעבור ליואב יצחק, כמו שאני אומר. נכון, מרסל? איזה שיר של יואב יצחק? את רוצה להזין לו עכשיו? וואלה, מצאתי שיר טוב.

0: והנה שיר נוסף ליפה והקדושה שבערים. הפעם זה משה הלל, הצנחן המזמר, רק בריאות משה יקר. איזה שיר אלי קניאל הלחין לו. יש עיר שקדושה לכולם, נכון? אבל לנו קדושה ביותר. אה, מרסל.
1: יש עיר שבלב העולם

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: רק בברוק, נשמחים בזול.
8: בזול.
9: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: רדיו לב המדינה.
4: אז חזרנו בקצב, ועוד עם אישי לוי. הוא כבר הציג את השיר, אחת ויחידה, נכון? אז הנה אישי, מתוך מופע חי, גם איריס ואישי יודעים שאין היום דשים.
5: הכחול שדע עיניה, החיוך כובש מחם, הרקות בין...
4: טוב, לחצתי על איזה כפתור במקלדת והשיר התחיל מחדש. לא נורא, לא נורא. מילים של עוזי חיטמן ולחן יווני, שמעתם? אז הנה אישה, אישה גם על האחת וגם על היחידה, הלוא היא איריס.

0: תודה רבה.
1: אין בדמה, אישי, וממך נעבור לשני בניך. הנה הראשון שבהם, הראשון בסדר האשמות, הוא בעצם הצעיר.
0: בבקשה.
1: אין בדמה, אישי, אז הנה אושר, עושה את ליאור פרחי. אני מאוד אוהב את הביצוע הזה. הוא עשה מהשיר הזה בלדה יפה פייה, לא שהביצוע הקצבי של ליאור, כמובן מרסלו מעולה. אז הנה אושר בן איריס לוי. איזה ביצוע יפה, ילד. ילד, הוא כבר אבא, מרסל. מה, הוא חיכה כמונו, מרסל? לא. איזה יופי, אושר לוי, איזה ביצוע. אז הנה אושר לוי. זמר בן זמר.

אז האזנו לאושר מחדשת ליאור פרחי. הנה, הנה, מי מגיע עכשיו? שיר שמחדש, כן, מרסל, את גידי שמור. בית קפה קטן. אין דשים באבנו היום, אבל... אז הנה, שיר בן איריס.

שמחדש את גידי שמור. נעבור לגידי שמור בכבודו ובעצמו בשיר הזה זר בעולם. ולמרות שאין דשים, יש כאלו שנמסרו מראש. לאורך הדין צלב אמץ, מזל טוב ליום ההולדת, סמסו לדמיין יהיו כזה, ברכו אותו.

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gavo à Colcor, je t'aime à l'unim l'orthophe, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 9192. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת. במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה הרביבויים במחרוזת זו, מרסלי הוביל אותנו עד לפרסות שלפני אליקון, עודה למור נגד, פאבל קרשבית, רוחמה מגן יקירתי ושחר סבג. אני הראשם הנפרד מכם, מרוצה בורא העולם, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו כידוע, ניפגש מחר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, הפנינג המחירות של אביס מחירת רכב יוצא לדרך עם ההטבות בסטנדרט מטורף בין השלושה עד לשמונה במאי. כן, בין השלושה עד השמונה במאי מגיעים להפנינג של אביס, קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס COIL. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכבים ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. אביס, עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מהקבוצה של UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גנישים ושירות, אכפתיות מלאה לצרכים שלכם. באביס באים עם הרכב הישן ויוצאים עם חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה רק של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת האשראי בכרטיס האשראי בפועל, והמימון בכפוף לאישור הגורם המממן.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: רק בברוק, נשמחים בזול.
13: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: יום שלישי פעמיים קיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בישראל.

איזה פקקים. היום, היום, היום יום חופש, וכל מה ש... תקשיבו, לא להתקרב לקניון הזהב, לא להתקרב. מהחלון של האולפן, פקקי עולם, לא להתקרב, פשוט לא להגיע, לא להתקרב לאולפן, לקניון. תקשיבו, אני גר במרחק של 8 דקות באוטו מהאולפן. לקח לי 45 דקות. שתבינו את הפערים של הפקקים, של הפקקי עולם. אז אם אתם שומעים אותי ואתם אולי בדרך עם הילדים לקניון הזהב, תוותרו על זה. לא להתקרב לפה. טוב, שלום לכולם. יום שלישי היום, 5 במאי. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לשחר, סבג, הטכנאי שלנו. אתם על ערב, ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. גם היום, מיד ייכנס לאולפן, מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות של השיניים של דוקטור בנגייב. ואתם לא מבינים איפה שאני לא הולך ביומיים האחרונים, שואלים אותי אנשים... אם זה באמת, ואנשים נכנסים לגוגל ומבינים באיזה לוקיישן מדובר, באיזה מרפאות מדובר, באיזה רמה מדובר, באיזה סגנון של רופאים, באיזה טכנולוגיה משתמשים, ולקבל 50% הנחה על כל טיפולי השיניים בזכות התוכנית שלי, זה כאילו חלום. חלום, חלום, חלום. לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, מגיעים בכוכבית 6684. כוכבית 6684, והבטחה של מיכאל, מנהל הרשת, זה לכל המאזינים שלי, קודם כל בדיקת פה כוללת חינמית. בדיקת פה פנורמית ובדיקת סיטי של השיניים, של הלסתות, של כל מה שצריך, והכל חינם ללא עלות וללא התחייבות. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר אליהם לכוכבית 6684, כוכבית 6684, במהלך השעתיים שלי, מה שאתם צריכים, השתלות בהרדמה, השתלות בלי הרדמה, כירורגיה פשוטה, לא פשוטה, שיקום הפה, כתרים על שתלים, כתרים על שיניים, אישור שיניים, שקוף, שקוף, שקוף, ויש לכם אחריות של שנים, ויש לכם את המעבדות הפרטיות של דוקטור בנגייב לרשותכם. אז כל טיפולי השיניים, בזכות התוכנית שלי, למי שרוצה לשריין בדיקה חינם, כוכבית 6684. הנה, אתם יודעים את זה. טוב, גם הבאתי איתי לאולפן את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב לשי סגי ממתחם הרכבים. הבאתי גם את 150 שקלים לחלק לכם מתנת רשת הסופרים ויקטורי. מחר בצהריים באחת. אנחנו נפגשים עם הקונים, עם הלקוחות, עם המבצעים של ויקטורי, ועם עגלה אחת שמישהו מכם ינסה לקחת ממני במתנה. אז תגיעו מחר באחת בצהריים לויקטורי. העמל 11 בבת ים. טוב, חברים, גם ארוחה בשווי 150 שקלים באמילי בשרים. המסעדה שלנו היום בטוח, מה שהולך שם היום זה קרנבל אצל דרור באמילי בשרים. גם לזה הבאתי מתנות, וקיבלתי שיר חדש של שרית חדד. ממש לפני כמה דקות שהגעתי לאולפן, שרית חדד שלחה לי את השיר שנקרא המזרח הרחוק. היא כתבה והלחינה עם אבי אוחיון, מתן דרור, פאר טסי, איתן דרמון ומור אוזן. תראו כמה אנשים כתבו והלחינו ביחד עם שרית את המזרח הרחוק. שיר חדש שלה, אני לא שמעתי את זה לפני כן, אני פשוט איתכם שם פליי ונהנה מזה. מיד, דלת האולפן תיפתח ויכנס מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684, ותוכלו כולכם לקבל את המבצע המיוחד, טיפולי השיניים הטובים, הטופ של הטופ בישראל, ב-50% הנחה, כי זאת פגישת ההיכרות שלי איתכם ואיתם, במרפאה של בנגייב. אז הנה, חדש, של שרית, המלכה, חדד, המזרח הרחוק, היידה.

ציפור קטנה לחושת לי באוזן, שגם משפחת הקיוטו בראשון לציון תקועים בפקק ומאזינים לי. אז ערב טוב לאבי שלנו ולמשפחת הקיוטו בראשון לציון. איך בא לי ערב עם המוסיקה, עם הדי-ג'י, עם הצ'ייסרים, עם הסושי והנודלסים וכל הקוקטיילים המעממים של הקיוטו בראשון לציון. ערב טוב אבי שלנו, בשבילי תמיד תישאר אבי קורקידי. פשוט אני אוסיף את הקיוטו. מור, יצא לך לבלות בקיוטו? בסינימה סיטי? טוב, תקשיבי, את לא מבינה, חול מטר מהבית, בראשון, אין כמו הקיוטו.

0: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: כן, בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 6684 למרפאות של דוקטור בן גיאב, מיכאל כבר נראה הרבה יותר רענן ממה שהוא היה פה אתמול, כשהוא הגיע אחרי לילה ללא שינה, אשתו ילדה את סופיה, ילדתם השנייה. נו, אז תספר לי, נו, איך היום, איך סופיה, משתנתה?
3: אתה יודע, זה, כן, השתנתה, בטח.
2: זה כזה מין גיל.
3: יש לה יום הולדת היום, יומיים.
2: וואי, איזה ענק זה, איזה ענק.
3: אתה מבין, אתה יודע, בטח היית כל היום בבית אנשים, אחרי זה שנים, ואחרי זה רק עשור אחרי עשור.
2: ואחרי זה שמים להם שומי ראש, הם גאות לגיל
3: 17. אוקיי, אוקיי, באמת, כן.
2: אני בשלב הזה. טוב, אז מה מיכאל, מה שלומנו? מה קורה בעם ישראל?
3: שלומנו בסדר, תקשיב, אנחנו...
2: אני רוצה להגיד לך שאנשים שגים אותי על המבצע.
3: אני מצטער להגיד לך, אני לא יכול לעמוד בלחץ, אני לא יכול לעמוד בלחץ, הקווים שלנו קורסים, אבל אנחנו, כמו שהבטחתי, חוזרים לכולם, אנחנו חוזרים לכולם, קובעים פגישות. אתמול הייתי בכמה פגישות, אנשים פשוט... טובים זה לא מילה, אנשים...
2: מאזינים של התוכנית.
3: מאזינים של התוכנית שלך, כן, לא...
2: זה עם ישראל, זה עם ישראל הכי יפה שיש.
3: תקשיב, אנחנו כל הזמן עובדים עם עם ישראל, אנחנו לא עובדים עם תושבי חוץ.
2: לא משנה, אבל יש חלקים בעם...
3: אבל מגיעים אנשים...
2: שאתה לא מכיר.
3: יפה, עם נשמה, בסדר?
2: לגמרי.
3: כן.
2: זה הסיפור.
3: המילה הראשונה כשירדתי פה אחרי צהריים שסיימנו, הייתה כבר קבלת קהל של אנשים שהגיעו כבר דרך התוכנית. והמילה הראשונה, מה אתה חושב? הגענו כי אנחנו שומעים את אליקו ואנחנו מאמינים לו ואנחנו... קיבלו, כמו שאנחנו מבטיחים, מרוצים, אנשים, אני מאמין שכל מי שהתקשר אלינו, כל מי שלא הספיק שיענו לו באותו רגע, אנחנו חוזרים לכולם, יש את הטלפונים של כולם, נרשמים במערכת, מספיק לכם רק לשמוע את כל הקול שלי דרך אגב שם בהקלטה, אומר לכם שהגעתם למרפאות שיניים של דוקטור בן גיאב, מספיק, ברגע הזה אתה יכול לנתק, ואנחנו נחזור אליך.
2: חברים, בכוכבית 6684, לא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה מאיפה אתם, המרפאות של דוקטור בן גיאב הם בכל הארץ, מקצה לקצה. לא משנה מאיפה אתם שומעים אותנו, תתקשרו לכוכבית 6684, יזמין אתכם לסניף הקרוב. עכשיו תשמעו, מדובר ברשת שיש לה את הטכנולוגיה החדישה ביותר בעולמות השיניים בעולם. מעבדות פרטיות שלהם, אחריות על כל העבודות, קיצור זמן של הטיפולים בחצי, כי מה לעשות, הטכנולוגיה מקצרת את הזמנים. חוץ מזה, 50% בכיס שלכם אתם חוסכים. לא משנה לאיזה טיפול אתם מגיעים, מהקטן עד לגדול. פשוט תרימו טלפונים לכוכבית 6684. כוכבית 6684, מיכאל אשכנזי, אתה מנהל הרשת, והרשת קיימת כבר 8 שנים.
3: אני רוצה...
2: מה אנשים צריכים לדעת, להבין פה?
3: אנשים צריכים לדעת ולהבין פה שהם מקבלים 50% הנחה בזכותך. שהגלת את זה ל-50, שאנחנו בעצם, כמו שאתם שומעים בתשדירים, אנחנו מפרסמים 45, בזכות אליקו, יש לכם 50% הנחה, זאת אומרת חצי מהמחיר הטופ ביותר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רמה מאוד גבוהה של איכות, באמת, ואנחנו נותנים אותו איכות ב-50%. הנחה.
2: חברים, להתקשר כוכבית 6684, כוכבית 6684 זה משהו שלא קרה אף פעם ברשת הזו, זה
3: נכון.
2: אין דבר כזה. דוקטור בן גיאב פשוט אומר לי כל הזמן, הוא יודע מה הוא נותן, הוא יודע את את הפסיליטיז שהוא משתמש בהם בטכנולוגיה הכי חדישה. הם פשרות על כלום. הוא אומר לי, תקשיב, את הבן אדם הראשון שצריך לשכנע אותי לתת הנחה שכזו, מזלי, שזה רק לשבוע למבצע, כי אחרי זה חוזרים למחירים הרגילים. אז מי שיהיה חכם, ירים טלפון לכוכבית 6684, כוכבית 6684, וישריין תור ואת המבצע. זה הכל, נורא פשוט, לא מסובך, חברים.
3: רק קצת סבלנות, בבקשה, ברשותכם.
2: יש בלגן בתורים.
3: כן, יש בהם התורים לייעוצים, אנחנו נחזור אליכם. כל מי שיתקשר בזמן הזה וברגע הזה יקבל את התנאים שאנחנו מבטיחים
2: לא פה. לא להילחץ.
0: בלי לחץ. דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
2: טוב, כל הטיקטוק מלא במופע של איתי לוי אתמול מאשקלון. מור, היית בטיקטוק? חלקים מהמופע של איתי אתמול, הוא לראשונה שר את השירים מתוך האלבום החדש, וזה ראיתי קהל של כמעט 30,000 איש באשקלון עפים באוויר עם איתי לוי. ואני רוצה להגיד לכם שבעזרת השם, בעזרת השם, ב-19 במאי, זה יוצא יום שלישי, אנחנו נהיה פה, אחרי הרבה זמן של הכנות, אנחנו נהיה פה במופע אולפן עם כל הנגנים, עם האוכל, עם האורחים, עם הרקדניות. יהיה פה מופע אולפן לילי, אבל לא בלילה. יהיה פה מופע אולפן לילי על כל המשתמע מזה, 4-7 בערב, 3 שעות של ערב, ים תיכוני, משהו אבל קטלני. אתם באמת לא מבינים כמה זה מרגש אותנו להשיק לאיתי את האלבום החדש וגם את האולפן החדש ואת המתחם של הרדיו שעבר פה שיפוץ מסיבי, וכולנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים, וזה יהיה פשוט הכי כיף בעולם לחגוג איתכם את את הרגע המאושר הזה. ואין יותר שמח ממני שזה קורה עם אח שלי האהוב איתי לוי בשידור חי. וזה מה שיפתח את עונת הקיץ המטורפת שלנו, עם מלא מופעי אולפן ושידורי חוץ, ויהיה פה קיץ, אמא לה ואבא לה. וכדי להתכונן לקיץ, מה צריך לעשות שחר? להוריד במשקל, להיכנס לספורט, להכין את הגוף שלך לקיץ, להפסיק לאכול שטויות, להתאמן יום יום, ולהתקשר לאבנר טוויטו, מנכ״ל קאנטרי 360, שהפך את היום שלי, שיהיה בו חלק אחד, שכתוב 360 חלק מהיום שלי. אבנר טוויטו, שלום!
4: אלא, ליקו, מה נשמע מותק?
2: אני לא יודע, תקשיב, אני לראות אותך כל יום, שאתה אומר לי, וופה, אתה לא עולה במעלית, אתה עולה במדרגות לחדר הכושר.
4: נכון, נכון.
2: שלא תעיז להשתמש במעלית, היום איימת עליי.
4: נכון.
2: אבל אני אוהב את זה, כי זה... וואלה, זה מכניס אותי, אתה יודע, לימים שבהם עוד הייתי משחק טניס מקצועני בילדות. הייתה משמעת. הייתה משמעת.
4: הייתה משמעת. קודם כל, ראו לי ציון שאתה מקפיד ואתה מגיע כל יום, וגם ביום ראשון שהקנטרי נפתח רק בשעה 4.
2: אז אני בים.
4: אז אתה עושה בים, אתה עושה הליכה מבת ים, עולה, חוזר, שעה, לזכותך, כל הכבוד. אם אתה ממשיך ככה, אתה תהפוך להיות דוגמן.
2: אז אני רוצה להגיד לך שאני בהחלט הולך להמשיך ככה, לא קשור לדוגמנות, קשור לזה שדי הבנו שאי אפשר להמשיך בקצב של האכילה הרגשית וזה, ופה ושם, בקיצור, אז אנחנו הגענו לבית שלנו בקאנטרי 360, בראשון לציון, ואין כיף כזה, אבנר, רציתי להגיד לך תודה שישבת לי על הראש.
4: ואני שמח מאוד שהפכת...
2: לחלק.
4: את 360 לחלק מהיום שלך.
2: לגמרי הפכתי אותו לחלק. תראה, יש לי כל מיני חלקים. חלק זה השידור, וחלק זה התפילין בבוקר, וחלק זה המהות שלי כאבא. ויש לי כל מיני חלקים ביום שקשורים במה אני עושה. ופתאום, כשהקאנטרי סגור ביום ראשון, אתם חסרים לי.
4: כן.
2: תגיד.
4: יופי מותק, אני מאוד שמח.
2: תגיד, אני השבוע גיליתי משהו שלא סיפרת לי. אימצת משפחה.
4: נכון.
2: אימצת משפחה שבזמן המלחמה, הקיבוץ שבו הם גרו, הבית שבו הם גדלו וגידלו ילדים, כבר לא נראה אותו דבר, והם פשוט העתיקו את עצמם לראשון לציון, בעל ואישה מדהימים, שהפכו להיות מתנדבים בקאנטרי.
4: כן, מדובר במשפחת העשור.
2: וואו.
4: אחרי 7 באוקטובר... נחתו אצלי, והסבירו שהם מפונים מהעוטף.
2: יפה.
4: והם רצו להתנדב, אבל...
2: חובש.
4: חובש, וזה משהו מקצוע... עשרות שנים חובש בעוטף.
2: וואו.
4: וזה מקצוע נדרש מאוד, וגם חנה אשתו מדהימה.
2: וואו.
4: והיא באה ועושה אצלנו כמה חוגים, בשביל... ממש עברה טראומה שמה.
2: והיא משתקמת נפשית ופיזית.
4: הם לא מוכנים לחזור, וביום שאתה היית, בדיוק חגגנו להם יום הולדת, הם נולדו באותו יום.
2: מה זה, היית?
4: גם אמרם וגם חנה נולדו באותו יום.
2: נכנסו למשרד שלך עם מלא מלא עוגות ואלוהים שמור.
4: הם זוג מדהים ומשפחה מדהימה.
2: איזה כיף.
4: אמרם בכלל, הוא הדוד של יניב אסור, אלוף פיקוד הרום.
2: וואלה.
4: יש לו אפילו שם, כן.
2: לא ידעתי.
4: במשפחה מדהימה, באו ממושב מפתחים בעוטף, ואנחנו אימצנו אותם, מה זה אנחנו? כל הקאנטרי, כל העובדים של הקאנטרי, כולם אימצו אותם, והם באמת הפכו להיות חלק מהמשפחה.
2: איזה כיף. אז... אבנר, תשמע, קודם כל אני ממליץ לכולם שקאנטרי 360 יהיה חלק מהיום שלהם, מהחיים שלהם ומהתרוממות הרוח והאנדרופינים שעפים באוויר אחרי האימון, וזה כיף גדול. אז אתה יודע, אמרתי לך שבעוד חודש אני ארשה לעצמי אחרי חודשיים של אימונים להתפרע באיזה לילה במסעדה, אז תשמור לך.
4: תודה, אני מאשר.
2: זהו, תשמור לך גם את הלילה הזה, נעשה אותו ביחד.
4: באהבה.
2: אוכל, אוכל, אוכל וקצת אלכוהול. בעוד חודש.
4: באהבה.
2: אבנר, אוהבים אותך. מי שאגב רוצה...
4: גם אני אוהב אותך מאוד, אגב, אגב, תמשיך.
2: מי שרוצה לבוא ולהתאמן, מה, יש לכם איזה כוכבית, משהו שאפשר להתקשר?
4: כן, אפשר להתקשר לקאנטרי 360, 633-6000.
2: יפה.
4: הם מגיעים אלינו ברחוב האוניברסיטה 2, צמוד למכללה למינהל.
2: מהמם.
4: זה אחלה מקום ואחלה קאנטרי. תבואו, תראו, תהנו.
2: חברים, אתה רוצה, אתם יכולים לפגוש או כל בוקר או כל ערב, תלוי. אבנר טוויטו, אוהבים אותך, ותמשיך לעשות לכולם חיוך בלב ובנשמה, תודה.
4: ותמשיך להופיע ולהתייצב.
2: תודה, כן, כן. Hey, חברים, אתם על ערב ים תיכוני, סידרנו לכם שיניים בכוכבית 6648, סידרנו לכם את הבוקר, תתחילו בספורט בקאנטרי 360, אל תתעסקו לא ברעשי רקע, לא ברכילויות, לא במדורי הרכילויות, תאמינו לי, אל תבזבזו זמן שהוא לא קשור בתועלתכם. תתמקדו פנימה, לא החוצה. לא משנה מי אמר מה, לא משנה מי כתב מה, לא משנה כלום. תסתכלו פנימה ותהיו מאושרים פי מיליון, כי הכל בולשיט. תאמינו לי, אומר לכם את זה בן אדם שעובר את הקשקושים האלה כל יום 24 שעות, והגיע למסקנה שעדיף להסתכל פנימה ולחוות את הפנים מאשר להתעסק בחרה של בחוץ. אז ככה, בקטנה... בקטנה, אנחנו נמשיך עם איתי לוי. אנחנו בדיוק מתכוננים לערב הגדול עם איתי לוי פה בתוכנית. יום שלישי, 19 במאי, השקה ענקית תהיה פה. אז הנה, שיר מספר 3 באלבום החדש, אלבום 13, האלבום הטוב ביותר של איתי לוי. הנה, שיר מספר 04 דווקא. אתם אל תשכחו להתקשר לדוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. 50% הנחה על טיפולי שיניים. מי ייתן לכם דבר כזה? לא תמצאו. אבל בשש זה נגמר. תתכוננו, צלצלו עכשיו.

0: אני לא רק שאני רוצה להגיד תודה לאבנר מנכ"ל קאנטרי 360, אני חייב להגיד לכם שבמקרר שלי יש קופסאות של יום ראשון ושני ושלישי ורביעי וחמישי, וכדי לא ליפול בשישי שבת, אז כל יום בשבוע חתום החיתוב שלי על ידי המבשלים והמבשלות של ברכה משולשת, החזה אוף, הכדורי אוף, המוקפץ, כל הירקות המבושלים, כל האורז המלא, כל הדברים המיוחדים שמתאימים לחיתוב, בברכה משולשת דואגים גם למתחתבים. אז אורון דניאלי, ערב טוב לך, אנחנו בהחלט בקיץ הזה הולכים, כן, אחרת לגמרי. זהו, די מה, די מה. ליקו, השמנת מקרה? ליקו, מה זה? יש גם כאלה, מהירים ברחוב, ואז אתה פתאום מקבל עצבים, ואתה אומר, אוקיי, נגמר, סיתו, לא יהיה יותר. אחרי פרסומות, אני אחזור אליכם עם עוד שיר של איתי לוי. נתחיל להתחמם לקראת ה-19 בחודש, נחזור עם עוד אחד של איתי, וכמובן, הטלפונים לכוכבית 6648, כוכבית 6648, אל המרפאות של דוקטור בנגייב. אם אתם רוצים לקבל טיפולי שיניים ב-50% הנחה, תכף נדבר עם מיכאל, מנהל הרשת, על אפשרויות התשלום ועל כמה זה נוח, בלי מקדמה, להתחיל טיפולי שיניים ועד 48 תשלומים, זה כאילו וואו, אין דברים כאלה. אז בואו נצא בזרזות לפרסמות ונחזור מהר. כיף, יהיה פה כיף.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן
4: בחסות רוץ סיקרט.
5: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
6: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונה אוטומטית של מליטה סולו וקבלו מקציף מליטה במתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
7: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הרצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 9192. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אוף דיי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
11: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
12: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: יש לייפסטייל?
16: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: אני רוצה
18: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
20: קפריסין זה החוק.

הגבול הכי קרוב, קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי.

0: הפסדת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
3: טוב, אני רוצה להגיד לכם שנראה לי שהשיחה הזאת מאוד, מה זה נראה לי? ככה זה מרגיש לי, זה כאילו זורק אותי אחורה לימים שבהם התחלתי את הרדיו בגיל 16 וקצת בגלי הים התיכון, ואז מוג'דה עשתה עלייה, אני חושב, הייתה ילדה קטנטונת, וזה עברו 30 שנה. אימא לי, אני בשוק. מוג'דה, שלום!
4: שלום, שלום לך, אליקו, ולכל מי ששומע אותנו, יום מקסים לכם.
3: מה שלומך? הגעת לארץ שוב.
4: אני מרגישה נפלא, בטח, אני גם ככה בארץ.
3: אז קודם כל, זה כיף לנו שאת פה, זה נדיר.
4: תודה רבה, גם לי נעים מאוד, גם לי,
3: רגע, אני חייב לשאול, בת כמה את היום?
4: היום אני בת 41 בעזרת השם.
3: וואי, מור, את מבינה שעברו 30 שנה, אני שידרתי ילד גיל 16-17, גלי הים התיכון, ובדיוק מוג'דה עשתה את הצעדים הראשונים שלה במוזיקה. וואי, כמה שנים עברו, אלוהים.
4: נכון, נכון.
3: וואו, תגידי, את מקבלת אהבה בענק עם משהו כאילו באמת היסטרי מהקהל, איך את מרגישה עם זה?
4: אני מרגישה עם זה נפלא.
3: זה כיף.
4: זה כיף מאוד, ואני מודה אחד ואחד לכולם, כל המעריצים שלי, לכל המעריצים שלי, ואני מרגישה עם עצמי, אני מאוד מאוד מרוצה ומבסוטית.
3: אני מדבר איתך, ואני מניח שכבר הרגש למחר, ההתרגשות למופע שלך בזאפה תל אביב, מחר בערב, עם עוד אורחת כמו ליאת בנאי, על אותו, על אותו, על אותה במה, זה וואו.
4: זה יהיה נוסטלגיה ענקית, זה יהיה משהו מיוחד, ספציאל, שהכנו אורחן עם אורחן הפקות.
3: אורחן עלוב, עלוב.
4: כן, כן. ואנחנו נהיה שם, ויש לנו... אין לנו הרבה מקומות, אבל מחכים לכולם.
3: מאמן.
4: כן, מחכים לכולם, וכן.
3: טוב, אני...
4: לא להפסיד את הערב הזה.
3: אני חושב שזה ערב מאוד מיוחד, והכי כדאי בעולם להגיע מחר לזאפה תל אביב. גם את וגם ליאת בנאי, והמפגש הזה הוא נדיר. תגידי, כן. מוג'דה, מה אם להיכנס לאולפן ולעשות שירים חדשים?
4: כן, יש לנו פרויקטים חדשים עכשיו. כן, יש לנו פרויקטים חדשים בעזרת השם.
3: את רוצה לשתף אותי או שזה עדיין סודי?
4: זה קצת עדיין סודי, שזה יישאר ככה, הפתעה, יותר נעים.
3: אוקיי, אין לנו בעיה עם הפתעות. מוג'דה, אנחנו אוהבים אותך פה מאוד. תמשיכי להצליח. תבואי לאולפן, נעשה מופע אולפן עם כל הנגנים.
4: בכיף אני אבוא, בטח.
3: יאללה.
4: בטח לבקר אותך.
3: איזה כיף.
4: התגעגעתי אליך, אליקו.
3: גם אני, והכבוד יהיה שלי.
4: אתה מוזמן מחר.
3: איזה כיף. תענו.
4: אורח כבוד שלנו.
3: תודה, מוג'דה, תודה. חברים, אתם יודעים שיש לי כרטיס זוגי למחר בערב, קיבלתי את זה מאורחן טורק הפקות. מי שיתקשר לאולפן עכשיו, 072-5x2, בסוף 91, יקבל כרטיס זוגי למחר. מוג'דה, סני סביורום, באמת.
4: סני סביורום.
3: Thank you very much. להתראות.
4: לא נשארו הרבה מקומות, אני אומרת לכם מראש.
3: אז יאללה, קדימה.
4: שלא יגידו, הנה, מוג'דה לא אמרה, אבל אני עכשיו אומרת לכם, לא נשארו הרבה מקומות, באמת.
3: אנחנו אוהבים אותך, להתראות מוג'דה.
4: כולם מוזמנים, גם אני אתכם.
3: תודה, מאמי שלי, תודה.
4: שעשם ישמור אתכם, ביי.
3: ותבואי לאולפן עם הנגנים, נעשה פה כיף.
4: בכיף, ביי, בכיף, מאמי, בכיף.
3: ביי, בכיף. ביי, בטח. נסיכה.

0: להתראות, מאמי.
1: להתראות, אליקו, ביי, ביי,
0: ביי. יו, איזה נוסטלגיה, אימא. מוצ'דה כבר בת 41. הנה בת הילד על המדרכה. לפני שהשיר מתחיל, מיכאל מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. מי שיתקשר אליו עכשיו לכוכבית 6684, מה קורה ברגעים אלה, מיכאל?
2: מה קורה
0: ברשת?
2: מלא טלפונים, אנחנו מקבלים את כולם, אנחנו נותנים לכולם את כל מה שאתה מבטיח פה באולפן, ואנחנו משתדלים להיות, איך אומרים, סטרייט.
0: ישר דוך.
2: דוך. כל מה שמגיע אתם תקבלו, אתם תקבלו גם צילומים. אתם תקבלו הכל מה שקשור להבחנה באותו רגע שאתם מגיעים לייעוץ, ואני אזכיר שהייעוץ הזה
0: חינם.
2: הוא חינם והוא ללא התחייבות.
0: איפה יש סניפים של הרשת שלכם? מי שיתקשר לכוכבית 6684 כדי לקבל טיפולי שיניים בחצי מחיר פלוס כל הבונוסים חינם. איפה הסניפים, מיכאל?
2: הסניפים שלנו נמצאים ברחוב בן גוריון 89 בבת ים. סניף יפה יפה שפונה לים, אתם תהנו מהנוף של הים. ובראשון ובאשדוד ובאשקלון, באר שבע, יש לנו סניף בחולון, ובצפון אנחנו נמצאים ביוקנעם עילית.
0: חברים, כוכבית 6684, סידרנו לכם טיפולי שיניים, הטופ של הטופ. ותכף נדבר גם על הטכנולוגיות ועל התשלומים, וכמה זה נוח שאפשר להתחיל שיקום פה או כל טיפול אחר בלי מקדמה. בלי. רק בשעתיים האלה.
2: בלי כסף בכיס.
0: בדיוק. כוכבית 6684, אתם מתקשרים, דוקטור בנגייב חוזר אליכם. הנה מוצ'דה, מחר. עם ליאת בנאי, זאפה, תל אביב. תל אביב.

תרשמי לי מי הזוכים בכרטיס זוגי למחר. מאיר דדון, מזל טוב מאיר. וקרן אברהם, שני מאזינים לקחו עכשיו כרטיס זוגי למחר בערב ממני באהבה. תהנו, תהנו. אין על מוג'דה, אין על אורחן ואין על ליד בנאי.

ואני מזכיר לכולכם, מחר באחת בצהריים אנחנו ברשת ויקטורי בת ים עם אתגר העגלה. בואו לנחש כמה העגלה שאתם רואים עולה, אם ניחשתם היא שלכם. אין על ויקטורי, אין על ויקטורי בעולם. בערב טוב לאייל רביד ולגל מרגלית, סמנכ"ל השיווק. איזה כיף להיות חלק מהמסע של ויקטורי בשידור חי מחר בבת ים.

0: כן, מוג'דה מחר בזאפה תל אביב. אבי מיבנה, הוא כבר עשה את הטיפול של כל הפה, מיכאל, אצלכם, גם למעלה, גם למטה, הוא עושה את זה אצלכם במרפאות דוקטור בנגייב. אני ביקשתי לדבר איתו. שלום אבי, ערב טוב.
1: אהלן, אהלן אליקו.
0: מה שלומך? ברוך הבא לתוכנית.
1: תודה, תודה.
0: אבי, קודם כל, תראה, בימים שמרפאות השיניים היוקרתיות, האקסקלוסיביות של דוקטור בנגייב באו לאולפן שלי והבינו שכדי שעם ישראל יהיה לו הזדמנות להכיר אותם, הם צריכים להנגיש חינם את צילומי הפנורמי, את צילומי סיטי, לתת אפשרות למאזינים לקבל טיפול יוקרתי לשיניים בחצי מחיר, בלי מקדמה. כל זה קורה בכוכבית 6684. אתה כבר עשית, אני רוצה לדבר איתך על מה עשית והאם אתה מרוצה.
1: מה אתה רוצה שאני אגיד לך? שהיום אנחנו כבר חברים...
0: אתה רוצה שתגיד לי את האמת, מה אני רוצה שתגיד לי?
1: לא שומע.
0: אני רוצה שתגיד לי את האמת, ומצפה לי. אמרתי
1: לך, תקשיב עכשיו, אתה רוצה את האמת.
0: ברור.
1: הטיפול הוא של אשתי, אשתי רגישה להעלה. הטיפול של אשתי, עשינו לה את כל הפה, אצל מיכאל.
0: כן.
1: ניסיתי כמה מקומות, כולם היו פי שניים במחיר. עד שהגעתי אליו. הגעתי אליו, החיוך הספיק לי, והמחיר צ'יק צ'ק ירד למטה, ובאמת, באמת, שמעתי קודם מדברים על מריה, אני לא יודע מתי דיברתם על הרופאה, מרינה.
2: לא, מריה, כן.
1: מריה, מריה, כן. אין עליה. שמעת את המושג פיקאסו?
0: כן.
1: היא עובדת כאילו עם ציירת ציור.
0: וואו.
1: אתה לא מבין, יש רופאים שרצים, רצים. היא עובדת לאט ויפה, אשתי מרוצה.
0: איזה כיף.
1: ואין, אין הרבה מה להוסיף. גם המחיר, גם השירות, וזכיתי בעוד חבר גם.
0: אני רק רוצה להגיד למאזינים, מי שירים טלפון עכשיו למרפאות, כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, תרימו טלפון, לא משנה איזה טיפול שיניים אתם צריכים, קיבלתם 50% הנחה, רק תגידו, ליקו שלח אותי. מעבר לזה, מיכאל, מה אתה רוצה להגיד? כי אני רואה עליך שאתה רוצה להגיד משהו לאבי מיבנה.
2: אבי, מה שלומך, אבי? איך אתה מרגיש?
1: בסדר, בסדר. אני רק רוצה... לא באת לאכול פלאפל הרבה זמן.
2: אני אבוא, אני אבוא, חייב. אני רוצה להגיד רק דבר אחד. אני רוצה להגיד ש... אבי זכה, אשתו זכתה להיות מטופלת של דוקטור מריה, ואני רוצה להגיד שלנו במרפאה כל סניף, זאת אומרת יש לו את הרופאים שלו והם לא פחות טובים, אבי, פשוט אתה
0: פגשת את מריה.
2: פגשת את מריה ואני מודה, מריה זה מספר אחד, וכל השאר ממש ברמה גבוהה, אבל לא, לא, באמת לא פחות טובים ומקצועיים. פיקאסו זה פיקאסו, כל השאר הצעירים זה שאר הצעירים, אבל הם עדיין מאוד מכובדים ומאוד מקצועיים, יותר מ-20 שנה ניסיון.
0: אבי,
2: וכולם יודעים את העבודה.
1: לא הורדתי מערכם, כפרה, לא הורדתי מערכם, אבל אני יודע מי זו מריה בשבילנו.
0: אבי, אנחנו פה, אנחנו פה חייבים ככה לצאת לפרסומות מיד, ותודה שדיברת איתנו.
1: רגע, רגע, יש לו התחייבות גם לנכד שלי, אני מגיע אליו גם כן.
0: אז יאללה, קדימה, זה בדיוק הזמן, השבוע.
1: מיכאל, לא חצי מחיר, אני אדבר איתך.
0: כוכבית 6684, צלצלו. הנה קצת ממה שקורה בימי רביעי באחת בצהריים, כשאני מגיע לרשת ויקטורי, אנחנו מיד חוזרים אחרי הפרסומות, ואנחנו חוזרים אל הדיסק של איתי לוי. בבקשה, מה קורה בויקטורי באחת בצהריים ביום רביעי בבת ים? יעקב, כמה עגלה עולה?
3: 1400.
0: אנחנו בויקטורי.
3: נכון.
0: כניסה לקניות המנצח, הכי זול במדינה.
3: בגלל.
0: שלום חברים, אין יותר כיף מלהגיע לכאן, לויקטורי בת ים, מעמל 11, ולפגוש את הלקוחות כשמנסים לנחש כמה העגלה עולה.
4: 370.
0: אלף.
5: 430.
0: כמה כל העגלה עולה? הלוואי תיקח אותה, יכולה להיות שלך, רק תגיד לי כמה היא עולה.
3: 475.
0: תן, תן גז, תן גז, אחי. אין על ויקטורי. כמה העגלה עולה? 740, אז לא.
5: לפי המחירים שהכל זול פה, זה נראה לי 550.
0: למה בויקטורי?
6: לפני שיש פה מבצעים הרבה.
0: כמה עגלה עולה?
6: 1,100.
0: כמה היא עולה?
3: 785
0: שקלים. אז לא. ובויקטורי, הכל פה זול.
5: 850.
0: אז כמה שניסיתם, לצערי היום, אף אחד לא הצליח לקלוע למספר. 414 שקלים כל העגלה הזאת. בפעם הבאה תחשבו נמוך.
7: בחסות.
8: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
7: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: רדיו לב המדינה.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אל תחכו שהכאבים יגיעו, אל תחכו שהמצב יחמיר. טפלו עכשיו בשיניים וחיסכו אלפי שקלים. תקבעו פגישה, תבואו להתרשם, תשמעו את כל הפרטים. חייגו כוכבית 6684 למרפאת השיניים של דוקטור בן גיאף. כוכבית 6684. כוכבית 6684.
3: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זל.
4: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות. חכות לכם באולמות התצוגה, מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים בתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944. או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאף נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאף, כוכבית 6684.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
12: הזמן
13: הנכון לרכוש אותה.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
2: אל תחכו שהכאבים יגיעו, אל תחכו שהמצב יחמיר. טפלו עכשיו בשיניים וחיסכו אלפי שקלים. תקבעו פגישה, תבואו להתרשם, תשמעו את כל הפרטים. חייגו כוכבית 6684 למרפאת השיניים של דוקטור בן גיאף. כוכבית 6684. כוכבית 6684.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: רדיו לב המדינה.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
4: דוד, בן
3: בסעד,
4: שלום, מדבר אריה. נשוי פלוס 4 ילדים, אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו פני 4 שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו, אנחנו לא דואגים, עם כל מה שיש אנחנו שוכחים מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
5: זאת שירלי, אני מאור יהודה, דוד בן בסט, בבקשה, תן לנו לשמוע קצת את אליקו יותר בזמן המלחמות, זה יעזור לנו להעלאת המורל. דוד בן בסט, תעלה לנו את אליקו יותר על הקו, שנוכל לשמוע אותו יותר.
6: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות. זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
7: האורח הבא,
8: כן,
7: הוא סופרסטאר.
8: בהחלט.
7: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
9: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
10: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
11: אתה יודע מה שאני עושה ברדיו, שמחה.
12: אני מביא שמחה.
13: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
14: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
11: אהבתי.
14: כן.
13: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
14: אני איש של אהבה.
15: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
16: כן, ערב טוב לכם, אז הנה לב המדינה כמעט 5, אתם על השעה הראשונה, איתי באולפן, מור נגש שמפיקה אותי, שחר סבג, הטכנאי, מולי יושב מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בן גייב, מיכאל אשכנאיזר, שמזמין אתכם להתקשר כל הזמן, שאנחנו בשידור חי לכוכבית 6684, כוכבית 6684, כדי לקבל 50% הנחה על כל טיפולי השיניים, עם המעבדות הפרטיות שלרשותכם, ותוכלו לקבל חינם גם את הצילום הפנורמי, גם את צילום הסיטי, גם סילונית לניקוי הפה בתחילת הטיפולים. מדובר בטופ של הטופ של טיפולי השיניים בישראל, כוכבית 6684, ולא תאמינו, מיכאל, בוא נדבר רגע על איך אפשר להתחיל טיפול שיניים יוקרתי, בחצי מחיר, ובלי מקדמה, בכוכבית 6684, אצלכם המבצע הבלעדי לתוכנית.
17: קל. קל.
16: אפשר לקבל את המילה. זה קל. אני אוהב את המילה קל. שם בעיניי.
17: אוקיי, אז אנחנו מדברים על 24 תשלומים עד 24. כל מי שרוצה פחות יכול לקבל גם פחות. עד 24 תשלומים בהוראת קבע, בלי לגעת במסגרת אשראי ובלי במסגרת בכרטיס אשראי. זה יורד לכם מהחשבון כל חודש סכום. קבוע ל-24 תשלומים לשנתיים, ואת הסכום הראשוני, זאת אומרת מקדמה, אין צורך במקדמה, כל הסכום אפשר לחלק, זאת אומרת כל סכום, וכל הסכום אפשר לקבל אותו ב-24 תשלומים שווים, בלי ריבית והצמדה.
16: מה שאתם צריכים לעשות בטיפולי השיניים, זה פשוט להרים טלפון. כוכבית 6684, אם זה השתלות בהרדמה וכירורגיה פשוטה ומסובכת ושיקום הפה, כתרים על שתלים וכתרים בלי על שתלים, אלא על השיניים שלכם, ואישור שיניים בצורה שקופה. יש לכם הזדמנות נדירה להיות ולקבל טיפול טופ.
17: אנחנו עושים את כל סוגי טיפולי שיניים אצלנו במרפאות שיניים, ואני רוצה גם להזכיר, אם התחלת לדבר על התשלומים, יש לנו גם אופציה לחלק את זה לארבע שנים, עם ריבית מאוד נמוכה, יותר נמוכה מהבנקים, שבעצם החברת מימון נותנת לנו אפשרות כזאת, 48 תשלומים, אם הסכום שלכם מאוד גבוה וקל לכם להחזיר סכום יותר קטן בחודש.
16: למשך ארבע שנים.
17: למשך ארבע שנים, בקלות, ולהיות כבר עם השיניים ועם השתלים ועם כל מה שתרצו כבר בתוך הפה ולחייך עם חיוך של מיליון דולר.
16: חברים, צלצלו עכשיו כוכבית 6684, כוכבית 6684. המבצע התחיל ביום ראשון ויגמר בחמישי בשש בערב, שלא תגידו לא אמרנו לכם.
17: בדיוק ככה.
16: והנה עוד נגיעה מהאלבום החדש של איתי לוי, שיר מספר 04.
2: הייתי העולם שלך בדם, היית כל העולם
16: שלך. בטח עוד פעם, אור. אני מזל שור, אני אובססיבי. שוב פעם, אחד השירים באלבום.

0: ערב טוב לאח שלי, אהוב, אלדד מרחום, מושיקו זיו, רן חצ'בי, ואיתי לוי, בריאות לאימא. תכף נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, וזה שינים מוגנים, לשון הרע, עין הרע, הוא כל פגע רע, וגם לרפואתה של רות, רות בצרה, אמא של איתי לוי. פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם. אל תשכחו להתקשר כל הזמן שאני משדר אל המרפאות שיניים אקסקלוסיביות של דוקטור בנגייב, כוכבית 664 6684, כוכבית 6684, המבצע הבלעדי רק אצלנו כאן בזמן הלייב של התוכנית.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בנגייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגייב, כוכבית 6684.
3: בחסות
4: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה. רדיו לב המדינה.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
6: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח!
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: בייביס, בסטנדרט של אביס.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: אני רוצה להגיד
14: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: רק
18: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
19: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסטה.
20: כפריסין זה איסטה.
19: מזמינים היום חופשה לכפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: רדיו לב המדינה.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: כן, חזרנו אליכם, אנחנו ממשיכים אל ה... ערב הים תיכוני שלנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. אני קודם כל רוצה להודיע לכם באמת שבעזרת השם, אמרנו כל הזמן כשהמלחמה תיגמר, נחזור למופעי האולפן, נחזור לאירועי הקיץ הגדולים, בעזרת השם תכינו מזוודות, כי בחמישי הבא אני ו... אבי פרטוש ומאור אדרי וליד בנאי ואביב טל ושלומי דהן ושימי מזרחי, וזה רק תחילת הקיץ שלנו עם ההפקות הגדולות באילת. שבוע הבא אנחנו מתחילים את הקיץ, זה יהיה אירועי פתיחת הקיץ באילת בג'י הוטל, עם המסיבות בסלינה, עם ההפקת צהריים של שישי, קבלות השבת, מאור אדרי שהתגעגעתי אליו מאוד, וליד בנאי וכל הכוכבים, והכל קורה מחמישי הבא והלאה. סוף שבוע הבא, 14 עד 16, 14 עד 16 במאי, אנחנו באילת, ואם אתם רוצים להצטרף לחגיגה, כוכבי 9504, אני מחכה לכם. האם זה נשמע לכם מוכר? רובן המלאך והזמרת פרידה, האם זה נשמע לכם מוכר האירועים האלה?
8: בטח, בטח, בטח.
7: רובן, ערב טוב לך. שלום לזמרת פרידה.
9: אהלן, אליקו.
7: תגידי, אני רואה נכון? את בדרך להיות דוגמנית, חוץ מזמרת.
9: לא, דוגמנית עדיין לא, אני אשאר בקטגוריה של הזמרת.
7: אבל אני רואה שאת... אני רואה שאת... מה, את מתאמנת? עושה ספורט, חיתור וכאלה?
9: אליקו, לא נדבר על זה.
7: טוב.
9: בוא נשמור סודות.
7: אני, את יודעת, איתי... אני קלף פתוח, איתי אפשר לדבר על הכל, לשאול, לקבל תשובות, וכל החיים שלי הם בפרונט לגמרי. אז פרידה, אולי תתרגלי אם את רוצה להיות כוכבת.
9: לאט לאט, לאט.
7: ואנחנו אוהבים אותך מאוד, פרידה. אז קודם כל, נתחיל שנייה, רגע אחד, לשאול אתכם מה שלומכם, חברים.
9: ברוך השם.
7: פרידה, מה איתך? אני רואה שבאמת, ברוך השם, במוסיקה, אנשים מתחילים להקל מי זאת פרידה. את עם אהבה כוכבים עלייך, את כוכבת של ממש, הקהל אף עלייך, אין מועדון שלא מכיר את פרידה, ופרידה לא מכירה את המועדון, ועוד מעט גם נשמע פה מחרוזות ושירים, ורובן, אתה כבר 200 שנה במועדונים, אין עליך בעולם, פרידה שחקנית שנכנסה חדשה, ועושה באמת חיל.
8: פרידה זמרת ענקית, זמרת טובה, זמרת עם עתיד מאוד מאוד גדול במדינה.
7: לגמרי.
8: ואני מקווה באמת שאתה יודע, שהדרך תהיה לה באמת, באמת, באמת, סלולה לכיוון למעלה.
7: תראה, אם יש משהו שאנחנו מבינים בו, זה לראות קהל במועדונים מחבק זמר, שהוא כאילו כביכול עוד לא בתקשורת הקונצנזוסית הגדולה, אבל הקהל חיבק, ומה זה אוהב? ורובן, אתה יודע את זה כי חווית את זה על הבשר שלך שנים.
8: אני חושב שפרידה עושה, אני די בטוח שפרידה עושה את הצעד הנכון, שהיא מתחילה מהמועדונים.
7: לגמרי.
8: לאט לאט, רוכשת לקהל, כמו שצריך. אתה יודע, להיות כוכב ביום אחד וליפול ביום אחד זה הכי קל.
7: נכון.
8: הכי קל.
7: ולהחזיק את הקריירה.
8: אני חושב שהיא צריכה לעשות את זה כמו שהיא עושה את זה עכשיו. מועדונים, לאט לאט להוציא שירים טובים. ואתה יודע, הדרך להצלחה היא מאוד מאוד ארוכה. אבל היא צריכה להיות די בטוחה גם.
7: רובן, אתה יודע, וגם פרידה, פרידה, אנחנו מאוד אוהבים לאכול, אין מה לעשות, אנחנו אוהבים שמחה, אוהבים מוסיקה, אוהבים את החיים, אבל אם מגישים לנו מנה טובה, איזה חיוך בא לנו על הפנים?
5: וואי וואי.
7: אתם יודעים למה אני אומר...
5: רובן, תודה רבה חיים שלי על הפרגון, לא מובן מאליו בכלל. וברגע זה ממש, אליקו, תפסתם אותי באולפן אצל דוד בודה, שהוא כרגע מאבד ומלחין לי את ה... את כל המחרוזת החדשה, שאנחנו ממש לקראת סיום, עם נגנים מהשורה הראשונה.
7: איזה כיף.
5: הולכת להיות מחרוזת לפנים. וזהו, ברוך השם, אני בעשייה מבורכת.
7: איזה כיף.
5: ואני ממש שמחה על המקום שאני נמצאת בו עכשיו.
7: איזה כיף, זה פרידה, זה כיף, זה כיף גדול. את יודעת, פעם ראשונה שאני ראיתי אותך, היה כשעוד היינו בימי שלישי, ותכף נדבר על שלישי החדש, כי יש שלישי חדש. אבל בשלישי הקודם... פעם ראשונה שאני פגשתי אותך היה אצל אילן מהדרינק סטופ, ופשוט ראיתי אותך ואמרתי, וואו, מי זאת הבחורה הזאת? ואמרו לי, ליקו, אתה לא מבין, זאת הייתה בונה ציפורניים, שפתאום, בזמן המלחמה או הקורונה, לא זוכר מה היה, החליטה שהיא שרה, וזה פשוט, הסתכלתי ואמרתי, בוא נקום כל האוזן שלי אפה באוויר, ויש לך נוכחות, ויש לך את הכוכבות. אז זה רק עניין של זמן, מתי זה מתפוצץ לכולם.
5: בעזרת השם, בעזרת השם.
8: אני פיניתי לה את המקום במועדונים, פיניתי לה.
7: זה כיף גדול, אתה מבין, רובן?
8: בהצלחה.
7: קודם כל, עשו, אז מה שרציתי להגיד לכם, זה שאני מחזיק ביד את התפריט החדש של הפטרה בבת ים. אני ופרטוש גילינו שלהגיע לחוף הים של בת ים, בבן גוריון 80 ומשהו, 83 לדעתי, ויורדים בחוף למטה, ממש מטר מהים, לעשות...
8: זה הבית האמיתי.
7: זהו, תקשיב, זה כאילו הפטרה בבת ים. קודם כל התפריט נדיר, אימא לאימא לאימא לאימא לאימא לאימא לאימא. כאילו אין משהו שרוצים ואין, יש הכל. ואני עוד לא החלטתי מהי המנה האהובה לה, אני כל פעם הולך תואם חוזר. הולך תואם חוזר.
8: אני יכול להמליץ לך,
7: תמליץ לי, נו, תמליץ לי רגע.
8: שניצל עם פירה, הכי טעים שיש. הפטרה.
7: אימאלה. אוקיי, יפה. קיבלתי את ההמלצה שלך. תשמע, רובן, שלישי הבא, לא שלישי, אז לא היום, שבוע הבא אנחנו עושים את ההשקה עם האולפן הנייד של רדיו לב המדינה, עם כל האומנים, עם הכל. אני לא רוצה שתבואו לשיר, אם תשירו זה שלכם. אני רוצה שנפתח שולחן עם השניצל פירה, עם הפיצות, עם הסטייקים, עם הכל בשידור חי, בפטרה, עם פרטוש. תגיד, מה אתה אומר? אתה רושם ביומן, אני, אתה, אני, אתה אני מסתכל מגיע. מה קורה איתך?
8: אני מגיע.
7: פרידה, לבוא לאסוף אותך עם הלימוזינה, כמו בקסטלו?
8: אתה יודע שאבי פרטוש זה אהבת חיי.
7: אז אני, אז תשמע, רובן, אני, אתה יודע, פעם בקסטלו, לפני 5-6 שנים, היינו אוספים את האומנים בלימוזינה. זיכרונו לברכה של אסרי, מלך הלימוזינות, שעל העיר חמו, היה משתף איתנו פעולה, וזה היה כיף גדול. יש מצב שנחזיר את הלימוזינה, ונבוא לאסוף את האומנים, וננחת בפטרה ביץ' בבת ים, כל יום שלישי, הליין החדש שלנו. פרידה, מה דעתך להיכנס ללימוזינה? ואני לא צוחק.
5: אני לא צריכה לימוזינה, אני גרה שתי דקות מהפטרה, אני באה ברגל.
7: די, לא מאמין לה.
8: את האמת, אני עושה הליכה כל שבת לכיוון הפטרה.
7: תקשיב,
8: אני גם גר בבת ים.
7: הבנתי אותך, גם אני. אתה יודע, אני בת ים, אני גדלתי בבת ים, בבלפור, שכונת המידר, אמא שלי עד היום בבת ים. בקיצור, אנחנו נגיע לפרידה הביתה, נעשה דרינק, נעבור מהבית שלה לרובן, ואז נגיע לפטרה ביץ' בשלישי.
8: אצלי
7: דבר, אנחנו מהשנה,
8: אצלי חופשי
7: המהשנה דולקת. אוי ואבוי לי. רובן, אנחנו מתחילים עם מחוזת של פרידה, ואז נעבור לקוראים לנוע. אני רוצה להגיד לכם תודה, כיף לי לחזור למועדון, כיף לי לחזור לעוד עונת קיץ מושלמת בפטרה ימי שלישי וכולם מוזמנים. תגיד מה שאתה רוצה ובגדול.
8: ב-26 לשישי,
7: כן?
8: גרי יהוד, יום הולדת, אני מזמין את כולכם.
7: תרשמי לימור, 26 לשישי, איזה יום זה בשבוע?
8: יום שישי, קבלת שבת.
7: אופה, יפה, מתאים לנו, הנה גמור נגע צוק לי באוזניה שהיא באה. רובן, אוהבים אתכם, להתראות, פרידה.
5: ביי, להתראות, אליקו.
7: אוהבים אותך, תצליחי, תצליחי, וואי, וואי. שבוע הבא, יום שלישי, פטרה ביץ' בבת ים. פטרה ביץ' המחודש בהנהלה חדשה. ערב טוב לשולי פרטוש. שחר, תמסור דש לשולי פרטוש ממני, לשולי. שולי של פרטוש, שהוא קנה למטבח חדש. והזמין אותי לארוחת שישי, ואני אבוא. טוב, מיכאל, מה אתה אומר, מיכאל? עשיתי לך חשק לאכול איתנו על הים, ולרקוד מזרחית עם כל האומנים, עם כל הכוכבים?
10: בא לי גם לבוא ביום שלישי לאכול.
7: אין דברים כאלה.
10: אני בדיוק עובר את הכביש מה...
7: אתה גם בבת ים?
10: הסניף בדיוק ממול, 89. מול פטרה.
7: טוב, אין לי מילים להגיד, חבר'ה, שלישי הבא ניפגש בלי נדר, והכל
10: יהיה בשידור חי. אני גם גדלתי בבת ים, דרך אגב.
7: באמת? איפה?
10: היינו גרים ברמת הנשיא ובבלפור גם
7: שם. לא רחוק, אני בלפור 87 הייתי, איזה בלפור אתה היית?
10: אנחנו היינו בבלפור 43.
7: וואלה, לא רחוק. הייתה לנו
10: שם דירה רק שעלינו לארץ לפני ב-91. טוב,
7: חברים, לא לשכוח, בזמן שאנחנו משדרים, מיכאל הוא לא בסתם לאולפן, הוא מנהל המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב. אם אתם זקוקים לטיפולי שיניים בחצי מחיר בזכותי, וצילום פנורמי מתנה, וצילום סיטי מתנה, וסילונית לניקוי השיניים טוטל כמו שצריך, גם במתנה. מי שיחק לכוכבית 6684 יקבל בדיקה חינם עכשיו.
10: כן, יקבל בדיקה חינם ובלי התחייבות, שאם לא הסתדר ולא אהבתם ולא זה, אני בספק שלא לא תאהבו את מה שתראו, אבל אם וכאשר לא אהבתם, אתם לא מחויבים לכלום. וחוץ מזה, כמובן, כמו שאמרנו, כל תוכנית טיפול, לא משנה מה הגודל ומה המחיר, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בצ'קים או בהוראת קבע. לא לתפוס מסגרת אשראי, לא בכרטיס אשראי ולא
7: חברים,
10: בבנק.
7: חברים, להתקשר עכשיו למרפאה, כוכבית 6684.
10: 6684, להתקשר עכשיו, אל תחכו למחר, תעשו את זה עכשיו, כי אנחנו באמת משתדלים לחזור לכולם, וזה לוקח זמן. כמה שתתקשרו יותר מהר, ככה תקבלו גם את המענה יותר מהר, ויחזרו אליכם לקבוע תור לייעוץ.
7: הנה, פרידה, אחרי זה פרסומות, ואחרי זה... רובן המלאכים קוראים לנוע, ויהיה כיף, יהיה כיף.

0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: בחסות.
2: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו 4 אריזות קפה וקבלו עוד 4 אריזות חינם על כל סוגי הקפה. חפשו בגוגל ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
8: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך פילה בקר איכותי 400 גרם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וכשר.
0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684. Let's
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
20: אני רוצה
21: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
22: אני רוצה לעזריאלי.
23: יש לייפסטייל?
22: כן.
21: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
20: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע
20: אינה
23: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: הגדול במדינה.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: רדיו לב המדינה.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.

0: שובל מבאר שבע נמצאת איתי על הקו, והיא עשיתם לה תשתיות שקופות וציפורים, והיא מבסוטית, והיא רוצה לדבר איתנו. שלום שובל, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב,
0: איזה כיף. ערב טוב, ותודה שהסכמת לדבר איתנו על החוויה שלך במרפאות השיניים של דוקטור בנגייב.
2: היי שובל.
0: וזה מגניב. מה שלומך?
1: בסדר, תודה, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אנחנו יצאנו פה עם מרפאות השיניים שאת מכירה טוב, טוב, טוב, טוב, ודוקטור בנגייב, בכוכבית 6684, המאזינים שלי עכשיו זוכים לקבל 50% הנחה, צילומים פנורמיים, סיטי חינם, סילונית בתחילת הטיפולים כדי לשטוף את והשיניים והחניכיים כמו שצריך, והמבצע הזה הוא באמת נדיר במרפאה הזאת, ברשת הזאת, בדוקטור בנגייב, וצפרי לי, תשתפי אותי, מה היה אצלך?
1: אני הגעתי לדוקטור בנגייב בגלל שהשיניים שלי לא היו מסודרות, וזה היה מאוד מאוד מפריע לי לביטחון האישי שלי. התחלתי טיפול של קשתיות שקופות, תהליך של בערך שנה וחצי. במהלך הזמן ראיתי שינוי ממש ממש ממש יפה. השיניים הסתדרו לי בצורה טבעית, נקייה, אסתטית. קיבלתי יחס מהמם. הייתה לי רופאה מושלמת.
2: דוקטור מריה, נכון?
1: כן, דוקטור מריה טיפלה בי.
2: אלופה, אלופה, אלופה.
1: כן, היא מדהימה ברמות. זהו, אחרי שסיימתי את התהליך, קיבלתי תוצאה שמאוד מאוד אהבתי, ואני ממליצה לכולם להגיע אליהם. הם באמת באמת מהממים.
0: וואו. באמת וואו.
1: כן, כן, הם מחזירו לי את הביטחון חד משמעית.
0: איזה כיף. חברים, בכוכבית 6684, שבוע מבצע הרשמה לכל אותם אלה שצריכים טיפולי שיניים. סניפים בכל הארץ.
2: אני חושב שאני לא טיפלת בסניף בבאר שבע, נכון?
0: כן, כן, אמרתי.
2: כן, אחד מהסניפים הגדולים שלנו, דרך אגב, ליקו, סניף שמקבל המון המון אנשים, והוא באמת אחד מהסניפי הדגל, בוא נגיד ככה, שלנו.
0: איזה כיף. שובל, אנחנו באמת באמת שמחים שדיברת איתנו, ועוד יותר שמחים שהמאזינים שלי של התוכנית פעם ראשונה מכירים את מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, ויקבלו באמת את הטופ של הטופ של הטופ, אז וולקאם, תודה שבאת.
1: אני בטוחה, אני בטוחה, ושמחה רבה, תודה לכם.
0: תודה.

0: דני.
1: איזה כיף, מיכאל, שסוף סוף באתם לערב ים תיכוני בלב המדינה, זה וואו.
2: האמת שכן, האמת ש... במסדרונות של הרדיו מדברים על זה כבר הרבה הרבה זמן איתי, ואני... אני מנסים לשכנע אותי, ואתה יודע, כמו שאתה אמרת וכמו שהסברת את זה למאזינים, אנחנו לא הרבה אוהבים לתת את המבצעים, ואני לא יכולתי לבוא לאליקו ולהגיד לו, תשמע, בוא תפרסם אותי בלי מבצעים. אז הגענו למה שהגענו, הגעת אלינו, עשינו את המקסימום שיכולנו לתת, וכרגע המאזינים שלך נהנים מהמבצע שיש לנו.
3: שיחייגו!
2: ואני רוצה להזכיר שהמבצע הזה, באמת, אנחנו לא כל כך רגילים, האמת, לא כל כך רגילים למבצעים כאלה. הרבה יותר, אני אגיד לך, אנחנו כמעט ולא עושים לא דברים עושים, כאלה. לא עושים, אז המבצע הזה קיים בדיוק עד סוף החודש.
1: מדהים.
2: שמי שנרשם החודש, גם חודש הבא יקבלו אותו עם המבצע הזה, אבל ההרשמה נגמרת בסוף החודש הזה.
1: חברים, כוכבית 6684, אתם מצלצלים למרפאות הוואו של דוקטור בן גיב, כוכבית 6684.

0: מיכאל, אתה מרים לי פתק קטן, וכתוב לי, יש לי הפתעה. איזה הפתעות יש לך בשבילי היום?
1: איזה הפתעות יש לי בשבילך, יש לי גם לכל המאזינים, יש הפתעות, תמיד. אנחנו יכולים להגיע למה שביקשת ודיברת איתי לפני השידור.
0: על חצי מחיר על כל הטיפולי שיניים.
1: לא, זה 5% נוספים.
0: על 45
1: שקלים. על 45, 5 נוספים, זה לא 50, זה קצת פחות, אבל עדיין זה עוד 5%.
0: למי שעכשיו מתקשר.
1: בדיוק, מי שמתקשר היום עד סוף היום לכוכבית 6684, קובע לו תור, זה מספיק. עכשיו אני אסביר לך משהו קטן. אצלנו, אנחנו יודעים שאף פעם אנחנו לא עומדים בזמן הפרסומות וזה, לא עומדים בלחץ של הטלפונים. כל המספרים נרשמים אצלנו במערכת. אנחנו חוזרים אליכם, אם לא היום, אז מחר בבוקר או בצהריים מקסימום, והטלפון שלכם נרשם על השעה הזאת, על היום, ואתם מקבלים את 5% הנוספים. שאני עכשיו הבטחתי לאליקו.
0: אני רוצה שברשותך, תראה, זה הרי לא נושא, כי כביכול, אתה יודע, תוכנית עוסקת פה במוסיקה, אנשים רגילים פה לשמח ולהכל. ואז אנחנו באים ואומרים לאנשים, חבר'ה, שנייה תעצרו, מה אתם צריכים לעשות בשיניים שלכם? הנה, סידרנו לכם 45% הנחה, הנה, הוספת על זה עוד 5% הנחה, הנה, נתת צילומי סיטי חינם, נתת צילום פנורמי חינם, ואני רוצה שאנשים יבינו, כשהם באים להיות מטופלים של מרפאות בנגייב, מה זה אומר?
1: קודם כל זה אומר איכות. איכות בשירות. זה אישית, אני מתעסק באיכות של השירות. אצלנו שירות כזה לא תראו באף מרפאת שיניים אחרת. דווקא על יחס, על יחס של העובדים. על יחס של המטפלים, של הרופאים. יש לנו 14 רופאים בכל הרשת שיש להם יותר מ-20 שנה ניסיון. אז גם ניסיון, גם איכות, וכמו שאמרת, וגם אני אומר, אנחנו בעלים של מעבדה דיגיטלית של ננו שמייצרת את הכתרים.
0: ומה זה אומר לי כלקוח?
1: לך, אז כלקוח אומר שאתה מקבל איכות, ואם חס וחלילה, חס וחלילה, משהו לא מוצא חן בעיניך, ואתה רוצה לשנות, במקום אחר יגידו לך תתרגל. אני אף פעם לא אומר תתרגל. אני מסוגל לתת הוראה למעבדה שלי לייצר שיניים חדשות בשבילך במקום מה שלא מוצא חן בעיניך.
0: חברים, מי שרוצה לקבל את המבצע, מי שרוצה להכיר, מי שרוצה להבין, כוכבית 6684. כוכבית 6684, קיבלתם במבצע מראש, לפני שהגעתי לאולפן, היה לנו סגור 45% הנחה על כל הטיפולים, כולל הכל. ותכף ניכנס על שיקומים, מי עם האנשים, מה אתה רואה במרפאות, מה קורה ואיך זה קורה. אבל מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 6684 ויבקש לעשות טיפולי שיניים, קודם כל יוזמנו כל אחד בהתאם לאזור המגורים,
1: נכון.
0: יוזמן לסניף הקרוב.
1: אנחנו נתאים, כן, ברור.
0: ואם בן אדם החליט על טיפול, הוא מקבל את ההנחה של אליקו.
1: אתה מקבל, הוא מקבל בעצם את ההנחה שלך, כמובן. ועם כל ההטבות ועם כל מה שדיברנו, כולל צילומים, כולל 5% נוספים, כולל הכל בתוכנית טיפול מפורטת.
0: תגיד, זה נכון שכל מטופל שמתחיל טיפול מקבל מכם מתנה, כמו שאנחנו כילדים היינו באים לרופא, מקבלים סוכריה. כל המטופלים שלכם, אצל דוקטור בנגייב, זה כבר כאילו מסורת, כל מטופל מקבל ערכה צילונית, זה מאות שקלים, עולה זאת ערכה, כמו שלוקחים את הרכב למכונת שטיפה, בדיוק. ככה לוקחים את השיניים אני, למכונת
1: אני אסביר,
0: שטיפה.
1: אני אסביר רגע. כל מי שמתחיל טיפול, כל מי שמתחיל טיפול שהוא מצריך בעצם סילונית, הוא מקבל אותה במתנה חינם. אצלנו חינם.
0: יפה. נכון. חבר'ה, כוכבית 6684, מי שזקוק לטיפולי שיניים, ותכף נתקדם לכל האירועים, אם זה כתרים, שיקום פה וכירורגיה, והשתלות בהרדמה, וכל מה שאתם צריכים, כולל אישור שיניים, אנחנו נדבר על דברים ספציפיים, אבל תזכרו שסידרתי לכם עכשיו 45% הנחה על כל הטיפולים, פלוס 5% נוספים שנתן מיכאל, מנהל המרפאות, מנהל הרשת, אצל דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, מי שיתקשר עכשיו יגיד, אליקו, שלח אותי, ייכנס אל המבצע.
2: ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
3: בחסות
4: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה. רדיו לב המדינה,
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מה את אומרת? נלך על פריימריב?
8: יפה דריק.
7: ואת הטאקי סינטה?
8: יפה דריק.
9: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
8: חלום, תזמין מקום.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
13: אני רוצה
14: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: מציעים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
1: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
8: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: שמעת, ניצלת. רדיו לב המדינה. דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: עכשיו, תשתדל רק לסוף מדי פעם, כי יש לך פלשבק מאחורה, אתה יודע. יראו פעם את הפלש, פעם את הבק. יאללה. תן קצת ככה בקשבוקים. טוב, התחלנו?

0: תגיד, לא יכול לך שיר הזה, נו, לילה לילי, לילה משהו,
1: לילה... או לילה לילי של סולימן הגדול.
0: איזה שיר פצצה זה. איך זה הולך? בוא נתחיל, בוא נעשה איזה משהו.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שימון שמש סוכנויות.
1: בחסות רות סיקרט,
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
1: רדיו לב המדינה.
0: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
0: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
6: כל מנתח!
0: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח!
0: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.

0: פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

pilot.

0: שלום לכולם חברים, אנחנו בתוכנית הספורט של ישראל. שומעים אותי? אתם שומעים אותי?
1: שומעים
0: אותי? אני לא רואה אתכם, אני לא שומע אתכם. מה קורה?
2: אנחנו רואים אותך ושומעים אותך.
0: אתם רואים אותי? אני לא שומע אתכם, אני יושב, מחכה, ממתין.
2: אנחנו רואים אותך.
0: טוב, נו, בסדר.
1: אני גם לא רואה כלום.
0: טוב, חבר'ה, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. הולך להיות לנו בובה של שידור. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. הנה, אני רואה את רובן עכשיו. הרובן של הבן אדם מולי, מולי, מולי. טוב, אז נגיד ערב טוב לכל חברי הפאנל שלנו שמברכים אותי בשובי לישראל. חבר'ה, אני בארץ, כן? רובן, אני לא אגיד לך איפה אני ממוקם בטבלה של המורים של הווינר שלנו ואיפה אתה. אני לא אגיד את זה פעם אחת.
2: הייתי מקום
3: בפעם הראשונה?
2: אחד מארבע תפסתי בפעם הראשונה.
0: אני לא אגיד את זה פעם אחת.
2: ועכשיו שלוש מארבע.
0: וואו. רובן, תירגע. רובן,
2: היה לי יום רע.
0: רובן, תירגע. רובן, תירגע.
1: תגיד לי מתי היה לך יום טוב, מתי היה לך, תגיד לי.
2: תירגע, שלמה.
1: שלמה,
2: תירגע.
1: שלמה, תירגע, כן.
2: אתה מכיר את זה, שלמה?
1: מכיר טוב מאוד, בטח.
2: מאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה.
1: לב השלום.
2: כן.
0: אז ככה, חברים, אני פה לא לבד, מה שנקרא, שני הסמלים הכי הכי גדולים של העיר חיפה, אחד בטולטל ולשני אין שום דבר על הראש. היידה! חברים, רובן עטר ותומר לוי, היידה!
3: מה קורה? מה קורה?
0: מנגד בירושלים, האיש שהכין מאפרה בצורת סתיו טוריאל בשיעור קרמיקה, מיכאל ג'מיל ג'מיל.
1: למה סתיו טוריאל?
0: תומר, תן לי כותר שלך לערב, ואני אתן לך בתגובה את הכותר שלי אליך לערב, אבל תן לי את שלך הקודם.
3: אז קודם כל, הכותר שלי לערב, אני מאוד מאוד מודאג ממה שהולך להיות ביום חמישי.
0: מה הולך להיות? בוא נ...
3: זה הכותר שלי לערב, אני באמת
2: מודאג. אני יודע, אני יודע ואני אהיה שם.
3: אמרתי לילד, תיזהר.
0: אז לטובת מאזינינו, שחיכו עד שאני אהבל, דביל, יפתח את הפה שלי בשידור, לטובת מאזינינו, הנה ספוילר, בובה של לילה מצטלמת ביום חמישי, תומר הולך לחזור אלינו. תדע לך, תומר, לא סתם, יש דמויות, יש דמויות שאתה נכנס והן כל כך דומות שאתה נבעל, ואז אתה אומר, לא משנה מה יהיה פה עכשיו. הולך להיות פה מהפכה, אז ספוילר, תומר הולך, יצמן הולך להיות תומר, ומי אם לא, הבן של תומר, מאור היקר, הולך להתארח, מה שנקרא איחוד אב ובנו.
3: אני רק מתחיל לדמיין לי מה הולך להיות שם, אלוהים אדירים שיעזור לו.
0: אתה חשבת שאני אוותר לחבר
3: מנתניה. חשבתי שזה ככה, אתה יודע, החליק החוצה, אבל לא.
2: איתי? אני אהיה צופה שם, אני...
0: רובן, אתה תהיה איתנו, רובן, מה?
2: כן, כן, אנחנו עושים את התוכנית שם.
0: כן, אנחנו עושים תוכנית, נשדר משם, יהיה לנו יום כיף גדול. רובן, משפט מחץ שלך לתחילת תוכנית?
2: אני הראש, יהיה לנו לילה ארוך היום במשחק בין ארסנל לאתלטיקו מדריד.
0: מה אני אמרתי?
1: אתה אמרת אתלטיקו.
0: אני אמרתי אתלטיקו.
2: בכללי?
0: אני כבר לא זוכר.
1: אמרת אתלטיקו, תגיד לי מה עובר אליך. אמרת אני לוקחים את הגביע.
0: לא, בסדר, אבל אמרתי היום שלוקחים, אמרנו על זה?
2: לא, עוד לא.
1: לא, עוד לא.
0: עוד לא, בסדר, אז יש לי זמן להגיד את שני הדברים. שעה ראשונה ככה, שעה שנייה ככה. שלמה, יש עוד צו איסור פרסום לכאורה שאתה עובד לחרב אותו בלייב, שלמה?
1: בוא נראה איך התוכנית תתגלגל. יכול להיות שכן, אני עוד לא החלטתי. הלו, אגב, אתה יודע מי שמחרב את התוכנית, זה הוא שיושב שם בחיפה עם המקורזל.
2: אח של רובי, אח של רובי.
1: אח של רובי, בדיוק, זה המחרב, אתה מבין? מחרב זה... כמעט קריירה הוא חירב לי, אתה מבין?
0: הבנתי, בוא.
1: אחרי זה יגיד, הבתים. תקשיב טוב, רובן, אם אני תיבונה עליך, הייתה מי תיגר במלונה של כלב. אתה מבין?
2: שלמה, הטלפון שאתה מחזיק ביד, הבגדים שאתה לובה, זה בזכותי.
1: יופי, בסדר, שמענו.
0: חבר'ה, לא להגיד לי פה. אז מה נאמר או מה נגיד, נראה שהתסריט של העונה הזאת מופרך גם במונחים של משחקי הכס, או לפחות הבוזגלוס. שני מאמנים הולכים הביתה שלושה שבועות לפני סיום העונה, כל אחד בסיבותיו. דיילה חצה את הגבול ופינה את הכיסא לקני מילר, רק המלצה קטנה לקני, אל תסתובב יחף במשרד, תוודא שאין שברים של ג'ק דניאלס. אוי ואבוי, תום גל פה, מה שנקרא פרוי כל עול. לצד הבלגן בקריאת שלום, צפו להם משחק לוקל נגד הפועל פתח תקווה, שעדיין לא ניצחה בפלי אוף. טיפה לאכזבה, יש לציין.
3: כן.
0: בתקווה נצל את הטלטלה העצובה לטובתה. עוד על הפרק, חבר'ה. דווקא נראה שאין לה לאן לרדת, מכבי חיפה, שחתה ניצחון. רובן, אני מקווה שקצת נשמת.
2: כן, כן, אהבתי,
0: טיפה לנשמת. מה עוד?
2: אהבתי את הדרך שהייתה.
0: כן.
1: תחתית בוערת.
0: בדיוק, חיפה תארחת באר שבע, בניסיון לתקוע מקל בגלגלים של קוז'וך, ואם זה לא יהיה מקל, אז זה לפחות אולי אחת הפלטינות של מיכאל אוחנה. חברים, נתכונן לקרב הגדול מחר בבלומפיד של הפועל וביתר, מיקו כבר מאבד משקל.
3: זה משחק.
2: לגבי התחתית יש ידיעה של תומר קודם, לגבי הפועל חיפה. שחיים סילבס
3: כנראה נשאר המאמן של הפועל חיפה, לפחות עד המשחק הקרוב.
1: Hold that. תומר, אל תבנה על זה, כי אני עוד לא החלטתי אם זה קורה או לא. לבינתיים, אני בשירותים, בוא נראה איך ייגמר ואז נחליט.
0: טוב, בקיצור, אנחנו נתפלש בקרבות התחתית, נתכונן לחצי גמר ליגת האלופות, כמו שרובן אמר, עם הבוס ששלח את עצמו לנופש חברה, דולף נישניס מצטיון האמירויות, גם הוא יהיה איתנו, חברים, אתם מבינים? אנחנו פה יושבים, אני לא רואה אתכם, לא שומע, והבוס הגדול, שלמה, מה יש לך להגיד על נישניס?
1: תבין, הוא הולך לאליאנס ארנה, תבין? אתה מבין, זה הדולב נישניס, נישניס, אתה מניאק, אתה שומע מה אני אומר לך, תביא משהו לאכול פה.
0: טוב, היידה, נתחיל טיפה ל... בואו נתחיל, נעשה וי על הסערה של סביב רוני דלה, פסק הזמן שהוא לוקח המאמן,
1: פסק זמן,
0: מה שנקרא, בלי הגבלת זמן.
2: הוא טס כרטיס לכיוון אחד.
3: יש הגבלת זמן.
0: מכבי תארח הערב את הפועל פתח תקווה. אני רוצה להגיד משהו, בסדר, אנחנו הולכים, עצוב לי, רוני דלה. בחור סימפטי, בחור טוב. אני דיברתי עליו פה שהוא הכניס את מכבי לאיזו יציבות, כולו עם לב, הוא מה שהיה צריך למועדון. איזה חרבוש מטופש. לא שאני חס וחלילה ממעיט בחומרת מעשיו. שעושה דברים כאלה, אפס סובלנות. תודה רבה, ביי להתראות. מה שנקרא, יש לנו מספיק שיט במדינה, לא צריך עוד איזה שטות כזאת. אבל ברמה המקצועית, הוא התאים למכבי, לא חבר'ה?
3: קודם כל, צריך להגיד שהשחקנים שבורים מזה. שלא לא להתבלבל, שחקנים מאוד אהבו את רוני דלה.
0: כן, אנחנו שומעים, החדר הלבשה התגבש, הקבוצה השיגה תוצאות, הקהל התחבר.
3: כולם התחברו אליו, הוא גם אמר משפט שמאוד ככה ריגש את כולם, זה גם משפט שגרם לו גם ככה להזיל דימה, הוא אמר להם, בראש ובראשונה לא עמדתי בסטנדרטים של עצמי, ופה הוא קצת נשבר כשהוא אמר את משפט הזה, הוא התנצל גם בפני השחקנים שהוא לא יהיה איתם בעצם לעמוד במשימות ולנסות לזכות בגביע המדינה. ואני אומר לך שהתגובות של השחקנים היו באמת בלי יוצא מן הכלל. אתה יודע, תמיד יש כאלה שאתה אומר אהבו אותו יותר, אהבו אותו פחות, אהבו אותו מאוד כולם, נקודה, באמת.
1: נראה חבוב כזה,
2: חבוב, תא, שילם.
0: שוב תעודת מה שנקרא, אתם מכירים אותי, אני בדברים האלה יודע, אני רוצה שנרים רגע שוב בפעם המי יודע כמה על הבעלים הערכי הזה מיץ' גולדהר. אפס סובלנות, אין לו, לא מעניין אותו אליפות, ואנחנו כולנו זוכרים עוד מקרים של שחקנים קודמים שהיו אצלו, לא, אפילו אין לי כוח
1: בעלי תפקידים גם במועדון.
0: אפס סבלנות, סחטן גדול, איש עם מצפן מוסרי, מיץ' גולדהר, שפו ענק ממני בהקשר הזה.
2: שלא יהיה לך ספק, אם מכבי תל אביב גם הייתה במאבק חזק של האליפות,
3: הוא עדיין היה הולך הביתה.
2: הוא היה עושה את אותו הדבר.
0: אנחנו זוכרים שהיה שני שחקנים אצלו.
2: זה היה בסוף שנה.
0: מה שנקרא, שאחד מהם שכל, אני בכוונה לא מזכיר שם קיקי, יאללה, הבנו, אבל אותו שחקן, כל קבוצה שהוא משחק לוקחת אליפות.
1: הוא קבלן.
0: לא מצמץ.
3: כן.
0: תודה רבה, אצלי אין את זה. Fair enough, חבר'ה, הפועל פתח תקווה, מה מהצד השני? מאוד מחזיר.
3: זה מתחיל להיראות פחות טוב. נתנו להם...
2: תומר, תן להם איזושהי, אתה יודע, הקלה, כי הם הפסידו בדקות האחרונות בשני משחקים.
3: כן, אבל עדיין...
2: יש פה, כי הם נתנו, הם שיחקו טוב.
3: אפס מ-16, זה אפס מ-16.
2: נכון.
3: זה לא פשוט.
2: אבל בשני משחקים האחרונים הם שיחקו טוב. הם גם נגד הפועל תל אביב היה להם משחק טוב, נגד מכבי חיפה היה להם משחק טוב, מה שאני לא יכול להגיד על, על איך שהם נראו בבאר שבע, שם זה היה נראה כאילו הם באו לחגוג וזה לא התאים,
3: הם רוצים, הם נלחמים.
2: ואני אומר לך היום, אני בספק אם הם מפסידים היום.
0: אני גם חושב שהם יקרו איזה עניין, וגם הסיפור הזה עם מכבי, וזה יכול להיות...
2: כן, כן, כן. אני אומר לך, אלי, אני שופט, אתה יודע, אמיתי, הם שני משחקים הפסידו עכשיו, הם שיחקו טוב.
3: אגב, אני רואה את
0: הלב של... רובן, לא מספיק. לא מספיק.
2: לא מספיק. לא, הם הפסידו, אלי.
3: חבר'ה, אפשר גם להגיד עליהם דברים רעים, זה בסדר, הם קיבלו ים של מחמאות עד עכשיו.
2: אתה יודע מה עשיתי להם אחרי באר שבע?
3: לא, אני אומר, בכלל, מתחילת הפלייאוף זה נראה לא טוב.
0: לא נראה טוב. זה נראה כאילו מה שנקרא, יש להם חול בנעליים, מהים, קצת כאילו ישר חול. כן, נו.
3: אגב, אני רואה את ההרכב של מכבי תל אביב הרשמי כבר למשחק היום.
0: תן לנו אותו.
3: אז אני כבר אתן לך אותו. התקלת אותי, איך אתה אוהב להתקיל אותי.
1: אני יודע מה, שתיתן אותו.
2: מעניין, כי זה עוזר מאמן, כביכול.
3: עוזר מאמן, ומה שמפתיע פה, הנה ההרכב, שהוא לא עושה כמעט שינויים, אופק מליקה, רוי רביבו, ראש שלמה, קמרה, אסנטה, איתמר נוי, דור שחר, דור פרץ, אמיר סייטי, אליו ורלה, סיידף מופרחי.
2: זה אותו הרכב.
3: אין שינוי, למעט קמרה שחזר מצהובים וסיסוקו שהורחק. קמרה נכנס כמובן במקום אייטור שאיבד כיוון, וסיסוקו מורחק, אז איתמר נוי במקומו. שאר ההרכב, שחקנים כבר די זכותים, זה כל שלושה ימים, הוא הלך על אותו הרכב, מאוד מאוד מפתיע, הייתי בטוח שהוא יעשה היום את השינויים, ובדרבי ביום שבת,
2: אם היה עושה שינויים, היו ישר באים בטענות, כאילו מה, הוא לא חושב כמו דיילה? כאילו מה, דיילה הלך, הוא פתאום משנה הרכבים?
3: אבל יש לך דרבי ביום שבת, אתה חייב לתת לשחקנים קצת מנוחה.
2: מצד שני, יש חמישה חילופים, זה בסדר.
0: הוא אומר לעצמו, רגע, אני אעלה עכשיו, נקבל איזה בומבה, יגידו לי למה שינית, למה הבאת, למה הזזת, עזוב, מה מנצח, לוקח. אפשר להבין אותו.
3: אני כבר אומר לך, אלי, שבפולו מחר שאני כותב באתר אם הם מפסידים, אני אומר איך הוא לא עשה רוטציה. אני כבר אומר לך.
1: אז בואו, אני מדבר צביק אשר.
2: כן, צביק.
1: כל הכבוד, אני אלן, אני עוד מכבי תל אביב, ואתה אל תגיד לי איזה פולר אתה מכין, ואתה גם מכין כזה, ותרוצים. בוא תרגע, תומר, תרגע. אני רוצה לספר על מילר, הוא פתח, שמעתי שהוא פתח באספה של השחקנים, וביקש מהם לעשות ריסט. אמר שהימים האחרונים התנהלו בצורה עקומה, אבל זה רק כי דיילה לא הצליח ללכת ישר. זה לא תירוץ לשחקנים פה, נתחיל לזרוק. תהיו ספורטאים, אתם במכבי תל אביב תנהגו כמו שחקני כדורגל.
0: צביק, אבל למה אתה צועק? למה עצבי?
1: לא צועק, אני רק אמרתי מה שבר לי.
0: לא, אתה יורד פה על תומר על הפולו-אפ שלו.
1: כי תומר כבר מכין את הצד של מכבי, אני יודע. כולם את מכבי תל אביב.
3: אשכרה,
1: אשכרה, בדיוק.
3: הוא כבר מכין לי, הוא כבר עושה לי.
1: כולם את מכבי תל אביב, אתה מבין?
0: שמישהו ייתן... אתם יודעים למה מיקו משתולל להם? כי יש לו ביתר עוד שנייה מחר.
3: לא, איזה משחק, הכי חשוב של ביתר.
0: וואי, די. טוב, יפה. אז רגע, אז מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, שמנו וי על האירוע הזה, אתם רואים איזה מוקש כלשהו שם?
2: אני כן.
0: מה?
2: אני רואה את הפועל פתח תקווה, לא מפסידים את המשחק.
0: תגידו, בשביל מה מכבי משחקים? סתם סליחה שאני שואל.
2: מאבק על המקום השלישי?
3: קודם כל, תל אביב.
0: אבל בקונסטלציה מסוימת, אם באר שבע לוקחים אליפות, ואפילו לוקחים את הגביע, אז תומר, איך זה עובד? אז מכבי אוטומטית בתוך
3: הלבות, תעשה לנו סדר. קודם כל, מכבי תל אביב משחקת כדי להגיע מוכנה לגבי המדינה, לגמר
0: גבי המדינה. לא, בסדר.
3: אם מכבי תל אביב זוכה בגבי המדינה, היא זו שהולכת למוקדמות הליגה האירופית.
2: אוקיי.
3: עכשיו, מוקדמות הליגה האירופית, רק נוסיף משפט, בדרך כלל מתחילים גם שבועיים אחרי כולם, זאת אומרת, יש להם עוד שבועיים להתכונן שצריך ולעשות את ההכנות.
2: אם
3: באר שבע זוכה, אז מקום שני בליגה הולך למוקדמות הליגה האירופית, ומכבי תל אביב הולכת
2: לקונפרנס.
0: מאיזה מקום?
3: לא משנה, מקום שני הולך לליגה האירופית, רק...
1: אם באר שבע זוכה בגביע.
3: כן, בדיוק.
1: גם אם תעשה נגיד דאבל,
2: מה עם שלישי רביעי?
3: קונפרנס.
2: שתיהן.
3: כן.
2: הבנו.
0: זאת אומרת...
2: שלישי רביעי במיקום, אותו דבר עם באר שבע זוכים. מכבי תל אביב זכייה בגביע יותר חשוב לה.
0: נכון להגיד שהמיקום כרגע למכבי, סליחה שאני אומר את זה, אתה יודע, השחטו אותי פה הצהובים, אבל שלישי רביעי זה כבר לא כזה משנים.
2: רק בגלל שזו הפועל תל אביב,
3: אלי. אבל זה הפועל תל אביב, אתה לא רוצה לסיים אחרי הפועל תל אביב, זה ברור לך.
2: בדיוק, רק בגלל הפועל תל אביב.
3: ויש לך דרבי ביום שבת, בוא.
1: בבקשה, כופה. במשטרה אומרים שהם הבינו מחדש שדיילה היה שיקור.
0: מה זאת אומרת?
2: נו.
1: היה שיקור, מה?
2: נו, הוא לא ידע.
1: לא, לא, לא, לא לפי בדיקת הינשוף. כי הוא הסכים לבוא לאמן פה. אתם מבינים?
0: לא, לא, קופה,
1: זה מהמשטרה. זה ידיעה שנקבל עכשיו, ברקינג ניוז, מהמשטרה.
0: מהמשטרה, אתה אומר.
1: כן.
0: יפה, קופה, יפה.
1: הבריאות.
0: טוב, חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? לפני הברייק, מה, נלך על תוצאות לקראת המשחק הזה, או שאחר כך פרלה? או שאחר כך פרלה תגיד לנו, יאללה, קדימה. לפני, זה מה, מה שנקרא טרו, תראה, תראה רובן כבר נהיה בלחץ.
2: רגע, פרלה לא פה.
1: כמו גוטמן.
0: איפה פרלה?
3: רגע, רגע, הוא אמר, הוא אמר, הפועל פתח תקווה לא מפסידה. הוא אמר.
0: מה זה אומר?
3: הוא לא יכול להגיד עכשיו מכבי תל אביב.
2: תן לי להתבשל עכשיו, רגע. שמעתי את ההרכב, אני רוצה לשמוע.
1: אתה מבשל תנות אל שלך, למרות אתה מבשל עכשיו.
0: תומר, אתה מבין אם יש לי פה עסק.
3: אני מבין ישר. ישר הבנתי.
2: שמעת, כשקנית את הקפוצ'ון, אתה יודע שזה בזכותי?
1: עכשיו אתה הולך לקפוצ'ון, אתה הולך.
2: לא, אתה יודע שזה בזכותי?
1: תקשיב טוב, תומר, היית צריך לראות את הפרצוף פה.
2: שהעד שאתה מזיק ביד.
1: עזוב רגע,
2: אתה יודע שזה בזכותי?
1: טוב, בזכותך, ממש. תומר, תקשיב.
2: לא, ברצינות.
1: לא, לא ברצינות. תקשיב, תומר, אני אומר לך, אתה יודע, השבוע שגוטי ישב פה, אתה יודע, באימורים, הבן אדם, אתה יודע מה קרה לו? הוא נהיה חיוור, כמו, אתה יודע, הוא החליט פה צבעים, ישפר על עצמו את הדיר, אתה מבין?
0: אני רק רוצה להגיד משהו אחד. רובן עטר זה באמת במדף הכי העליון של הכוכבי כדורגל שהיו לנו.
3: חד משמעית.
0: חד משמעי, מאמן, שחקן, כל החבילה.
2: הוא רוצה להגיע עכשיו.
0: ומדאיג אותי שטמבל גמור כמוני יעקוף אותו.
2: בוא נדבר עוד שבוע.
3: חבר'ה, הוא 4-8, לא לזלזל, 4-8.
2: אתה יודע מה הוא?
3: 90%.
2: תומר,
1: מכבי נתניה, הוא אמצע טבלה.
2: אלי 5-8 יצא לו.
3: נו, עבר אותך.
1: פלייאוף עליון.
3: מה זה משנה?
1: פלייאוף עליון.
2: אבל יש ליגה, אנחנו בליגה.
1: אלי כבר עלה לפלייאוף העליון.
0: אבל יש לי הבנה של יתוש.
2: בוא נראה.
3: אני אמר לך, רובן, מה אתה צריך לעשות? לא הקשבת לי. בעיה שלך.
0: מה, תומר, תגיד לו.
3: אמרתי לו, תן את האימורים, ואם אתה נופל, תגיד, חבר'ה, יש לי דמנציה, אין מה לעשות.
2: זה לא אני, זה רובי.
0: זה רובי.
2: היום הראשון זה היה רובי.
4: אל תאשים אותי, רובן. תמיד שנינו ילדים גם. היית בא לגננת או למורה, היית אומר, זה רובי. אל תבוא עליי עוד הפעם, זה פדיחות שלך.
0: רובי, אז אולי תוציא אותנו לפרסומות. מה הוא אומר?
4: אז יאללה, בואו, חברים, בואו נצא לפרסומות, נחזור 5 דקות. יאללה, פרס, יאללה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
8: רדיו לב המדינה.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
17: כל מנתח!
16: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
17: כל מנתח!
16: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
18: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
19: Let's I'm digital, I'm digital.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
19: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
23: אני רוצה להגיד
24: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
25: אני רוצה לעזריאלי.
26: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
27: קפריסין זה איסטה.
26: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
28: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
29: ענק המימון.
30: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
31: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
32: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003.
33: אלדן, נותנים את הנשמה.
32: כפוף לתקנון.
34: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
35: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
36: עכשיו למה? המטרה היחידה של מכבי חיפה בעיניי עד סוף העונה, רובן, זה לשלב את השחקנים הצעירים האלה בשישה משחקים שנותרו למכבי חיפה. זה המטרה היחידה שלהם. אין להם סיכוי להגיע למקום רביעי, אין להם סיכוי לאירופה, הם לא בגבי, לא כלום, תשתפו את הצעירים.
2: בדיוק, לתת להם במאבקים האלה להשתפשף.
36: בדיוק, ולראות מי שווה יותר, מי שווה פחות, על מי אפשר לתת לקדם שנה. בדיוק,
2: אתה יודע מה אתה מקבל מהם, אתה מתחיל ללמוד.
36: מרקו בלבול עשה את זה בעונה שלו במכבי חיפה האחרונה בקורונה, הוא העלה שלושה שחקני נוער פלייאוף עליון, אז הייתה גם מכבי חיפה פחות או יותר אותו מיקום כמו עכשיו, נתן להם לשחק כל הפלייאוף העליון, הרוויחו אותם גם לעונה אחר כך. זה מה שצריך לעשות ברק בחר, זה הכל. לא מעניינתי הזרים, לא מעניינתי המתאזרחים, לא מעניינתי אף אחד, גם ככה הם לא נותנים סחורה, אז לפחות שהילדים האלה ישחקו.
0: זה יספיק מול הפועל באר שבע?
2: לא בהכרח.
36: ואם תשחק בהרכב הכי חזק שלך, זה יספיק מול הפועל באר שבע?
0: לא, לא, לא, אני לא בא, אני לא שולל, אבל אני מנסה להדליק אותך, תומר.
36: לא, אבל הצלחת, הצלחת.
2: הפועל באר שבע קבוצה היום הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, הם יבואו מוכנים.
0: חד משמעי, נכון.
2: זה, אז יהיה קשה מאוד
0: למכבי. אנחנו מבינים את זה.
2: אלי, יהיה קשה מאוד למכבי חיפה, לא משנה באיזה הרכב. בהרכב זה שהפסיד את המשחקים, או בהרכב הנוכחי. אני לדעתי, עם ההרכב הנוכחי, יש סיכויים יותר טובים למכבי חיפה, אבל בגדול, באר שבע באים פייבוריטים למשחק.
1: צריך לומר את האמת, מבחינת באר שבע, המשחק נגד חיפה הוא משחק עונה. כן, מבחינת מכבי חיפה זה ממש, אבל ממש תקוע. השחקנים בעיצומו של טורניר פינג פונג פנימי, בכפר גלים. הרי כדורגל הם הפסיקו לשחק מזמן. הם עברו לענפים אחרים. אז בואו, המשחק הזה לא קשה מעניין.
2: פאדל, פאדל, למשחק.
1: בדיוק, אז זה לא מעניין. לא את בחר ולא את חיפה. ותאמין לי, גם לא את ינקלה.
36: אתה יודע מה אני לא מבין, אלי?
1: לא. אל תבין.
36: זה גם. כל הפרשנים והשחקני העבר האלה, שכל דקה מי שוחרר חוטף את המיקרו, איפה כולם נכנסים באולפן שם?
1: אתה יודע, הרבה שואלים.
2: על מה אתה מדבר?
1: המון שואלים.
0: הוא שואל לך.
2: עליו?
1: אני אגיד לך. רובן, תתעורר, רובן.
2: לא הבנתי איך כל הפעם.

0: נגיד זה בנימוס.
1: כן.
0: אני אתן לחבר שלי לדבר, לרוני קופמן.
1: כן.
0: בוא נסביר לך משהו, רובן. אני אוהב לצעוק, אוקיי? וזה לא אכפת לי, לא אתה ולא תומר וכל השטויות שלכם. אתם שם בחיפה נושמים אמוניה. מה אתם מבינים? מה אתם יודעים?
1: וואי, אין לי מי לדבר היום.
2: אין לי מי לדבר.
1: ניקו הגיע און פייר.
3: שהגיע ב-200 כמה שהגיע.
1: טוב מאוד, טוב מאוד. ניקו, תמשיך. בואו נדבר קצת על פועל באר שבע, חבר'ה. הלחץ עליהם?
2: רגע,
1: נכון יהיה להגיד שהלחץ עליהם, תמיד אמרנו בטר וזה. פתאום אני אומר, רגע, הפוך. לא, דווקא הם מקום שני. אז מי שמקום ראשון הלחץ עליו להשמיט את הבחורה, פתאום הם למטה, יש מה להוכיח. הנה הם קיבלו את הזפטה הזאת, לא מחזור בחצי כמו עונה קודמת, אלא לפני, יש זמן לתקן, יש להם מפגש מול ביתר, אולי זה דווקא לטובתם.
2: אז זהו, שאני חושב ש...
1: לרידה למען עלייה.
2: לא, אלי, אני אגיד לך, בסוף אתה מסתכל על הטבלה. אוקיי. וכשאתה נמצא נקודה...
1: נקודה, רובן.
2: בדיוק, נקודה. עכשיו, ביתר ירושלים, בוא נניח, מפסידים משחק. מה הכי גרוע? זה שבאר שבע נהיים שתי נקודות מעליהם. הפרש עדיין של משחק. מה קורה אם באר שבע מפסידים וביתר מנצחים? אז נהיה ארבע הפרש, זה כבר שני משחקים.
0: בדיוק.
2: זה הבדל גדול. באר שבע בלחץ, כי הם יודעים, גם טקו, ביתר עוברים אותם, יכולים לעבור אותם בשלוש נקודות, והפרש שערים גדול. הפרש שערים. פה הפלונטר של המקום השני, ואם זה היה, אתה יודע, בתחילת העונה, אז להיות ממקום שני, סבבה, אתה רודף, הכל בסדר. אבל כשזה כבר במאני טיים, מה נשארו? שישה משחקים? אתה ברגע שאתה עובר...
3: שישה משחקים, אבל אתה יודע, כן, לדעתי יהיה פה יותר ממהפך אחד עד סוף העונה.
2: כן, אבל אם, זה, אם יגיע... אלי, אם יגיע פער של ארבע נקודות...
1: לא, אני מסכים איתך שארבע נקודות זה כבר לא נקודה, אנחנו מבינים את זה, זה גם לא שתי נקודות.
3: אני לוקח את זה דווקא כיוון אחר.
1: אוקיי, תומר, מעניין.
3: ביתר ירושלים בלחץ אטומי, היא באה לשחק בבלומפילד, קבוצה שמחזיקה בבית ב-100% הצלחה. לא 90, לא 95, 100.
2: למה, הם הפסידו בבית בדרבי, מה יש לך?
3: איזה דרבי?
2: האחרון.
0: לא, זה מכבי איתך.
1: לא, מכבי, רובן, הפועל שברו שיא השנה, אני לא חושב שזה קיים. תומר, יש לי תקדים בכלל? פרלה איתנו, וואלה, עצם
2: איך... אני חושב שביתר ירושלים אחרי השני משחקים האחרונים, השוויון עם באר שבע והניצחון 4-2 על מכבי תל אביב, הם באים עם ביטחון, שהם מסוגלים לנצח כל קבוצה שעומדת מולה.
1: ביטחון קיים.
2: יש להם את הביטחון, יש להם את היכולת, יש להם את השחקנים, יש להם את הדרך.
4: רובן, טוב מאוד רובן, זה תגיד לתומר, אתה מבין, תומר יושב שם, הנה אני עכשיו שם את הכובע שלו את ביתר, לא, אני רואה את זה אחרת, אם ביתר תפסיד, למה אתה שלילי? למה אתה שלילי?
3: יש לחץ לשתי הקבוצות, עכשיו אני אגיד לך משהו אחד, הפועל באר שבע מאוד מאוד בטוחים בעצמם. אני אומר לכם את זה חד משמעית, ואני נמצא שם,
1: חקר,
3: והם גם בטוחים שאם הם יצטרכו לנצח בטדי את ביתר, בשביל לעבור אותם בטבלה, הם בטוחים שהם יכולים לעשות את זה, הם חושבים שהם קבוצה טובה יותר מביתר ירושלים.
2: זה הבעיה של באר שבע, שהם היו בטוחים גם בעונה שעברה וזה ברח להם מהידיים.
1: אני חושב אבל הם למדו משהו, אני פשוט חושב שהם המוציא לפועל העיקרי שלהם.
3: בעיה.
1: לא נמצא, לא פשוט, לא פשוט.
3: ויש גם סיפור עם חמודי כנען, שאי אפשר להתעלם מזה כבר.
1: נכון,
2: אבל היום...
1: ויחד עם זאת, אני דיברתי על זה עם גוטי, אתה יודע מה, אני רוצה, עם גוטי וטלקי בתוכנית הקודמת, אני רוצה לשאול אתכם, תראו, איך שאני מנתח, ואני לא מבין גדול, אבל אני מסתכל טבלה. ביתר, מה שנקרא השנה, קיבלו 34 חתיכה, הפועל באר שבע קיבלו 28 חתיכה, שישה שערים פחות.
2: אוקיי.
1: מה זה אומר?
2: ביתר כבשו הרבה יותר.
1: כן, בסדר, אבל מה זה אומר הנתון הזה? לא, לא, לא, הנה, אז הנתון נכון. ביתר כבשו 73, והפועל באר שבע 65. חד משמעי, ביתר קבוצה התקפית, נוצצת, אטרקטיבית, יצילי וישוע, זה כאילו באמת צמד שאי אפשר להתעלם ממנו, והוא דורס את הליגה, וואו, וואו, וכיף לראות. אבל בואו גם נתייחס לזה, שבאר שבע היא קבוצה שסופגת פחות. האם זה יכול להוות קנדידט, אפרופו כבר המשחק הבא של באר שבע? נגיד, ישב פה גוטמן ואומר, אני במקומות כאלה מצופף רגע, סוגר רגע, לא לחטוף.
3: תראה, המשחק הגנה של הפועל באר שבע, בכללי, לא חוליית ההגנה, הוא יותר טוב מביתר. אבל אני חושב שפה, ורובן אמר בצדק, שביתר מפקיע יותר שערים, אני חושב שזה נובע בעיקר מזה שהמוציא לפועל העיקרי של באר שבע, כמו שאמרת, לא נמצא כבר חודשיים. עכשיו, תתאר לך שבאר...

0: במשך חודשיים עכשיו אתה מוציא או את הצילי, או את ירדן שום המשוואה. הם לא היו היום עם 73 שערים, זה ברור לך.
1: חודשיים, הוא לא משחק דן ביטון.
0: גם לא היו מקום ראשון
1: כנראה. חתך.
0: תחשוב שדן ביטון עדיין מוביל לטבלת מלך הכובשים, הוא כבר חודשיים לא משחק.
2: אלי, אם זה היה קורה בבית חלילה לאחד השחקנים שלא היה יכול לשחק, לא יכול לשחק, לא במקרה הזה. זאת אומרת, לא יכול לשחק כמו אצילי או ארושוע, ביתר לא היו במקום ראשון, זה ברור לנו.
0: ברור.
2: אבל עזוב את
3: טעים. אבל לביתר יש יתרון שיש לה שתיים.
2: עזוב את טעים, אני אגיד לך מה הדבר.
1: לא, ביתר גם משתמשים בספסל.
2: נכון. אבל אני אגיד לך...
0: הספסל של זה נושא מעניין שרובן סיימן יגיד לך.
2: כן, אז בלי עזוב את טעים, כי זה לא מתאים. אני, מה שאני אהבתי במשחק האחרון, כשמכבי תל אביב כבשו את השער הראשון, אני ראיתי את ביתר ירושלים כמו חבורה של אריות. הם הפכו את התוצאה ל3-1, אלי.
1: הם קבוצה?
2: לא, אבל הם לא רק שקבוצה, הם הפכו את התוצאה נגד מכבי תל אביב.
1: הם קבוצה עם הכי הרבה פוטנציה בעיניי לאליפות.
2: מהרגע שהם ספגו את השער, אלי, אני ראיתי חבורת אריות שהפכו את התוצאה ל3-1 בקלות, כמו זה היה כמו בוגרים נגד נוער.
1: נכון.
2: ופה אני כאילו אומר, ביתר זה אופרה אחרת.
1: לא, ביתר זה נכון שמאז שהתחיל הפלייאוף משהו ביתר משדר את משהו של הפועל באר שבע קצת לא. ולראיה, ה-1-0 נגד מכבי, הלו, זה עדיין מכבי, נכון, הם לא בעונה הכי גדולה שלה, אבל זה מכבי, בבלומפילד, הלו. בום, כמו שרובן אומר, העסק מתהפך בשנייה, ביתר יש לה שהיא בבליץ, קשה לעמוד מולה.
0: בטח שאתה משחק בטדי והקהל דוחף אותך כמו מטורף.
1: תומר, זרוק לנו משהו על הספסל רגע.
0: ההבדלים בין הספסל של ביתר לבאר שבע ענקיים. הספסל של ביתר הרבה יותר איכותי.
1: כמה מספרים מביא הספסל של ביתר? אני חושב...
3: קשה לספור, אז אמרנו...
1: אבל הם מעורבים בלמעלה מ-15 שערים.
0: ברור, ועוד עדי יונה עכשיו פצוע, לא משחק, עדי יונה עולה מהספסל, זה כוכב כדורגל הרי.
2: יש לו איזה 7-8 שערים.
0: יש לו 7 שערים, והוא כבר חודש לא משחק. מה העניין? כל פעם שקוז'וק מסתובב אחורה רוצה לעשות חילוף, וזה עובדתי, אי אפשר להתווכח על זה כבר.
1: נכון, נכון.
0: הוא מתקשה מאוד לבחור שחקן, הוא מלאים אותם, מחזיר אותם.
2: הוא גם לא משתמש בהם, הוא גם לא מאמין בהם.
0: הוא לא מאמין בהם, כי גם לא מספיק איכותי.
2: תומר, כן, אתה עוקב אחרי הפועל באר שבע, אני טענתי...
0: עוד משפט, רובן, עוד משפט, שזה מתחבר.
2: רציתי לשאול אותך משהו.
0: חמודי כנען היה צריך להיות השחקן שיעלה מהספסל, ויעשה סוג של שינוי גדול עבור הפועל באר שבע.
1: זה קרה בינואר, פתאום שהוא חזר, והיה זה עניין...
0: למשחק וחצי, ואז עוד פעם הוא נפצע, עכשיו הוא על הספסל, הוא לא מחר בסגל, אתם יודעים למה? הוא קיבל עונש.
3: מה? כי הוא לא רצה לשחק.
0: קראו לו להתחמם במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, הוא טען שכואבת לו הברך, והוא לא קם להתחמם, ולכן הוא מחר לא בזה. יש שם הידרדרות בכל מה שקשור לחמודי כנען, בכלל כל העונה הזאת.
2: אז הנה, זה עוד דוגמה לשאלה.
0: זה בעיה קשה מאוד.
1: רגע, אני לא מבין. רגע, תומר, תסביר לנו ברשותך.
3: קוז'ו כמה יכול להתחמם?
1: אמר לו, תיכנס לחימום, הצוות הרפואי מאשר לך, אין בעיה.
0: הוא נמצא 5 מחזורים כבר, הוא מתלבש, יושב על הספסל. מתוך 5 משחקים הוא שותף משחק אחד, זה כנראה התחיל לשחק לו בראש. למה הוא לא משתמש בי, אוקיי? ואז הוא אמר לו, בוא, תקום להתחמם. לא הוא, מישהו מהצוות אמר לו, קום להתחמם. הוא אמר להם, לא, אני לא יכול, כואבת לי הברך. עכשיו, ברוך השם, הייתה באמת, היו יודעים בצוות שכואבת לו הברך, הוא בכלל לא מתלבש, כן? אבל הוא מתוסכל, זה מתחיל כבר לגלוש לתחומים אחרים.
1: הבנתי, לא טוב.
2: אז אני רציתי לשאול
0: אותך... וכל העונה הזאת, בגלל הפציעות מבחינתו, בעיה קשה.
2: תומר, אני רציתי לשאול אותך שאלה, ובדיוק הסיפור הזה מחזק את מה שאני רוצה לשאול אותך. אני טענתי מזמן, גם פה, במיוחד פה אמרתי, שהקוז'וק לבד מול יצחקי, אלמוג כהן, ואפשר להגיד גם החיבור של אדרי ושל אברמוב, אנחנו רואים שם שליטה מלאה על השחקנים, אני רואה את קוז'וק לבד.
1: רובן, אני רוצה להזכיר לך, אני רואה שיש לזה משמעות. רובן, אני רוצה להזכיר לך בהקשר הזה, אתה זוכר בשלהי העונה שהיה את האינסידנט הזה שיצחקי הושיב לרגע את שוע, זוכר את הרגע הזה בענה?
3: גם עם אצילי.
1: רגע, וגם מצילה, אני אמרתי, תשמע, אני מצדד פה ביצחקי.
2: נכון.
1: וואלה, אני מבין אותו, סבבה, יושב. ואתה קצת אמרת, רגע, זה היה מוגזם?
2: יותר מדי זמן, אבל...
1: בדיעבד, זה הוכיח את עצמו.
2: ראית מה קרה? בא, זה בא, אברמוב, אלמוג כהן, יש שם...
1: אברמוב אמר, אני משאיר לאלמוג, ואלמוג אמר, אני משאיר לברק.
2: אני כשאני רואה את קוז'וק, אני רואה אותו לבד.
0: אתה צודק 100%, ואני אדגיש, קודם כל אלמוג כהן וברק יצחקי מאוד מאוד דומיננטים, חברים.
2: בדיוק, נכון.
0: מאוד דומיננטי, וכל ההחלטות הם מקבלים ביחד, זה לא אחד נגד, זה לא שהוא אמר אני משיב את שוב, ואלמוג כהן ואמר לו לא, מה פתאום.
2: אז אני ראיתי את המצ'אפ הזה מזמן, וראיתי את זה שאמרתי קוז'וק לא יכול לנצח אותה.
0: עכשיו, לא רק שקוז'וק לבד, יש גם אנשים שחושבים שאולי צריך להתנהג, סתם דוגמה, עם חמודי כנען אחרת.
1: אבל אני אגיד לך משהו, בוא רגע, רגע, פסק זמן קטן, אנחנו חייבים לצאת לברייק פרנוסה. פרנוסה כמה דקות, חוזרים מפרסמות וממשיכים. היידה.
4: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך פילה בקר איכותי 400 גרם. לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה
10: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: אפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי

0: שמעת, ניצלת.
1: זה קשה.
2: אתה מסוגל? לא, הנה, אנחנו רואים את מקרה בני יהודה. קבוצה שכולנו שנים ארוכות, קבוצה לגיטימית בליגת העל, ולא מצליחה למצוא את דרכה חזרה. אז אני לא מאחל. עכשיו, ניקח את זה הצידה, ונגיד שההתנהגות כלפי גל הראל, ואני תמיד אומר את זה פה, היא הייתה לא ג'נטלמנית, קרמטית היא לא הייתה טובה, זה מזכיר לי קצת ההתנהגות, להבדיל, כן? בקבוצה השנייה, הירוקה מחיפה, מה שעשו לברק בחר, יומיים שלושה לפני שהליגה נגמרת, אז כן הפסיד בדרבי, כן חטף חמישייה, אתה לא עושה את זה, זה משהו בקרמה, מה שנקרא, מאחיר את האירוע. והנה, פיתרו את גל הראל, הביאו מאמן טוב, נתנו לו, פתחו שם את הארנק, הביאו, והנה פתאום הם מסתפחים, הלו, הם בסכנת ירידה, אפשר להגיד את זה כבר רשמי,
1: ברור, הם שתי נקודות מהקו האדום, שלושה מחזורים לסיום, תשע נקודות בקופה.
3: ויש להם משחק נגד אשדוד, שמי שהכניס, מי שהביא את אשדוד למצב הלא טוב, זה סילבס, שעכשיו הוא מאמן את הפועל חיפה, שגם הם באותו מצב, והמפסיד...
2: תקשיבו, התחתית...
3: יורד כנראה מתחת לקו האדום.
2: התחתית בוערת, אבל אפשר כבר להגיד, אני רוצה להגיד שהקרב הוא... מה? איך... מי הקרב? יהיו שיגידו עירוני טבריה עם 27.
4: טבריה בחוץ לדעתי. חיפה עם 27.
1: איך?
2: הפועל ירושלים.
1: איך טבריה בחוץ והפועל חיפה בפנים?
4: כי כמו שנראית שהיא משחקת, אבל תומר, איך שהיא משחקת? לא משנה, אבל ראית איך היא משחקת?
1: קודם כל, רק בגלל השמונה נקודות שהורידו לה, מגיע לה להישאר.
2: תומר, אני רוצה להגיד משהו. מיקו צודק במובן הזה שטבריה, מאז שהורידה את הנקודות, תפסה שוונג.
1: כי היא קבוצה טובה.
2: היא רצה, היא כאילו...
1: אתם יודעים, אלי, אם אתה לא מוריד לה את השמונה נקודות, היא בכלל לא במאבק אליפות, היא כבר הבטיחה את ההישארות של המשחק.
3: הם היו צריכים להיות עם 35 נקודות.
2: נכון.
1: 35 נקודות, כמה אתה?
2: יחד עם זאת, יהיו כאלה שיגידו, מה זה להוריד בתשלומים? מה אנחנו פה, מה זה?
3: בסדר, בצד זה מה קרה.
1: הורידו שמונה נקודות עם כל הכבוד שישאיר את הפועל ירושלים, שתתאמץ הפועל ירושלים להישאר. לא צריך לעשות עבודה בשבילה.
3: אני חושב שהקבוצה החלשה ביותר, וזו שתרד ליגה, זו הפועל ירושלים. ראיתי אותם, לא, אין כלום בקבוצה.
2: אתמול...
3: ממש, קבוצה גבוהה.
2: נתניה נותנים שם עניין.
1: קודם כל, כל הכבוד לנתניה, קבוצה שאין לה על מה להילחם.
3: אני לא אופתע, אלי, אם ריינה, לא יעברו את הפועל ירושלים בטבלה.
1: וואו,
3: מה ההבדל ביניהם? שלוש נקודות.
2: ארבע, לא, לא.
4: אתה יודע, אלי, מי פרנד, אלי.
3: יעברו אותם.
4: אלי, מי פרנד.
3: הם עכשיו אחרי שני ניצחונות ברצף.
4: Hold that, רובן, רגע אחד. רגע אחד, רובן. אלי, מי פרנד, אתה יודע מה אומרים על המצב הזה עכשיו?
2: מה אומרים?
4: We have a problem. נפלנו בקקי.
1: יוסטון, we have a problem.
2: נפלנו בקקי, זה נכון.
4: בדיוק.
2: אתם פה בעניין גדול, אבל איך אומרים? אתה יודע מה עוד אומרים? Karma is a bitch.
4: בדיוק, זה ביץ' זה משהו לא יפה להגיד ברדיו.
1: חבר'ה, אתם מסתכלים על החומר שחקנים של הפועל חיפה, וקשה לי להבין איך הם לא מסוגלים לנצח משחק אחד. וההידרדרות שלהם, למה זה נראה שהפועל חיפה בבעיה?
2: יש רעש.
1: הם התחילו את הפלייאוף העליון בידיעה שניצחון אחד והם גמרו את הסיפור. והניצחון הזה לא מגיע, ופתאום
4: זה שתי נקודות. זה קרה למכבי פתח תקווה עם גיא לוזון, אתה זוכר?
1: יפה, נכון מאוד.
3: פעם אחת אתה צחק, תומר, עם שני חלוצים. אחר כך עם שלושה בלמים. אחר כך עם קישור מובה. כל פעם אתה משנה ומשנה ומשנה, זה מה שקורה.
1: מה זה תרדמת, אלי?
2: היה זה תרדמת, שכולם אמרו, הפועל ירושלים ובני ריינה, זה כבר נגמר הסיפור, ופתאום ריינה מתאוששת, והפועל ירושלים וטבריה ירדו, והעסק נהיה צפוף.
1: הפועל ירושלים בעצם, אלי,
2: אשדוד מתחת לקו. חברים, אנחנו לא מדברים על
3: אשדוד.
1: אתה יודע מה הסיבור? כן, אשדוד מתחת לקו.
4: אשדוד מתחת לקו.
2: רובן, היום כרגע היום, נכון להיום, אשדוד ובני ריינה ירדות.
1: אתה יודע מה הסיפור עם פועל ירושלים, אלי?
2: נו.
1: הם לא התאוששו בעצם. הם פשוט עלו מעל הקו האדום כי הורידו את טבריה שמונה נקודות. הם לא התחילו לשחק יותר טוב, הם לא התחילו לצבור נקודות.
2: אבל מה שנקרא, עוקפת אותה בירידה זה אשדוד. אשדוד בתקופה לא טובה, אנחנו נדבר על
1: זה. אשדוד זה לדעתי בקושר הכי גרוע בליגה.
2: באירוע, אירוע...
3: שני משחקים.
1: הם לא מסוגלים להפקיע, הם לא מסוגלים כלום.
3: מימר לא הצליח... גם לא להביא את המזל של המתחילים.
2: אני עדיין מאמין באשדוד. אני מאמין מאוד בג'קי.
1: הלוואי, אני רוצה שהם יישארו.
2: מאמין מאוד במועדון הזה, אני גם מודה, הלב שלהם מאוד רוצה שהם יישארו, גם אצטדיון חדש.
1: בדיוק, אלי, תודה רבה.
2: יש איזה הייפ גדול, אפשר פה להרים פה זה עניין, יהיה אצטדיון.
1: אצטדיון אחד המודרנים, אני אומר לכם, 15,000 מקומות, ומה הם ישחקו ביום שישי בשלוש?
2: לא, לא, לא.
3: תומר, להפועל חיפה יש 30,000.
1: מה אתה צוחק, תגיד לי?
3: לרגע, להם יש אצטדיון של 15,000,
2: להפועל
3: חיפה יש אצטדיון של 30,000. הם משחקים אחת נגד השנייה.
2: רגע, אבל רובן, תראה מה אני שומע פה.
3: מי, דני?
2: תרימו את הווליום.
4: שים לי את האנדר, קדימה.
2: להרים את הווליום בהקשר הזה.
4: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
2: מיקו, תרוץ, כי אין לנו זמן.
4: קדימה, עורך. קבע עם שני בדואים מבאר שבע לפרק את התחנה למתכות, רון בוסקילה. מפיק דור סולומון, דיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן משלמים לו לעבוד פה, בפטיבר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה? טכנאית, יסמין שעבר. טכנאית טכנאי ברדיו אלעד גרי סיגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, טכנאי ברדיו אלעד ומדינה שחר סבק, באולפן ביקש להציג אותנו באירוויזיון עם אבני בבק, אלי בבק בן דוד. הוא רגיל לקפיץ כדורים על הרגל ועכשיו יקפיץ נכדים על הברכיים ובנותיו.
1: יפה.
4: בגלל שהוא לוי אסור לו להיכנס לסמי אופר כי זה בית כברות ספורטיבי. תומר לוי שואף לאליפות וגם שואף מלברו מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשתי הדעות של קונה ערב טוב. שבוע טוב
2: חבר'ה, אנחנו יוצאים. שעה ראשונה עברה טיל כי ככה זה שנהנים. תומר, אני חולה על זה שאתה פה, תדע לך איזה כיף.
1: כיף לי מאוד, כיף לי מאוד.
2: אז אנחנו יוצאים, פרסומות, חדשות, נקווה שיהיו טובות, בלי יותר מדי עניינים, וחוזרים לשעה שנייה, טיל עוד מיליון דברים. היידה, פרסומות וחזר. יאללה.
0: רדיו לב המדינה.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי

0: הפסדת, ניצלת.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מה את אומרת? נלך על פריימריב?
3: יפה דריק!
2: ואת הטאקי סינטה?
3: יפה דריק!
4: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
3: חלום, תזמין מקום.
5: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684. הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי.

0: שמעת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו שעה שנייה. נגיד שלום שוב לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. חבר'ס, מחר החבורה של אליניב ברדה מערכת את הצהובים של מיקו ג'מאל. לאחר המשחקים הלוהטים האלה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה? אחד המשחקים הכי, הכי, איזה היסטוריה, איזה מטען, הפועל, ביתר, הטיימינג.
2: אתה יודע איזה סיפור יש לי על המאבק הזה בין ביתר להפועל תל אביב?
3: אל תזכיר לי את זה, רובן.
1: בבקשה, תתחיל.
2: למה, למה?
1: המיקרופון שלך, חביבי. סיפורים אני אוהב.
2: היה לנו משחק בבלומפילד, אימנתי את ביתר ירושלים. כמה הפסדנו, מיקו?
3: 4-1,
2: נכון?
3: הם בטו 4-1 לשער.
2: כן, היה צריך להסתיים 5-5, 6-5, ככה.
3: למה אתה מזכיר את זה, רובן?
2: רגע, מיקרו, תן לי. יש סיפור מעניין סביב זה. המאבקים בין ביתר להפועל תל אביב. למחרת קבעתי אימון בבוקר, 9 בבוקר. אני מגיע לאימון, יוצאים השחקנים לדשא. פתאום אני מסתכל למעלה בבית וגן, אני רואה מיניבוסים ומכוניות מגיעות, יוצאים משם לפחות 100 אוהדים עם קפוצ'ונים, יורדים למטה, מטפסים על הגדר, נכנסים לתוך הדשא. נכנסים לדשא, כל השחקנים נמצאים, ואז השחקנים, דוד אמסלם, זה, לקח אותם הצידה, ואז הוא בא אליי, אומר לי, רובן, הם רוצים לדבר איתך. אמרתי לו, לא, אני לא מדבר עם אוהדים ככה במגרש. הוא אומר לי, אז מה להגיד להם? אמרתי לו, תגיד להם שאני לא מוכן לדבר איתם. הלכתי הצידה, לקחתי, היה מאמן הכושר דרור שמשון, ירדתי איתו לחדר הלבשה. אמרתי לו, עכשיו תראה, לך תגיד לשחקנים לחזור לחדר הלבשה. לא עושים אימון, כל עוד האוהדים נמצאים פה. זה מה שהיה, האוהדים הבינו, שחקנים דיברו איתם, הם יצאו החוצה. עשיתי להם אספה במקום. לא התייחסתי למה שקרה, אחרי רבע שעה שהסתיימה האספה, הוצאתי אותם שוב פעם למגרש, שוב פעם האוהדים באו. הפעם הייתי קרוב לחדר הלבשה, נכנסתי, אמרתי עכשיו, תחזרו שוב פעם לחדר הלבשה, אין אימון, כל עוד האוהדים נמצאים. אני לא מדבר עם אוהדים בצורה כזאת. וככה זה נגמר, ומאחרי המשחק הזה היה לנו משחק גביע המדינה, ניצחנו אותו בקריית שמונה.
3: 4-3.
2: כן, והקבוצה טסה לכיוון למעלה. ובסופו של דבר זכינו בגביע. יום למחרת גמר גביע, באימון בוקר, היה יום שישי, מי שבא וגם הצטרף לאימון זה היה אייל גולן וחיים רביבו. הם בילו בירושלים, ואז הם באו להצטרף לאימון לחגיגות עם השחקנים. באו אותם אוהדים עם זר, מה אני אגיד לך, אלי, כזה ענק, ואמרו לי, רובן, זה מגיע לך, יצאת גבר.
1: אם היית מפסיד את הגמר,
3: גם היו באים עם זר,
1: היו באים עם זר,
3: זר מהבנים.
2: קודם כל, אם הייתי מפסיד לא הייתי עושה אימון למחר.
1: אתה נעלם.
3: לא הייתי עושה אימון בכלל. חבר'ה, תודה רבה, הסתיימה
2: עונה.
1: איי, איי, איי,
2: לא היה אימון.
1: חבר'ה, ברק יצחקי והחבורה שלו, מה שנקרא,
2: וברק היה הכוכב שלי באותה עונה.
1: כן, ברק תמיד היה כוכב, הוא היה כמו שהוא היה שחקן, כך הוא יותר מאמן? אפשר להגיד את זה עליו? אפשר להגיד את זה עליו, כי ברק היה שחקן כוכב,
2: כן.
1: משנה משחק, כוכב. אפשר להגיד שהוא מתעלה על עצמו כמאמן? או שעוד מוקדם?
3: הוא היום אחד משני המאמנים לדעתי הטובים בארץ.
2: יותר משניים, תוסיף ברדה, קוז'וק,
3: כן, אבל הוא וקוז'וק מבחינתי כרגע הם באמת
2: מעל ברדה?
3: כן. הם בטופ כרגע.
2: אוקיי.
1: גם מבחינת טבלה, כן. כן, תכלס, באמת של החיים. וגם אני מתרשם מאוד, רובן, זה מחזיר אותי קצת למה שדיברנו בשעה הראשונה, על איך הוא שולט, תשמע, יש לו חדר הלבשה לא פשוט, הלו,
2: נכון, מלא אגו.
1: גם צעירים שיכולים לאבד את הראש כזה,
3: כן.
1: וגם ספסל, וגם אגואים, וגם שוע, וגם אצילית. אתם זוכרים שאצילי חזר, פתאום נכון. אמרו,
2: זו הסיבה שאמרתי, שיש שם
1: הוא שולט על האירוע.
2: המעטפת? בחיפה לא אוהבים את המילה הזאת. אבל
3: מעטפת זה מילה גדולה לבית ירושלים, ואתה כל הזמן אומר...
1: אישיותית זה החזיק לו.
3: זה גם עבודה של אלמור כהן, אבל אלי, צריך להגיד את האמת.
1: אבל נכון,
3: זה יותר מנהל מקצועי אפילו ממאמן, שתדע.
1: אבל עדיין מאמן, תומר, בסוף יש כאלה שמשחקים, יש כאלה שלא משחקים, יש
3: נכון.
1: אתה לא שומע כלום,
2: יש את זה שעושה חילופים, ויש את זה שמכניס שחקנים.
1: בדיוק, בסוף יש לך מאמן על הדשא, והוא נבחן בתוצאות, ובתר כבר היו, אני מזכיר לכולנו, 7-8 נקודה, מיקו, מה היה עשי אחרי בר 7? 7-8 נקודה.
4: 7.
1: הלו, זה כאילו קבוצה אחרת, מתפרקת, לא? כמו מה שקרה נגד מקבי בבלומפילד, מחזור אחרון, אספו את עצמם, הרימו, יש לי מין תחושה שלא נשמע סיפור כזה כמו עם חמודי קנן, במידה ובאמת אין שום עניין. עוד פעם, תומר, אני נשען על מה שאמרת שהוא כזה...
4: לא, זה פורסם.
1: לא.
3: חמודי קנן מושעה עד אחרי המשחק מול מכבי חיפה.
1: זאת אומרת, רגע, אני שנייה פותח סוגריים ונסגור את זה. הוא מושעה כי אין לו בעיה בברך. בדקו צוות רפואי ואומרים, חביבי, אתה יכול לשחק. אין לך בעיה בברך.
3: חד משמעית.
1: ואתה לא רוצה לשחק.
2: ואם יש לך בעיה בברך, למה לא אמרת לפני כן? אז לא היינו מקימים אותך להתחמם, אתה עושה מאיתנו צחוק.
4: קוראים את זה פציעה בשריר החשק.
1: אז נעשה רגע סוגריים על זה ונחזור לביתר. יש לי מין תחושה שבביתר ירושלים זה לא קורה, וזה מחזיר אותי לאיזה מיני ויכוחון שהיה לי, לא ויכוחון, דינו דברים שהיה לי ולרובן פה לפני כמה חודשים, שאני טענתי
4: בתחילת העונה,
1: כן, אני אוהבת שואה, אני אוהבת ברק, את כולם שם, זה לא אישי, חס וחלילה וחס, אבל אמרתי בונה, ברק החליט, סחטן עליו, היה פה איזה אקט מנהיגותי. אני זוכר גם שמשחק שניים אחרי זה קצת הוציא את ביתר מאיפוס,
2: נכון,
1: ורובן טען שזה יותר מדי,
2: ויכול להיות שגם אם זה היה מתקצר העונש, יכול להיות שהם היו עוד איזה נקודה, זה לכאן לא לכאן.
4: אבל רובן הרוויחו את החדר הלבשה.
2: אבל אנחנו בוא נעזור בטעים.
3: הרוויחו את החדר הלבשה.
1: לא, גם יש שם מנג'ר אחד, הוא הכינו הראשון, על פי וישק דבר, ברק אברבו מלמעלה אומר, חבר'ה, מה שאלמוג וברק עושה, יש איזה סדר, ויש מין תחושה שזה גם אחד ההבדלים בין ברק יצחקי לקוז'וך, כי ברמת כישרון שניהם נורא מוכשרים, נורא טובים, מאמני העתיד שלנו, יש משהו השנה ש...
3: יפה, גם אתה וגם מה שרובן אומר, מאוד מסכים איתכם. ההרגשה היא שקוז'וק לבד, ולכן אם הוא ייקח גם אליפות, חבר'ה,
1: רובן אומר את זה,
3: הוא עשה הישג אדיר, הוא עשה הישג אדיר.
2: מלא זמן אמרתי את זה.
1: רובן אומר את זה הרבה, שהוא בשדרה ניהולית שם, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, שוב, אני לא בקי, אבל רובן טוען שהוא די לבד שם.
3: אם הוא נלחם והחליט להשות את חמודי קנן לצורך העניין, הוא החליט לבד, כי יש כאלה שחשבו שצריך להתנהל אחרת, אוקיי?
2: ותומר מסקר את הקבוצה, תבין, הוא יודע מה קורה.
3: אז אני אומר, שיש אנשים בתוך הפועל באר שבע שחשבו שאולי צריך להתנהל אחרת עם חמודי קנן, אולי צריך לתת לו קצת יותר הנחות לחמודי קנן.
2: ומביתר אתה לא שומע שתי דעות.
1: תומר, מה אתה חושב? אני חושב שקוז'וק מלווה את הקבוצה.
3: אני חושב שקוז'וק עשה מהלך עם ביצים, כמו שהוא עושה לאורך כל הדרך.
1: לא, אתה יודע מה, אני רוצה להתייחס למה שאמרת לפני, בגלובל. בואי, אפשר כבר להסתכל על העונה אחורה. הוא התנהג נכון עם חמודי, הוא העצים אותו, הוא הרים אותו, איפה בסוף האחריותו של המאמן, או מה אתה חושב הוא היה צריך לעשות אחרת?
2: קודם כל, חמודי הגיע לסיטואציה כזאת, שמרשה לעצמו.
1: לא רק חמודי, אגב, אני רוצה להגיד גם על כל שחקני הספסלים, אינני טועה תומר, או מיקו תקנותי, עוד אחד קנדידט שביתר בי פאר עולה על באר שבע, זה שחקן, זה הספסל.
3: דיברנו על זה, אמרנו את זה, שעה ראשונה.
1: נספק פחות מספרים.
3: חד משמעית, חד משמעית, נכון?
1: איפה קוז'וך אחרי הזה?
3: קודם כל זה שחקנים שקוז'וך הביא. כמו שאפשר להדיר אותו על איך הוא שיפר את שחקני הרכב של באר שבע, הפך אותם שחקנים חלקם של נבחרת ישראל.
1: שחקן הנבחרת, נכון.
3: אז את הספסל הוא לא הצליח להכניס אותם לעניינים כמו שעשה עם שחקני הזה. זאת אומרת, או שהוא בחר שחקנים שהם פחות טובים, שזה גם לא טוב, או שפשוט הוא לא הצליח לממש את הפוטנציאל שלהם. ברור שיש פה גם אחריות לשחקנים, כי לוקחים אחד כמו אליאל פרץ רובן, שלפני שהוא הגיע לבאר שבע, היה שחקן טוב, אבל לא מעבר, אוקיי? והפך להיות כוכב על, שחקן הרכב בנבחרת. זה גם בגלל קוז'וך, אבל גם בגלל שהשחקן לקח את עצמו, ואמר, אני לוקח את זה למקסימום.
1: בסוף תומר יש מאמן שאומר לו, רוץ ילד, כך, המפתחות שלך, תשתלט על האירוע, ותצרי, אם אתה מזייף אתה יורד מהרכב, אבל קוז'וך בהקשר הזה שפו גדול, זיה נתן לו רוץ. כמו רובן עם ברק, רובן עם ברק, ברק יצחקי, מי יודענו. רובן, אתה אמרת לו, הלו, שלך.
2: נכון.
1: אז בסוף אתה צריך את המאמן הזה שיאמין בך ממש, יגיד לך כך, זה שלך, הבלת השמורה לך.
3: אבל אתה צריך גם את היכולת של השחקן. עוד מילה אלי, אור בלוריאן. אור בלוריאן הגיע לקוז'וק אחרי שהוא ירד פעמיים ליגה ברציפות עם הקבוצות שלו. פעם עם מכבי פתח תקווה ופעם עם הפועל תל אביב.
1: הלו, הוא מאמן רציני.
3: חבר'ה, הוא עושה שם עבודה גדולה.
1: והוא מקום ראשון, תוריד נקודה.
3: נכון.
1: והוא בגמר גביע, הוא יכול לסיים פה, מה זה יכול? יש לו סיכויים 50-50 לסיים פה.
2: אם הוא יעשה את זה ככה לבד, אלי, שפו ענק.
4: רק נאמר שבשגילה, רק נאמר שגם ברק יצחק,
2: גם הקהל לא איתו,
4: וגם קוז'וך,
2: מגמגם,
4: מבית היוצר של אלמוג כהן.
3: נכון, נכון מאוד.
4: הוא המציא את שתי.
3: אלמוג כהן, תראו, יש היום לדעתי בכדורגל הישראלי שני מנג'רים, שניים? יש אחד בביתר ואחד במכבי חיפה?
2: במכבי תל אביב.
3: נכון.
2: במכבי תל אביב.
3: אז מכבי חיפה יש...
2: תל אביב בוקסה, לא?
3: לא, לא בדיוק. לא בדיוק. זה לא באותם סמכויות. אז במכבי חיפה יש אחד שמתגלח על התפקיד, אוקיי? ובביתר שלם יש למעשה את המנג'ר המקצועי האמיתי היחיד בכדורגל הישראלי, הוא צריך להגיד את זה.
1: מיקו מספר שהוא מגיע בטרנינג, הוא חי את המגרש,
3: הוא חי על הדשא. באימונים הוא נמצא על הדשא.
2: אני בעד.
4: הוא ישן בבית
2: ונדר בטרנינג. זה מה שאני אומר, מנהל מקצועי פה, זה עזבו את ג'ורדי. מנהל מקצועי צריך להיות על הדשא, צריך להיות יחד עם המאמן. השחקנים צריכים להבין, יש עוד דמות שהם צריכים להתמודד איתה. ברצינות שלהם, במה שהם עושים, גם באימונים וגם במשחקים, צריכים להרגיש את המחויבות הזאת, לא רק למאמן, אלא למועדון עצמו.
3: אחד כמו ירדן שואה אומר אצילי, שנייה, סליחה אלי.
1: כן.
3: שאתה יודע שאתה לא מספיק תתמודד עכשיו מול ברק יצחקי, שאתה גם צריך להתמודד מול אלמוג כהן ושניהם חזית אחת, אתה תראה צעד אחורה.
2: כי אתה גם אוטומטית...
3: אתה לא תיקח את האימות הזה עליך.
2: כי אוטומטית אתה גם מתמודד מול אברמוב.
3: ברור.
2: שיש לך את שני אלה.
3: שאתה רואה שניים כאלה דומיננטים משתפים פעולה ביחד, אתה לא תיכנס בהם.
2: נכון.
3: אתה לא תעשה טעות.
1: לא, אין סיכוי, אין חרות, בדיוק, אתה לא. באמת, יש פה היררכיה מאוד מאוד מאוד חזקה. היררכיה של מועדון אלוף. אני זוכר להבדיל, אני לוקח אתכם לכדור הכתום, מכבי תל אביב. פיני גרשון, שהוא במועדון, או דיוויד בלאט, שהוא במועדון, זה פיגורות חזקות מאוד.
3: שאתה לא מתעסק איתם.
1: אני זוכר ששרס הגדול התחיל לעשות עניינים, פיני זרק אותו ליציא. אתם זוכרים את המשחק הזה שההורים של שרס הגיעו? משחק די מפורסם, ההורים שלו טסו כל הדרך, שרס התבלבל, אמר משהו לפיני, פיני אמר לו, תעלה בקשה, לך לספסל, לא שיחק כל המשחק, היה שם פדיחה נוראית.
4: חבר'ה, אני חייב לומר ולציין משהו, זה אלי אוחנה. אני רוצה להתייחס לעומרי אלטמן. באמת, הוא היה במסיבת עיתונאים. הוא אמר שהוא לא יודע מה הפרש.
1: אתה מאמין לו, אלי?
4: אז זה בוא, אז זה בוא תשמע.
2: מה הוא אמר?
4: הוא לא ימין.
1: הוא לא יודע מה הפרש בין
4: ביתר לביתר בטבלה. הוא פשוט, אני אגיד לכם למה, הוא פשוט עדיין לא למד לספור, אוקיי?
2: בין מכבי תל אביב, הוא יודע?
4: אני לא יודע, אבל מה שהוא כן ניסה להסביר, זה משני אצבעות, ככה הפרש.
2: באמת?
1: מיקו לרגע שכח שהוא ברדיו, הוא הדגים האצבעות, חברים.
2: מישהו שואל. הוא התכוון משהו באזור החמישה סנטימטר.
3: יש את הבדידים, אפשר עם הבדידים לחשב.
4: חבר'ה, אפרופו הפרש, אוקיי? בוא, אני אשאל את השאלה. מה קטן יותר? ההפרש בין באר שבע לביתר? או המוח של מיגל סילבה, או הכבד של רוני דיילה?
1: לא, באמת, קופמן, באמת.
4: בוא נעשה, בוא נראה. בוא מה יותר קטן, בוא.
3: שמע, אני מת על מיגל סילבה, שתדע. אני מת עליו, ואני שמח שהוא כנראה נשאר עוד עונה בביתר ירושלים, ששהוא גבות אדירה.
1: רגע, ואם אני הייתי אומר לך, תמנה לי את החוליה החלשה בביתר, מה היית אומר?
3: חוליה חלשה היום בביתר?
1: כן.
3: אני חושב שביתר... תאונה
1: שיפור.
2: תשאל אותי אחר כך.
3: אני הייתי עדיין חושב שחסר להם חלוץ תשע ברמה.
2: לא, אבל מה הנקודה הפחות טובה שם?
3: חלוץ תשע ברמה גבוה.
4: חלוץ תשע.
3: חלוץ תשע.
2: לא, ממה שיש, מה הכי פחות טוב?
3: חלוץ תשע.
2: המגן, הבלם, חסר הקשר, ההתקפה.
3: אז אמרתי חלוץ תשע.
2: שאיננו.
3: שאין.
2: אוקיי.
1: אוקיי, רובן, מה?
2: סילבה, מיגל
1: אני
2: סילבה.
1: גם, אני גם מסכים איתך.
2: בגדול.
3: מיקו, מה אתה אומר?
2: ואם משהו יכול להרוס להם את העונה הזאת, רק הוא.
4: אני כמוך, תומר, אני אומר חלוץ תשע ברמה כאילו של מספרים. כן, בדיוק. אחד שדו ספרתי תשע, אבל.
3: תביא לי סלטנוביץ' כזה לביתר.
4: כן.
2: מלמד.
3: מלמד.
1: וואלה, מלמד זה יפה לביתר.
4: אבל לא רצו אותו.
1: לא רצו, למה לא רצו? כי...
4: הצוות המקצועי.
2: כי יש להם מספיק שחקנים שאוהבים את הכדור.
1: תגידו, ירדן שוע וגדרני, בספק, מיקו, תומר, מה אתם שומעים?
4: גדרני בשחק, אני יודע.
3: ישחק. לגבי שוע, סימן שאלה גדול, הוא סוחף פציעה בתאומים.
4: נכון, רגישות.
3: יש לו שם רגישות, ואתה יודע, אתה בשלב כזה של העונה, אלי, שאם הוא משחק ועושה עוד טיפה מתיחה, הוא סיים את העונה.
1: הוא סיים את העונה, צריך פה...
3: צריך פה להיות מאוד מאוד זהיר.
2: יום שבת יש להם אחרי הפועל תל אביב, בסמי עופר, מכבי חיפה.
4: בגלל הרצף משחקים גם, אז...
3: בדיוק, אין לך זמן להתאושש גם.
4: נכון.
1: יש את המונדיאל, אם לא היו דוחים קצת זה, לא תומר, אם לא היה מונדיאל, היו דוחים
4: טיפה... כן, אז אתה יכול למתוח את הליגה עוד טיפה.
3: עוד פעם, אתה יודע, כשיש את המלחמה הזאת ואין מה לעשות, ולא שיחקת פה חודש...
1: לא, אבל בריאות השחקנים פה, תומר, זה אירוע.
3: זה הסיכון שאתה לוקח כשאתה רוצה לסיים את כל העונה. השאלה שתמיד נשאל, ואני כל הזמן מציף את זה...
1: אין פתרונות לזה אולי, אולי להוסיף עוד חילופים תוך כדי להחריג את
4: מספר
3: החילופים. אפשר, אפשר. או שאתה עושה פלייאוף של חמישה משחקים, ואז אוקיי, אז יש מלחמה, מה לעשות? לא תוכל להשלים עונה שלמה. אבל תעשה חמישה משחקי פלייאוף, במרחב של...
4: אם זה חמישה משחקי פלייאוף, מחר זה מחזור אחרון.
1: תשמע, אני מודה שאני הולך פה עם תומר. אני הולך פה עם תומר. במקרה כזה, אני מעדיף שהליגה תתקצר, אבל שהשחקנים לא ייפצעו, לא פתאום
2: יקשו. אלי, יאללה, בלגן, עזוב, זה טוב לנו, נו. שני סיבובים, פעמיים מכבי תל אביב, פעמיים דרבי תל אביב.
4: אלי, תקשיב לו, אלי,
2: תקשיב לו. רגע, תן לי. תן לי, לפני הפלייאוף, אם היו אומרים לך חצי, היית צורח כאוהד ביתר, לא היית מוכן. כשהיה פער של 3-4 לטובת באר שבע.
4: אבל תן לי עכשיו ליהנות מהפער.
2: עזוב את זה, יש לנו, בדיוק, יש לנו פלייאוף לפנתיאון.
1: לא, פלייאוף נדיר,
2: פלייאוף
1: תחתון לפנתיאון, גם כן.
2: עכשיו אלי.
3: בוא נקווה שלא תחזור המלחמה.
2: שיעשו המאמנים רוטציה, ולא יקרה כלום אם במשחק אחד שהוא לא ישחק, וישחק טימותי.
4: הוא כבר... לא, טימותי לא יכול, הוא חמישה צהובים.
2: אוקיי, אז
3: ישחק... נגד הפועל פתח תקווה, הוא לא פתח שואה.
2: סבבה. אז בסדר, יש להם מספיק בסדר. אז דור מיכה, אוקיי? ובמשחק הבא יחליף מישהו אחר. הכל בסדר, יש להם סגל רחב. זה לא 11 שחקנים בלבד. יש להם סגל רחב וטוב. שגם הרוטציה מעניינת, זה חלק מהעניין.
1: טוב, תומר, אני מודה שהתחלתי איתך פה.
3: ועברתי
1: לרובן.
3: אין בעיה, גם אני עברתי לרובן.
1: רגע,
3: גם אני עברתי לרובן.
1: אם לא היה פרסומות עכשיו, ואנחנו חייבים לצאת, הייתי נותן לך להשלים משפט, והייתי הולך איתך עוד פעם, אבל יש פרסומות.
3: אני יכול לשכנע אותך.
1: חבר'ה, פרסומות חוזרים.
4: יאללה, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. רדיו לב המדינה.

0: החבילה הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה,
2: כל מנתח.
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח.
1: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
6: אני אקי.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: יש לייפסטייל? כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: תוכנית סלטה.
1: רדיו לב המדינה.
2: נחזור לונדון, יש ערב משחק, תשמע, יש שם ארסנל נגד אתלטיקו מדריד, חצי גמר ליגת האלופות. וזהו, זאת אותו קורה, עכשיו יצאנו פה 5.5 שעתיים אחורה, אז אני בהכנות האחרונות לקראת היציאה למגרש.
3: איזה כיף.
2: חצי גמר, מטורף, למרות שאתה יודע, זה נורא קשה להתחרות במה שיהיה מחר באליאנס ארנה. כי בסוף ארסנל אתלטיקו, ויסלחו לי
3: עוד ארסנל, אתה יודע משהו, אפשר לדעת, דולב, אם פתאום אתה תופס על משחק מהסרטים, בכל זאת.
4: נכון, יכול להיות גם, נכון.
2: אני לא עד של אף אחד מהקבוצות, אני לא בא עם ציפייה מסוימת, אני בא ליהנות ממעמד של חצי גמר, אני מקווה מאוד שארסנל, המנחוסים, סוף סוף ישברו מנחוס.
4: בשביל וייס.
3: וייס, וייס, וייס מקים מהבוקר.
5: אני לדעתי...
6: אתה יודע מה קרה לו אתמול שסיטי שוותה ל-3-3? אתה יודע מה קרה לו אתמול?
5: דולב, לדעתי יש לך לילה ארוך היום.
3: אני גם מרגיש
2: שזה אירוע. זה גם מה שאני חושב שיהיה.
4: הערכה.
2: תשמע, אם אני ככה נכנס לפוזיציה של אוהד ארסנל ווייסי שמהבוקר מקי וממשותים רק כדי להגיע בשלום ל-10 בלילה, תראו, אתלטיקו מדריד היא קבוצה שבחוץ מפסידה בעיקר קבוצות אנגליות, היא מפסידה גם לליברפול, גם לארסנל, גם לטוטנהאם, ככה ש... לא יודע, יש לה איזה שהוא מנחוס לאתלטיקו מדריד נגד
3: קבוצות אנגליות. אני אומר,
4: לא, לא, לא, לא,
3: הם עושים גמר השנה.
4: לפני כמה שנים אתלטיקו בנוקאוט הדיחו את ליברפול באנגליה.
2: א', הכל נכון. אחר, אחר. אבל נגד אגיד לך, שארסנל, העונה לא הפסידה בליגת האלופות, יש לה 10 ניצחונות, 3 תיקו.
4: טוב, עזוב את זה עכשיו, תגיד נישליס, מה אתה מביא לנו מהדיוטי פרי? תעזוב אותך עכשיו, אתה, אלו, הקמצן, תביא לנו משהו מהדיוטי פרי, תביא לנו.
2: טוב, לרון,
4: תבין, הולך מתי לי בלונדון, תבין, משאיר אותנו פה.
3: נישליס, איך האווירה? איך האווירה בעיר? מרגישים שיש תכונה של משחק גדול?
2: שיש לנו הבדלי שעות די גדולים, אז אני עדיין במלון בדיוק מתארגן ליציאה, אבל כל הצהריים שהיא ככה השתובבתי וטיילתי.
3: נו, יש אוהדים, יש עניינים, ספרדים הגיעו.
2: שמגיעים מהבוקר, צובעים את הרחובות.
5: מזג אוויר, דולב.
2: אתה רואה שבאזור הלסטר סקוויר מקימים מתחם אוהדים ענק לאוהדי ארסנל המקומיים, שאין להם כרטיס למשחק, עם אזור הקרננה, כי אתה רואה את כל התכונה.
5: איך המזג אוויר, דולב?
2: תענוג, 14 מעלות.
4: וואו.
2: זה אומר שזה נזק כזה טוב וכדורגל.
6: פה ממש חורף. ממש חורף.
3: כן, אני חשבת...
4: איזה קור בירושלים, אין דברים כאלה. כאילו ירוש.
2: אולי תמיד קר, מיקור.
3: זה מה שכיף באירופה, שהאוהדים של... האוהדים האורחים בעיקר מן הסתם, מגיעים וזזים מהר מאוד ברכבות, בטיסות קצרות. כיף חיים גדול, ממש, ממש.
4: כן, זה
2: דם אחר. לפעמים הכי ספונטנים ממחר לימים למחר שהם נוסעים ובאים.
3: בואו נקשקש היום, יאללה חבר'ה, תוצאות על הערב, אני אומר...
5: רגע, לפני התוצאות, אני רוצה לשאול רגע את דולב, זה רובי.
3: כן, רובי.
2: רובי היקר, מה שלומך, הגעתי אליך.
5: מה עניינים? תגיד לי, שם אפשר גם לעשות דיווחי תנועה לפני המשחק שם, תסדר לי אולי בלונדון עם
6: ה... 1-0 למכבי תל אביב.
5: רובי קופטר, אופה, 1-0, דור פרץ.
6: תנחשו מי הפקיע?
3: דור פרץ.
2: לפחות של הגול,
6: דקה ראשונה בלומפילד, 1-0 דור פרס,
3: אימא ראש. אני לא רוצה להגיד, אבל מישהו פה אמר שפתח תקווה יעשו לפחות נקודה. אני
4: נראו ונולך ליפול.
6: אני לא רוצה להגיד, אבל יש לו 4-8. יש לו 4-8.
3: זה לא משנה כמה לרובן יש, זה משנה שאני בינתיים מעליו בטבלה. זה מה שאני אומר.
6: וכנראה תישאר מעליו גם היום.
3: אוקיי, חבר'ה.
2: רובי, מה הייתה השאלה? אני במתח.
3: לא, הוא רוצה לדעת אם הוא יכול להגיש גם את
5: הרובי
3: קופטר גם בלונדון. לא, אדוני, אתה נשאר איתנו.
2: בלונדון, פשוט, בניגוד לישראל, הכל כל כך יותר מתוחכם ופשוט וחכם ונעים, שיש את האנדרגראונד, שכל אחד מגיע מהתחנה שלו, כולם יוצאים בארבע תחנות שמקפות את האצטדיון של ארסנל, את האמירייטס סטדיום, ואין פקקים.
3: יפה.
2: אין דיווחי תנועה, אולי מקסימום מאיזה תחנת אנדרגראונד יותר עודים הגיעו.
3: ששם בונים אצטדיון, בונים גם כביש גישה לאצטדיון. בסדר,
4: מה קורה? תגיד את זה בנתניה, מה שלא חשבנו.
3: נכון. חבר'ה,
2: וגם בטדי.
3: הימורים על הערב? קדימה, תוצאות, תנו לי את זה.
6: 2-1 לארסנל.
2: קניתי, תומר, קניתי.
6: יאללה.
3: אני אומר, אתלטיקו מדיחים את ארסנל.
6: וואו, וואו, זה אימו פרוע.
4: אני גם אומר...
3: אתלטיקו.
4: אתלטיקו, אבל לא ב-90 דקות.

0: גולה, מה אומר?
1: זה לך עד הרגע האחרון.
2: לא, לא בא לי פנדלים, לא בא לי פנדלים, יש לנו עוד לילה קצר ומעבר למינכן מחר. לא צריך פנדלים.
1: תבין על מה הוא מתלונן, אליה, תבין על מה
3: הוא
1: מתלונן.
3: הוא גם נוסע למינכן מחר.
1: מה חשבת?
0: מה חשבת, אדוני, למה לא? הלו, עכשיו צחוק צחוק, נישליס לקח את הילד, עושה לו סיבוב כדורגל, כיף גדול. נישליס, מה אומר? אז אתה רוצה 90 דקות, זה הבנו, כי אתה צריך לילה ארוך ומסודר.
1: הוא הולך על ארסנל.
0: מה, על ארסנל?
2: אני אומר, ארסנל מנצחים היום 2, אולי גם 3.
4: מה הבן שלך אומר?
2: לא הרחה, ולא פנדלים, ארסנל היום. עושים את זה בענק, לא בקטן כזה.
0: ארסנל עם הגונג על הראש.
2: בסטייל.
0: הבנתי, סטייל.
2: כן, היום בסטייל.
0: טוב, טוב.
2: לא יודע, אני דיברתי פה מקודם בתור, באחת הפציעות עם איזה שני אוהדים, הבריטים האלה, אתה יודע, כאילו, by the book, בריטים, בלונדינים כאלה, חמודים עם הבירה ביד, שמנמנים, אומרים, today, It's ours, today.
0: אוקיי, בסדר.
1: בוא נראה, אומרים את זה כבר 20 שנים.
0: יפה.
2: נכון.
0: טוב, מישליס, מה נגיד, ירוקים מכינה, אמרנו, אמרנו. תהנה, תהנה.
2: תהיה ירוק ולא מכינה.
0: כן, לא, בסדר.
1: תביא לנו משהו מהדיוטי.
0: לא, תביא לשלנו משהו מהדיוטי.
1: אבלרונים.
0: תודה, נישליס. תעשה חיים, תעשו חיים, שלחו איזה תמונות שם.
2: משתמע מחר
0: מיוניק.
2: מחר
0: ממינכן. מיוניק.
2: מחר מיוניק, עם רגע גוטמן הגדול.
0: יאללה, היידה, היידה.
3: תהנה, תהנה. תולף, תהנה. האמת,
2: קבעתי עם גוטי לארוחת ערב היום בערב בגרמניה, ובסוף אני כאן בלונדון, אז הברסתי לו, עוד לא יודע אפילו, עוד לא אמרתי לו.
0: איך הוא התמודד עם הבשורה, יאללה.
2: כן, אה? איזה בסה.
0: יאללה, תראה.
3: שלא יתחיל לחפש אותך בכל גרמניה וזה.
2: הוא לא בהליכות.
4: רק שיוכל היום.
2: הוא בבודד.
3: ושיוכל, שלא יתגל לך שזה.
2: תראה, מבחינה מגוטמן.
3: כואב הלב, האמת. אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
0: נישליס, ביי בינתיים. ביי.
2: יאללה,
0: ביי.
2: אני אסיים כאן את הערב. יאללה, ביי, חברים.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו 5 דקות של משחק.
0: נו.
3: היה צריך להיות 4-0 למכבי תל אביב. אני לא צוחק.
1: אז מה זה אומר על הפועל פתח תקווה?
0: אני לא יודע. אני אומר לך, אכול. הסטופקס עם חול, קשה לשחק עם סטופקס עם חול. החול של ים...
4: קשה לשחק עם בגד ים.
0: אתה אומר, הספידו, זה שפת.
4: הבלם עלי עם הצופים, אלי.
1: אתה יודע מה זה שחק עם שנורקל? אתה יודע מה זה שחק עם שנורקל?
0: מזג האוויר, אתמול באתי מפריז, אמרתי חם, בוא נקריא פה.
1: איזה חם?
0: לא כיף בים עכשיו, אז מה?
3: כל מה שאמרתי... כל מה שאמרתם בטל בשישים, כל עוד הם שחקים סנפירים הם לא יכולים לזוז.
4: רק שיתפסו גל.
0: איזה הכל ציום בעסק, הם נתנו עונה סדירה.
3: אדירה, אדירה.
1: אבל זה גדול עליהם כנראה פלייאוף העליון.
3: אדירה.
0: אני לא יודע אם גדול, מיקו, זה לא עניין מקצועי, זה מנטלי.
4: זה לא משתנה בדיוק, הניגון אותו ניגון. מנה לי
0: טועה, אמר פה גוטי, אתם יודעים מה? בואו, אני רוצה לשמוע גם את דעתכם על זה, שזה עלול להתנקם בהם גם בעונה הבאה.
3: אני לא יודע.
0: האירוע המנטלי הזה, בוא, זה נקודה
1: קשה. יש איזה, יכול לקרות. יכול לקרות.
0: תומר, הם מפסידים מהרגע שהתחילו.
3: אין בעיה, הכל נכון.
0: עכשיו, זה לא קרה להם כל העונה, אם אינני טועה.
3: אני חושב
0: ש... לא חיברו 4 הפסדים. 3 הפסדים.
3: אני חושב שרובן, אולי אתה יכול טיפה להבין מה אני אומר. אני חושב שיש להם ירידת מתח ענקית מרגע שהם...
0: אבל הנה גם נתניה ניצחו אתמול. נתניה ניצחו אתמול שבו, נתניה כבר...
4: לא, נתניה חיים עם השמונה על הראש.
0: נתניה בקפריסין.
4: לא, לא, נתניה...
3: אתה יודע מה רוני לוי עושה להם באימונים, חייבים לנצח.
4: אחרי השמונה שהם קיבלו, הם לא יוותרו אף משחק, נתניה עד הסוף.
0: אוקיי.
3: כל הכבוד להם, אגב, כי לשחק מדקה 20 ב10 שחקנים ולנצח קבוצה שצריכה נקודות, זה יפה מאוד, אבל אני חושב שזה ירידת מתח ענקית בהפועל פתח תקווה, ועכשיו הם מנסים...
1: יותר מדי אבל.
3: נכון, ועכשיו הם מנסים כאילו למצוא את האיזון, ובינתיים זה עולה להם ביוקר.
0: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו. החמנו לו כל העונה, הוא
3: בצדק.
0: ענק לא אומר, במקרה הזה האחריות שלו.
3: זה אחריות שלו לטוב, זה אחריות שלו לרע.
0: בראש ובראשונה הוא אומר, צריך לתפוס את עצמו ואת החבר'ה, להגיד, שמו, אנחנו נתנו פה עונה פנטסטית, אנחנו לא מסיימים אותה עם
3: אפס
0: מ-6-7-8 משחקים.
3: בוא נתאפס, חבר'ה, אנחנו בלי נקודה.
0: אם הם מפסידים היום זה 4 הפסדים רצוף?
3: לא, 5. 5? 5 הפסדים
4: רצוף. בגלל זה אני עדיין מאמין שהם... יצליחו להשוות.
0: רובן,
4: מה אכפת לי? אני מחר לא פה.
3: אתה רוצה שאני אגיד לך עוד משהו? הם גם את השני משחקים האחרונים...
4: וואי, וואי, וואי, נה 2-0 מתקרב.
1: שזהר עם השנורקל שם.
0: תומר, אתה יודע מה הלחץ? רובן לוקח את זה קשה. אם אני מסיים את הטורניר ווינר שלנו מעל רובן, הוא יחס פה למשל.
3: תגיד, אתם לא...

0: יודעים מה אומר לי בהפסקת פרסומות, עזבו, נו.
1: קודם כל, המשחק של היום לא נכנס ל...
0: הנה, בבקשה. מה, התקשרו מהטוטו, אמרו, מוציאים את זה מהטופס?
1: לא, לא, רון. לא, לא, רון מכין כל שבוע, שבוע עשרה ימים. מכין משחקים, ואז הוא שולח לכולם. ואז כולם נותנים את התוצאות.
2: אבל זה מראה על מגמה, תומר, זה מראה על מגמה אצל רובן.
0: זה כמו המגמה של הפועל פתח תקווה, זה לא נהיה יותר טוב.
1: לא, לא, לא, אני התחלתי. לא נכון, לא נכון, לא נכון. לא נכון. חל שיפור אדיר מהיום הראשון.
0: אז רגע, היום זה לא נחשב?
1: היום לא נחשב.
0: אז הפועל פתח תקווה נצחים 4-1.
2: כן.
1: לא, היום לא נחשב.
0: לא נחשב.
2: זה משחקי ידידות של הטורניר.
1: לא, גם הם לא אמרו את התוצאה. לא אמרו את דעתם.
2: אני אמרתי ש... מה אני אמרתם?
1: לא דיברנו על המשחק הזה בכלל.
2: דיברנו על המשחק הזה?
0: לא, לא דיברנו. לא אמרנו תוצאות.
3: לא, אבל סתם אמרנו בכללי, לא שעשינו פינת...
1: אבל אם מסתיים בטקו, אלי, תעלה אותי בטלפון מחר.
0: למה? אבל זה לא נחשב, רובן.
1: לא, רק עצם זה, בלי קשר ל...
0: בלי קשר ל... הבנתי.
3: אנחנו פוגשים אותך גם ככה עם חמישי רובן.
2: אנחנו בתוך המשפחה פה בפאנל. מישהו זה מרימים אותו, ואין מה לעשות, אין מה לעשות.
1: התקשר אליי זה רון, אומר לי, אלי רוצה אותך בטלפון.
3: דבר לה, לא?
1: עשתי את הראש, אמרתי, וואי וואי, הוא רוצה לרדת עליי. בסדר.
0: וואי וואי וואי וואי. אני שמעתי את הקטע הזה, אגב, רובן. ענק, ענק.
2: זה לא לרדת כמו, זה סוף סוף, תומר, אהבל כמוני, מצליח לתחזק משהו, גם אם זה למריטיים.
1: אל תדאג, אני אעקוף אותך עוד.
2: את האמת, אוי ואבוי אם לא.
4: רגע, אבל... המורים שלנו ביחד זה תופס, כאילו, אחד רובן, אחד רובי, אז ביחד כמה יש לנו?
0: 4-8.
4: אז יש לנו 8-8, אז אנחנו מקום ראשון, רובן.
2: חבר'ה, אתם לא תאמינו מה כותבים לי פה בצ'אט הפנימי של התוכנית, מיד, ושורה מתחת, תנחשו מה?
3: פרסומות.
2: יפה, מה אני מתווכח? פרסומות, קדימה.
1: אוקיי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
10: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
9: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
10: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
8: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה כמגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
12: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: אני רוצה
15: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
14: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו
8: אני מאוד חששתי שזה לא ייראה, אתה יודע שריינה ירדו מוקדם ואז כאילו המשחקים שלהם
9: בדיוק, הם יהיו בשר פותחים כל הפלייאוף התחתון.
8: מאוד אני שמח שנשארה להם התקווה הזאת ווואלה שהמשיכו עד הסוף, אבל קשה לי להאמין שזה
10: גם מה שקרה.
8: תקשיב אתמול,
10: אתה יודע אלי בסול היה כל כך שמח אחרי המשחק, הוא בא לשחוט כבש. מה מסתבר? זה לא צמר, זה היה ליפה של יד חלילי, אתה מבין? התבלבל.
8: ומה יש להגיד קצת על הבוקסיס? גם הוא בפלייאוף על הפנים.
10: הוא מישהו גאה סכנין, הוא לא טוב
8: על הפנים.
10: כמה יש נקודות בסכנין?
8: אולי שלוש מתוך מתוך
9: הוא ניצח משחק אחד לדעתי את ריינה, לא בפלייאוף, בליגה הוא ניצח את ריינה. אני חושב שזה הניצחון היחיד שלו. לא מתחבר. אגב, הניצחונות של ריינה בפלייאוף בעצם זה מה שסיבך את הפועל חיפה ואת אשדוד, כי הם ניצחו את אשדוד באשדוד, הם ניצחו את הפועל חיפה בסמי עופר, ולמעשה הכניסו אותם לתוך המאבק.
11: בואו עוד כמה מילים. דקה וחצי אשדוד, תומר.
9: אני מאוד אוהב אותם, באמת, אבל אני רואה אותם כרגע עם הפועל ירושלים כשתי הקבוצות החלשות ביותר, שתיהן עם 25 נקודות, ואם אשדוד מפסידה להפועל חיפה, יש להפועל חיפה ביום ראשון, אני חושב שהיא כנראה תרד ליגה.
11: באמת?
9: כן.
11: תומר.
8: יש עוד מאבק, נדמה לי.
9: זה ההרגשה שלי.
8: תומר, יש מאבק אשדוד הפועל ירושלים, אני חושב, בהמשך.
9: יש עוד אשדוד הפועל ירושלים, אבל
11: אני חושב שזה יהיה המשחק.
8: כן.
9: גם, אבל אני רואה את המשחקים שלהם. אשדוד הפועל
11: ירושלים, פיזית, מי שתפסיד שם מרודת.
9: אני רואה את שתי הקבוצות האלה, גם הפועל ירושלים, גם אשדוד. אני לא צריך לראות אותם נותנות גול. אני אומר לכם אמיתי, אני לא רואה אותם נותנות גול.
8: נכון. והבעיה הרבה יותר גדולה אצל הפועל ירושלים.
9: כן?
8: הרבה יותר גדולה.
9: אתמול הפועל ירושלים מדקה 20 מול 10 שחקנים של נתניה, ברור שיש לה יותר בכדור, אבל לא באת למסגרת, השוער לא היה לו שום הצלות.
10: כן,
9: לא. אולי זה הצלה אחת, הכדור תמיד היה ליד, טייל ברחבה, אבל לא הייתה עבודה לשוער. לא הייתה עבודה.
11: תראו, חתיכת אירוע הסיפור הזה, יש לנו פה פלייאוף, אני רק לטובת מאזיננו, מה שנקרא מטבריה עם 27 נקודה, תרד למטה, הפועל חיפה 27 נקודה, הפועל ירושלים 25, ממצא בחשדות, מתחת לקו 25, ובני הריינה 21.
10: הכל צמוד.
9: צמוד, צמוד, מטורף, חמש קבוצות.
11: כי בסוף...
10: הרבה שנים זה לא היה ככה.
11: כן, חמש קבוצות ש... וואו, זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף מה שהוא הולך פה, ובאשדוד פתאום... אשדוד נראה לי פעם ראשונה שהיא מתחת לקו.
10: עוד דיברו על אשדוד פלייאוף עליון, אתה מבין אלי? דיברו איתם על זה בתחילת העונה פלייאוף עליון.
9: אשדוד סיימה את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות.
11: יואו.
10: מה?
9: זאת אומרת, משך כל הסיבוב השני, כולל חצי מהפלי אוף, היא עשתה שבע נקודות היא עשתה.
11: מה? וואו.
9: מטורף. וואו, אני זוכר נדור, מחזור טוב. עשירי או מחזור תשעים מדברים על אשדוד כאחת הקבוצות שאמורות להיות בפלי אוף העליון.
11: נכון. אוקיי, אז איך אתם מסבירים את זה, חברים? תסבירו לי את זה. כי מקצועית הם הביאו 18 נקודה. איך אתם מסבירים את זה?
9: אני שמעתי את חיים בפיבו.
8: איבוד שליטה. זה התחיל עם סילבס באשדוד.
9: באותם מחזורים אבל, אתה יודע, באותם מחזורים כן, שהם סיפקו את הכדורגל הכי טוב, ואני שומע את חיים רביבו מתראיין, והוא מכיר את אשדוד, ואומרים לו, חיים, אשדוד תהיה פלייאוף עליון. הוא אומר להם, אתם לא מכירים את אשדוד? עכשיו היא תתחיל להפסיד וזה לא ייפסק. משפט ציטוט אחד לאחד של חיים רביבו, ששמעתי אותו אומר, בתוכנית טלוויזיה, וזה בדיוק מה שקרה.
11: אוקיי, תסבירו לי את זה, רובן, תסביר לי את זה, בבקשה, אתה כמאמן.
8: אין איזון, אין איזון בסגל, בהרכבים. עלה להם קצת, אתה יודע, בעקבות ה-18 נקודות, אני זוכר, סילבס הלך, התראיין בכל מקום, והתחיל לשחק פתאום עם שניים, שלושה חלוצים, ואז התחילו להגיד שהוא התקפי, ואז, כשהוא רצה לסגור, כבר היה לו, זה היה כבר, אתה יודע, הוא איבד את השליטה.
11: עסק נהיה מחורר.
8: בדיוק, כן, הוא רצה להיות התקפי מדי, ובסוף ההתקפי מדי הביא לזה שהוא הפסיד, ואז אחר כך הוא ניסה לסגור, וגם לא הצליח לו, ושם הוא איבד את חדר ההלבשה, ושם החליטו לי לפטר אותו.
11: נימר עושה את זה?
8: לפטר אותו.
11: נימר עושה את זה? הוא לא פרייר, אבל אולי הגיע
8: טיפה. אני מאמין,
9: הגיע מאוחר,
8: אבל אני עדיין מאמין בו, אני חושב שבמאבקים האלה,
11: אני חושב שהשדות תשאר.
8: כן, בגלל הנוכחות שלו, הנוכחות שלו תצליח להשאיר את
9: אשדוד. הסגל של אשדוד, לדעתי, טוב יותר מהסגל של הפועל ירושלים.
8: נכון.
9: אבל כמו שאתם רואים כרגע, זה לא בא לידי ביטוי. זה שהם הביאו את אילון אלמוג בינואר, זה מאוד נחמד. אבל הם לא עושים כלום על המגרש.
10: נכון.
8: הם לא מסודרים. זו קבוצה של שחקנים מהירים, אתלטים, אבל לא מסודרים. לא מסודרים נכון. הסגנון משחק, הם לא מגנים טוב, וגם לא תוקפים נכון.
11: תגידו, במבחן התוצאה, אמנם עוד לא סיימנו, אבל עברו איזה יום יומיים, הפיתורים, ההתפטרות של זיוור היה המהלך הנכון לעשות?
9: אני חושב שהוא היה צריך להמשיך עד סוף העונה.
10: כן, הם כבר נשאר עד עכשיו.
9: אלא אם כן, אתה מביא מאמן עכשיו מבחוץ, רענן, זה שנתת את זה
10: לעוזר, לזדה.
9: לזדה, נתת לו, לליאור זדה, נתת את המושכות, זה בעצם כאילו זיוור מבחינתי עומד על הקווים. אני גם לא רואה שום שינוי מעבר לזה שפתאום גיא בד השנייה שחקן הרכב, אצל זיו ארי הם לא הסתדרו, אז הוא בקושי שיחק. זה השינוי היחיד שאני רואה. לא רואה שינוי בצורת המשחק.
8: לא, אחוזי הצלחה יחסית, בסדר.
9: הוא ניצח את ריינה, הם גנבו שם ניצחון.
8: לא, הם קבוצה מאוד חזקה.
9: ספר החמיץ פנדל, בדיוק.
8: תומר, אני בכלל חושב שהיו צריכים לעשות את המהלך הזה עם זיו ארי הרבה לפני.
9: זה יכול להיות, כן.
8: זו דעתי. היו בינואר כבר היו צריכים.
9: אבל לעשות את זה עכשיו,
8: עכשיו זה קצת, אתה יודע, זה
9: חבר'ה, גם צריך את האמת, הם לא עשו שום מהלך, הוא בא והתפטר.
8: הפרידה בין זיו ארי להפועל ירושלים הייתה צריכה לעשות כבר באמצע עונה.
9: מסכים איתך, רובן, מסכים איתך מאוד. מאוד מסכים.
8: כן, זה המצב. שלא הולך, יש חוסר התאמה, גם אם הוא מאמן טוב, זה לא בהכרח.
9: זה קורה לפעמים, אין מה לעשות. גם ברק בחר מאמן מצוין, אבל בשנתיים שהוא חזר למכבי חיפה, זה לא עובד.
8: לא עובד.
9: מה לעשות?
10: מה לעשות?
11: חבר'ה, אני אגיד לכם מה עוד לא עובד. השידור שלנו
9: אפשר עוד שעה, אלי, אפשר עוד שעה?
11: עובד נהדר, אבל מה נעשה?
9: בוא נעשה עוד שעה.
11: מה אני יכול לעשות? אנחנו יכולים להישאר, אבל אף אחד לא יקשיב לנו.
9: אוקיי.
11: אף אחד לא יקשיב לנו, זה בעיה. כי תשמעו את האות, ואתם יודעים מה האות הזה אומר? שדני דבורין פה איתנו, שלום לך דני.
10: זה אומר שנגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. נחשב לזן נכחד באזור הקריות רון בוסקילה.
6: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
12: רדיו לב המדינה.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. Let's
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בבום, קונה שמחים בזול.
2: בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: 6 שקלים לחודש, מחיר קבוע ל3 שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: שמעת, ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: ליום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הירי של איראן לעבר איחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם נשיא האמירויות, שייח מוחמד בן זייד ומנהיגים נוספים במפרץ. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. הנשיא דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים בבית הלבן, איראן צריכה להניף דגל לבן של כניעה. ובמקביל למתיחות הגוברת, האלוף עומר טישלר נכנס רשמית לתפקידו כמפקד חיל האוויר. הוא מחליף את האלוף תומר בר שפיקד על החיל בארבע השנים האחרונות. בטקס החילופים שנערך הערב הצהיר טישלר, אנחנו ערוכים לפעולה באיראן במידה ונידרש לכך.
2: חיל האוויר פועל וימשיך לפעול בנחישות, בעוצמה, באחריות, להסרת איומים בכל זירה, בכל טווח, מול כל אויב. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה במידה ונידרש לכך.
1: ומפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, קרא להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר.
3: ערכנו את התחקיר הנוקב של החיל אודות השבעה באוקטובר לצורך הפקת לקחים מהירה ועמוקה. הסקנו מסקנות והפקנו לקחים שאותם יישמנו מיד. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לאמון שבין האזרח לצהל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
1: נמשכים השיגורים מלבנון לעבר ישראל. הערב שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח הארץ, לא הופעלו התראות. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה כלי טיס אויין שנפל בסמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים, זאת בניגוד להסכם הפסקת האש. ראש שבק לשעבר יורם כהן, שהצטרף היום אל מפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, לא שולל הצטרפות של המפלגות הערביות לקואליציה עתידית. במסיבת עיתונאים חגיגית לצידו של אייזנקוט אמר כהן, כרגע נראה שהמפלגות הערביות לא מוכנות לקבל את קווי היסוד שלנו, אבל אם הן יסכימו לזה, זה אפשרי שייכנסו לקואליציה. בנוסף תקף ראש שבק לשעבר את הממשלה ואמר, לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך לנהל את מדינת ישראל זה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה. ואייזנקוט שלח מסר מרומז לשותפו לשעבר יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אני קורא לכל המפלגות שעל סף אחוז החסימה להתחבר או לפרוש. מדבריהם הביא כתב היום אילאי זילברברג. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברעת. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: חברות וחברים, שלום לכם וערב טוב. ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. 4:30 לאחר השעה 8. זה אומר שאנחנו מתחילים כאן שעתיים עמוסות במוזיקה טובה, וכל מה שחשוב לדעת, רגע לפני שנפרדים, גם יום שלישי. אז אתם מוזמנים להיות איתנו, להאזין, לכתוב, והעיקר שנשתדל לפחות להעביר את הערב הזה בכיף. אז יאללה, יוצאים לדרך, עד 10. תגבירו את

0: זה המסר.
1: שנות 2000 עשינו בית ספר,
0: עדיין אין פרטנר,
1: גם אין אורנג',
0: שתתכונן כי הפעם זה קולג'.
1: הם עדיין עוסקים בהפרד ומשול,
0: לבטחות בכיסוי דיבורי כמו חול,
1: מחייכים ודייכים זה מתחיל לנזול,
0: בחיי שהיה כבר עדיף את מול.

סבלימינל והצל עם ידיים באוויר, או וטוס לוקוס, השיר שבעצם הכריז על הקאמבק הגדול שלהם אחרי הרבה שנים של נתק וריב וכסח, ותכלס עדיף ככה לכולם, נכון? זה עכשיו שהם ביחד עם המוזיקה והאווירה והפיוס, ככה זה צריך להיות בכל מקום. אז התחלנו כאן אתכם בשטח רגע לפני שנפרדים, גם יום שלישי, יום מיוחד, לג בעומר, גם היום עוד ראיתי ככה קצת מדורות בדרך, ותהלוכות ועניינים, ונזכיר שאם אתם בעניין של לחגוג, אז תשימו לב גם לשמור על עצמכם, לחבות אחרי זה את המדורות כמו שצריך, כן, שימו לב כדי שנחזור הביתה בשלום, והעיקר חם בשטח בכל, כי יש לנו כאן אחלה מוזיקה בשבילכם. הערב עד 10 אנחנו כאן איתכם, והנה עכשיו אודיה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, אנחנו בכל מקום שרק תרצו.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אורי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
0: סמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בסמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
8: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
9: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
10: יש לייפסטייל?
11: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
13: רק בבוקו נסמכים בזול.
14: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: רדיו לב המדינה.
3: חזרנו חם בשטח עם הזמר הכי מצליח בישראל, ומהיום גם בעלים של חוות שרתים. ראינו בידיעות כלכלה על הנכס החדש, כבש המזוזה היום, זה ככה היום הדיבור, כי צריך מרחבים לשרתים. בקיצור, עומר יודע איפה להיות, אז חוץ ממוזיקאי ואיש עסקים ומנטור, כך זה התחיל. זוכרים את השיר הזה?

נועם ביתן עם השיר שייצג אותנו עוד פחות משבועיים באירוויזיון. כן, עוד רגע זה קורה, ותחשבו איזה מצחיקים שנה הבאה זה איכשהו יקרה בארץ אם נזכה, והלוואי שנזכה, יש עוד דרך עד אז. יאללה חם בשטח, ממשיכים עם אתניקס.

0: אש של איתי לוי.
1: בחסות רוץ סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
1: רדיו לב המדינה.
3: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
4: כל מנתח!
3: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
4: כל מנתח!
3: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות. לגוף ולנשמה.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: אני רוצה ל...
7: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף.

יאללה, איזה שיר שגם שרתי תוך כדי, אפילו צילמתי לסטורי כי קצת התרגשתי, לא שמעתי מזמן ומאוד כיף להיזכר. חם בשטח, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים ממחדש.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: רדיו לב המדינה.
5: איתי לוי הוציא אלבום חדש, משובח, יש בו כמה להיטים שאני בטוח עוד יתפסו כמו שצריך, אבל בצד מאוד אמיץ, אין שמות לשירים. אם במקרה פספסתם, אז יש אלבום, אין שמות לשירים, זה לפי 1, 2, 3, עד 13 שירים, לפי 13 שנים שהוא בתעשייה, אז נצטרך להתרגל לזה ולהציג ככה את השיר הבא. קבלו את 4.

מאיר בן היה אחד והיחיד, איתו אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה של חם בשטח. רדיו לב המדינה, כמעט 8:50, זו השעה. ותיהנו אם אתם עדיין במקרה במדורות, בחגיגות, תשמרו על עצמכם גם, לא לשכוח. אנחנו כאן עם עוד הרבה מוזיקה טובה. והנה זה ממשיך.

בן צור, מזל טוב, חוגג יום הולדת, ואיזה שיר. איתו גם נסיים שעה ראשונה. עופר ויינשטיין עורך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. קצת פרסומות, חדשות, וחוזרים לשעה השנייה שלנו, מהדורה מיוחדת ללג בעומר, עם עוד הרבה מוזיקה טובה. אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות.
1: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
15: קפריסין זה איסטה.
14: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
20: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי.

0: ניצלת.
1: רדיו לב המדינה.
0: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר הפרות הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בדרום המדינה. הערב הודיע צהל כי מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה לפני שחצתה לשטח ישראל, לכן לא הופעלו התראות. מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות במשגב עם שבאצבע הגליל, זאת בעקבות כמה כלי טיס שירתו בהצלחה גם הם מחוץ לשטח ישראל. בנוסף, רחפן נפץ אחד נפל סמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים. בכיר בממשל טראמפ עדכן מראש את איראן על המבצע האמריקני במצר הורמוז על מנת למנוע הסלמה אפשרית נוספת, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכיר אמריקני המעורה בפרטים. האיראנים ירו בתגובה על המבצע לעבר כמה ספינות, אך טראמפ אומר הערב כי המצב נמצא בשליטה. וביום השני ברציפות, באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. גדי אייזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה על המצטרפים לרשימת מפלגתו ישר, והתייחס גם לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
4: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנצחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
3: גבר נעצר בתל אביב בחשד לתקיפת ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. המשטרה עצרה ערב תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו בחשד לתקיפה לאחר שלכאורה ירק לעבר אולמרט במתחם הסינמטק בעיר. אולמרט אמר לחדשות 12 בעקבות האירוע כי החשוד התכוון לפגוע בו פיזית. הגבר נעצר ונסיבות המקרה בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום, עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: בהחלט, מתחילים את השעה השנייה שלנו. שלום לכם, 4 דקות לאחר השעה 9. ל"ג בעומר, יום שלישי, רגע לפני שגם הוא מסתיים לו. אנחנו כאן לשעה נוספת עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית וכל מה שחשוב לדעת. גם את זה לא תפספסו, אז מוזמנים קצת להתנתק מהחדשות ולהיות איתנו עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'.

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו כאן איתכם עם כל מה שחם בשטח ברדיו לב המדינה, והערב חם במיוחד, לג בעומר, אפילו הערב עוד בדרך ראיתי מדורות בדרך, ואם אתם חוגגים אז תהנו, תגבירו, כי יש לנו אחלה מוזיקה, וגם לא לשכוח לחבות את המדורות בסוף, כן? שלא יהיה בלגן. אנחנו כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. יאללה, בואו נמשיך עם המוזיקה.

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, רדיו לב המדינה, והזמנו אתכם גם הערב לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות שבהמשך אנחנו גם קוראים כאן, ואת זה אפשר לעשות באינסטגרם שלי האישי, אייל וולקו, והנה הודעה מאוד מרגשת שקיבלנו מעדן, שרוצה לשלוח חיבוק גדול לחברה הטובה שלה, שעוברת תקופה קשה ויום קשה, שזה הגיוני כי זה חלק מהתקופה, אבל מסר מאיתנו גם זה יעבור. והיא מזכירה לך עדן שהיא פה בשבילך, את לא לבד, ותדעי שאת אף פעם לא לבד, כי יש אותנו ויש את החברה שלך שדאגה שכל עם ישראל ישמע שהיא איתך, ואנחנו מקווים שהכל יעבור ושיהיו בשורות טובות. והנה השיר הבא בשבילך.

0: כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו השערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
1: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע את זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: רק בברור, קונים שמחים בזול.
11: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: בייביס בסטנדרט של אביס.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה...

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, ועם כל מה שחם בשטח, עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק, וקיבלנו עוד המון בקשות והודעות להקריא כאן בשידור. אם לא נספיק הערב, יש גם את מחר, ואתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לי, אייל וולקו באינסטגרם, מחכה להודעות שלכם. עכשיו,

חם בשטח סיימנו לערב, תודה ענקית שהייתם איתנו, ולאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', תודה גם לישי רזיאל, המוזיקאי הגאון, על הג'ינגלים החדשים שלנו, אתם עוד תשמעו הרבה מהם בקרוב, ונשתמע גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח, חג שמח, תחגגו, תהנו, תשמרו על עצמכם, ותחזרו הביתה בשלום, כן? תשימו לב מה קורה בחוץ, בדרכים, בהכל, כי קצת תשומת לב והרבה צרות נחסכות עם זה. יאללה, נשתמע מחר. ביי ביי.

בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מבצע
5: ספיר פרקטים,
4: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
5: ספיר פרקטים,
4: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
0: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו.

0: ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
1: היי ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.

פותחת 16-8 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את מימי אותה כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחוקו

מנצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שיקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתק, מסטיק בחלון.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, לא, לא.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: השטח.
1: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
2: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
2: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.